0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は大阪府東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージです。キリストに見せられるにと題してお届けします。
1: 爽やかな朝をまた迎えることができ、皆さんとご一緒に考えることができますことを大変嬉しく思っています。実は皆さん、私たちはね、最も高貴なる方の謙遜によって救われ、育てられ、大きくされているものです。最も謙遜なる方というのは一体誰でしょうか？三位一体の神ですね。三位一体の神ご自身に仕えているだけではなく、神ご自身に仕えられて、私たちは救われているものです。で、この三位一体っていうのはですね、御父、御子、御霊、御聖霊ですよね。これ、日本語ですからね、ヘブライ語でありませんからね、汚すぎて分からへんという方が出て、日本語ですよ。ね、はい。で、御父は、どのようにされたでしょうか？人を創造するために、この創造の御業のために天から下られたんですよね。創世記見ますとね、すべての被造物は神によって言葉で作られてるんですよ。光をあれ！すると光があった。魚泳げ！ちょっと違うか。水の中に群がり、うごめくものがある。ね。鳥飛べ！ね、飛んでるというですね。言葉でお作りになったんですよね。実はヘブライ語で言葉っていうのは、ダバールと言いますが、これには出来事という意味があります。私たちの言葉ってなかなか出来事になりませんよね。今年こそ合格するぞーと言葉が言うんですが、二郎とかね。今年は禁酒禁煙言って三日目には早くもね、破れたりしますよ。でも主はおっしゃった言葉はそのまま出来事になるって言うんですよね。ところが、この創造の御業の中で神は人間を作りになるときに言葉一つで作ってらっしゃらないんです。アダムは塵から形作った。エヴァはアダムの肋骨から、アバラ漏れから形作ったって書いてあるんです。神は人を創造なさるときだけ、天から下ってこの創造の御業をなさったんですよね。神が塵で形作った人、アダムってこれね、イケメンです、これは。神が作った男ですよ。これはね、美しい男ですよ。そしてね、そのアダムのあばら骨から作られた女の人っていうのはね、これはね、絶世の美女や。ね、もう、むちゃくちゃかっこいい男と、できてる人とね、すごい美しい女の人から生まれて、その子孫がなんでこんなのなんですかって、おきみけんに聞いたんですよ。おきみけん一言で、罪のせいではないですかって言ったんですよ。もうね、身も蓋もないことですよね。悪かったなというようなね、それは置いときまして、神はこの御父はですね、創造のために天から下られたんですよね。そして御子はその人間が罪を犯した時に罪の結末である裁きから私たちを救うために、すなわち贖いのために天から下られた救い主なんですね。だからもし御父がアダムを救ってくださっていなければ私たちは存在していません。もし御子が贖いのために天から下ってきてくださるのでないならば、私たちに救いはなかったんです。私たちは御子の減り下りによって、十字架の死に至るまでも従順に従われた方の贖いによって救われましたね。そして、その救われた者の中に、キリストご自身の似姿を作るために、聖霊は天から下ってこられたんです。これを聖火と言います。ご聖霊は天から下ってこられた。どこに下られたでしょうか？私たちの中に下ってこられたんだ。すなわち、三位一体の神がご自身のあり方のすべてをもって人を作り、贖い、清め、そしてキリストの姿にしようとされたんですね。どんな被造物が神をへりくだらせることができますか？こんな被造物ないですよ。神ご自身がなぜここまでして私たちを 愛してくださったのか。人の声を一体人が一体何者なので神様、あなたはこれに目を留められるのでしょうか。詩編の中にあなたの謙遜が私を大きくしますって書いてますけど、本当にそうですよね。主は三位一体の神のあり方のすべてをもって私たちを救ってくださったんだと言うんですが、ところで皆さん、私たちは自分が本当に救われているということをどのようにして確かめることができるでしょうか。まあ、基礎的なところですけれども、そのうちの一つを見ておきたいと思うんですね。第一コリントの十二章であります。第一コリントの十二章、新約聖書の356ページ。第三版の方では335ページです。はい、335ページですね。12章の3節。ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。って書いてあるんですよね。ここで、三節の三行目に、聖霊によるのでなければ、誰もイエスは主ですということはできません。ここで言ってるイエスは主ですというのはね、もちろんね、セリフとしてじゃなくて、心から自分の本心として、イエス様こそ私の主ですというような言葉は、私の生まれつきの性質からは絶対に出てこない告白なんだって言うんですね。もし私たちが真心からイエスは主ですっていうことができたらね、それは聖霊によるのでなければ言えない告白であって、それが言えるということは、聖霊が言わせたのだということを見ることができるんです。まあ、もちろん私たちはですね、救われてなくてもですね、言葉だけやったらね、心が伴わなければそれを言うことできますよね。でも、まあ、私自体はですね、2ヶ月前にハワイに行った。で、ある、クリスチャンのアナウンサーの方のお話聞いたんですね。その方なんでクリスチャンになったか言ったらね、今から30年前、三浦綾子さんがハワイに来たそうです。そして、インタビュー番組、いろいろ質問してね、インタビューしたそうですが、そのインタビューで救われちゃったそうです。もう、私はもうキリストなしではありえない人生です。それ聞きながら、私もそんな人になりたいって、そんな、30分しかも個人伝道じゃなくてですね、電波で放送しながら、最後ね、終わった時に、どうしたらクリスチャンになれるのか、って。で、その方独立してクリスチャン専門の番組をですね、今立ち上げてらっしゃるんですね。その三浦綾子さんの、書かれた、有名な作品の中に、潮刈峠ってのありますよね。あれはですね、不覚にも私は高校時代にね、電車で呼んでしまいまして。あれ電車で呼んだらダメですよ。もうみんなね、こっちで。私も本ごときで泣くなんてと思いながらですね、全く美しくないわけで、その泣き方がね。で、そのまた、ね、映画もよろしいですね。息牧師。雪の中で一日中路傍伝道するんだよ。皆さん、愛とは何でしょうか。愛とは自分の一番大事なものをやってしまうことですね。イエスこそは主でありますっていうふうに言うわけですよ。もう思わずね、俳優は未信者なんですけどね、感動して、せや。あの人、イエス様は信じてない人ですけど、イエスは主でありますって言ってるじゃないですか。セリフだから言えるんですよね。でも、後にあの方救われるんですよね。なんとね、この俳優って自分のセリフをね、自分の心から言えるように何回も練習するんですが、台本の言葉に導かれて信仰告白になったというですね。すごいね。だからイエスを主ですと、真心から言えるということはですね、これは聖霊のなす技であって、私たちの生まれつきの性質からは絶対に出てこないものなんですよね。そして皆さん、このことはすごいことです。この十二章というのは、実は御霊の賜物について書かれてある章なんです。一節を見ると、さて兄弟たち、御霊の賜物についてですが、あなた方に次のことを知ってほしいと書いてある。 賜物。私たちはですね、自分のことをね、賜物という観点で考えていたときに、どういうふうに思ってはりますか？いや、私、なんて賜物豊かな兄弟なんだろう。悪魔の囁きというような感じでね。あれ、なんて私、賜物に、満ち満ちてる姉妹なのかしら。ね、皆さん、その、内心そう思ってはりますか？それともね、いや、私は貧しい姉妹です。私は乏しい兄弟です。あの兄弟のように、あの姉妹のようにじゃないというね。まあ、どちらも一歩間違ったら大変なんですけれども、信仰的に見たらですね、私たちは、満ち満ちた賜物で満たされているものたちなんですよね。なぜでしょうか？聖霊が与えられているからです。もし聖霊が与えられているにもかかわらず、私の信仰生活って本当に足らないんです。というのは、ご聖霊では物足らないんです。っていうのと同じですよね。ご聖霊というのは神ですよ。神ご自身では、役不足です。神ご自身では、物足らないです。不十分です。と言ってるのと同じなんですね。実はクリスチャンは、すっごいもの、凄まじいお方を自分の内側に宿している。だからね、私はもうね、全然恵まれてないとか、与えられてないなんてことはですね、これは、勘違いです。ご聖霊自らが私の内側に宿ってくださってるんですね。何のために宿ってくださってるんでしょうか？私たちをキリストに似せていくためです。これはご聖霊でなければできない働きなんですよね。ただし、ご聖霊が宿ってくださったのは、私たちというね、ものの中なんですよね。この、私たちは救われるまではですね、生まれつきの性質だけ、肉ですよ。肉 100%! ビーフ 100% みたいな感じになりますけど。ところが、ご聖霊が宿ることによりまして、私たちは、肉の他に、聖霊と自分の今まで死んでいた霊が生き返らせられるんですよね。クリスチャンというのは二つの霊を持っている人です。ご聖霊と、未信者時代には機能していなかった、アダム以来死んでいた霊が、命を吹き込まれた人。ご聖霊と自分の霊という二つの霊を持っているのが、まあ、実はクリスチャンなんですよね。これね、この肉っていうのはですね、クリスチャンになった後も、変わらないんです。だから、もうね、この体一つしかないのにね、肉と霊が同居してるんですよ。肉って、これどんな性質かというと、一言で言うとですね、神様大嫌いという性質です。この神様なんか大嫌いっていう性質は、クリスチャンになった後も残ってるんです。だからそういう思いがあるとき、なんで、なんで、いやいや、肉やから。もしね、私クリスチャンになった瞬間からね、もうね、肉的な思い、神様嫌いという思い、もう全然出てけへんっていう人いたらね、自分に対する正直さの欠けてる人だと思います。うっせえや、そんな。だからけって、そんな人なんだ、そんな人なんです。それ聖書が言ってるんですよね。ちょっとローマ人の手紙の8章というところを見たいと思うんですね。ちょっとあちこち今日見させていただくんですが、ロマ書の8章の5節に、275ページ。8章の7節。というのは肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや、服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることができません。これ、神様を喜ばせることができないし、神を喜ぶこともできないし、服従しません。いや、服従できない。神の御心には入っていえない性質っていうのがあるんですよね。と同時に、ご聖霊と一体何か、アバチシと呼ぶ霊ですよね。神ご自身を慕う霊とそのご性質が私たちの中に入ってるんですよ。体一つしかないのに相反するものが同居している、ジキルとハイドですよね。皆さんの中にですね、オフィスワーカーの方いらっしゃったらね、夏って辛いことありませんか？ね、暑がりの人と寒がりの人っているんですよね。で、狭いオフィスの中で、クーラー設定温度をめぐって争いが生じませんか？もうね、暑がりの人はね、 23度でも暑いんですよ。ほんでね、パッとこう、気を許したらね、ピピピピピピピピピって炊けるんですよ、これ。寒い。でね、寒がりの人はね、25度でもね、寒いんです。28度や。どうも暑いな思ったら、あ、またあいつあげよったら、ピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピこのね、クーラー設定温度をめぐってね、壮絶な主導権争いが始まるわけですね。皆さんのオフィスではどうですか？体質が全然違う人が、狭い部屋の中に同居してたらね、争いがあるんです。ちょっと例えとして適切かどうかわかりませんけど、私たちの体の中に神を喜ぶ性質と、神を憎む性質が同居してるんですよね。いわば南北朝時代。日本一つしかないのに天皇が南北朝に分かれて、俺の方が主導権だ！これがクリスチャンです。すなわちクリスチャンではね、むちゃくちゃ矛盾に満ちてるんですよね。あがなわれた命をまだあがなわれていない体に宿してるんです。あがなわれた人生をあがなわれていない世界の中で生きてるんです。クリスチャンというのは本来相反するものを同居しているという。ですからクリスチャンになってしばらくするとね、葛藤が始まるんですね。いや、なんでや。信じて守らなかった時にはね、これでよかった、嬉しい、晴れるや、雨でも晴れるやとか言いながら、晴れでも雨とか言いながらですよ。喜んで生きてたのがですね、いや、なんでこんな、なんか最近立法的になってきたとかね。なんか最近ちょっと、集会行くのちょっと面白くなる時あるとかね。なんか聖書どうしても読みたくない時あるとかね。なんで救われてんの私ってなるんですよね。まあこういうふうにこの、葛藤があるというのはね、ある意味でね、救われてる証拠です。100% 肉だけの時にはそういう葛藤ないんですよね。神様がいないって聞いてもね、おそれはどうしよう。クリスチャンになった後で神様がいなかったらどうしようか、苦しいじゃんね。これも大変ですよね。でも皆さん、このご聖霊という方はですね、このどうしようもない、もう強制も改革もできないこの肉を宿してる人間の中に一旦入ったならば絶対に去らない方なんです。でこの方が私たちをキリストに似せていってくださるんですが、もうちょっとですね、ご聖霊について考えておきたいと思いますが、ヨハネの福音書の14章です。16節、191、2ページ、第3版の方では210ページですね。16節、私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。ご聖霊は私たちのうちに住んで、そして、いつまでもあなた方と共におられるんだ、というふうに言ってくださったんですよね。この助け主という言葉、16節の2行目に、星マークがついてますが、この助け主、星マーク、アスタリスマークの下の段の16節、欄外中を見ますと、ギリシャ語、パラクレトス、まあ、パラクレトスと書いてありまして、援助のためにそばに呼ばれた者、取りなしてくれる人って書いてある。

もう言うて言うただけで感動するんです。どないなってるのかと思う。ね、実はこのクイールスという盲導犬を訓練したのはクリスチャンです。この調教師はですね、青山学院の神学部に行って牧師を目指していた三代目のクリスチャンなんですけれども、途中でこの盲導犬の方に、この変わられたんですね。皆さん、この盲導犬というのはですね、目の見えない方のパートナーとなってピタッと寄り添いながらね、いつもそばにいて援助し、正しい道に導く犬なんですが、この犬っていうのはね、親3回帰るんです。2回帰るんですね。第一の親っていうのは何かというと、海の親。これは犬です。ね。で、生後2ヶ月ぐらいでね、もうね、話すんですよ。おかしい言ってんのに、ね、俺も話しちゃう。そしてね、育ての親に預けるんですが、約1年間。この育ての親っていうのはね、とにかくこの犬をね、可愛がるそうです。どうやって可愛がるかって言ったらね、犬小屋で飼わずに家の中で飼うそうです。ある場合はね、布団の中に入れてあるんですよ。ほんでね、家族の一員として、もうね、全くもう同じものとしてね、受け入れる。そしてそのうちに犬がね、俺って尻尾の生えてる人間かな?と思うぐらいね、もうね、人間が好きで好きでたまらない犬にするそうです。もう人間の言うことはもう好きで好きで、もうね、人間って善意の塊だというふうに思い込むんです、そこで。そしてそうなった時に今度育ての、訓練の親。で、この盲導犬訓練センターに行ってですね、この訓練するんですが、この時にはむちゃくちゃ厳しいトレーニングなんですけれども、すでに人間大好きですからね。ついてくるんです。どんな訓練するかというのは3つ。まずね、興奮しない訓練なんです。このハーネス持ってこう、盲人の方をこう、導いてる時にね、向かいからメス犬が来たから、って言ってた。そんな危ないじゃないですか、それ。もうよく電車なんかでもですね、この伏せてる時にね、ちっちゃい子でも、犬やーって尻尾持ち上げたり、耳つまんだり、鼻触ったり、言わないでしょ。黙って。忍耐ですね。僕はその見たビデオはですね、ドキュメンタリーでしたけどね、マーラーのコンサートにね、ご主人が行ってるんですよね。マーラーって、ちょっと、好き嫌いあるでしょ?マーラーって、わかりますか?プリンとかそんなんじゃないですよ。ね、食べ物の名前じゃないですか、これね。僕あんま好きじゃないです。んでね、長いんですよ、交響曲が。ほんでね、曲と曲の間にね、一楽章じゃないです。一楽章の間に小休止がありますよね。で、その時に犬が終わったみたいに、はっと立つんですが、また演奏始まったら、はぁ、ってね、またね、じーっと聞いてるんですよね。本当にね、ご主人 の趣味にも付き合うんですよ。もう本当にね、自我を殺してるなと思うんですけれども、もう一つはね、このね、賢い不服従と言いましたね。もう主人の言うことは何だって言うことを聞くんですけれども、主人の命令に従うことによって、主人の身に危険が及ぶときには言うこと聞かないんです。例えば、主人が、行けと言ったときにトラックが向かいから走ってきたときには、行かない。そのときに主人が、なぜお前は言うこと聞かないのかとって、バチーッと叩いてもね、行かないんですよ。一時的に主人の不況を買っても、主人に、不機嫌にさせても、その主人にとってマイナスになるということであるならば、自ら批判を引き受けてでも言うこと聞かないんです。これはね、賢い不服従です。そしてね、目的地、至上主義なんですよ。これ何かと言ったらね、主人が行けと言ったところに最終的に主人を導くために何でもします。もうね、日本で一番最初の盲導犬、シェパードだったんですね、第一号。この盲導犬はね、この主人によってこうずっと歩いてる時にね、向かいからドーベルマンが来たんです。で、そのドーベルマンがね、突然喧嘩仕掛けてきまして、ガバーン噛みついて、前足ちぎれた。

0: 三本足で、ご主人を家まで届けるんですね。その時にね、キャンとはないだけれども、あとね、もうこの、反撃もしないし、逃げることもしないし、ただね、主人にピターッと寄り添って、もう傷だらけになりながらね、そこ行くんです。もうね、だからね、基本的にはね、短命なんですよ。このご主人の代わりに目となって、そのご主人をまっすぐな道に、目的地に連れて行くために、もう生涯を使うというね。私はこれ見たときですね、ご精霊みたいやなと思うんですね。本当にですね、この、主はですね、私たちの肉は頑固なんですけれども、去らないですよ。ところがですね、この盲導犬、どんなに訓練された盲導犬であったとしてもね、うまくいかないケースがあるんです。それ何かと言いましたらね、犬が嫌いな人です。犬との協力関係に自ら入ろうとしない人は、やっぱり無理なんですね。私は思うんですが、神様は私たちにご精霊を与えてくださったんですよね。そして私たちは等しく救いの立場を与えられたわけです。神のことをされたわけですよね。ところがね、同じように神の御霊を与えられていながら、ある人は短期間で成長するですが、ある方は何年歩んでも成長がしないということがあるんです。救いというのは全てのクリスチャンに等しいですよね。全てのクリスチャンに与えられているのは等しい義という立場です。でも、あるクリスチャンは、すくすくと成長するのに、あるクリスチャンはいつまで経ってもベイビークリスチャンでね、成長しない。どうして与えられてるご精霊は同じなのに、成長するクリスチャンと成長しないクリスチャンに分かれるんでしょうか。実は、救いは私たちは受け身で受け取るだけなんですが、成長というのは、精霊との協力関係なしには成長しないんです。精霊が宿ったら自動的にどんどんどんどんすくすくと成長していくということではないんですね。私たちに与えられているこの、ご精霊が私たちをキリストの姿にするために働くその働きに協力するのでない限り私たちはキリストの姿になっていかないんだって言うんですね。この一応確認のためにですね、第二コリントの4章というところを見たいと思うんですね。この第二コリントの4章、ごめんなさい、第一コリントですね。すみません。ごめんなさい、第二コリントです。第二コリントの3章。3章の16節に、しかし人が主に向くならその王位は取り除かれるのです。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の王位を取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。私たちが主の栄光を反映させながら、主と同じ姿、形に姿を変えられていくのは、御霊なる主の働きなんだっておっしゃったんですね。肉の働きでは無理ですよ。主がそのことを成していってくださるんだ。私たちが主ご自身に似ていくような生涯を歩むためには、私たち自身の生まれつきの命ってはどうにもならないんですね。ご精霊が必要です。ご精霊が私たちに働きかけて、そして私たちを導いてくださるというふうに言うんですけれども、じゃあどのようにご精霊は人を変えていかれるのか、人を変えていかれるときに、ご精霊が用いる手段についてですね、あと3回で考えたいと思うんですね。まず1回目はですね、御言葉なんですよ。ちょっと第1ペテロの4章というところに入れますか。第1ペテロの2章ですね。2章の2節。415、6ページ。第3版では453ページ。2章の2節。生まれたばかりの血の御子のように、純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し、救いを得るためです。って書いてあるんですね。御言葉によって成長し、救いを得ると言ってる、ここで言ってる救いというのは、地獄からの救いではありません。 地獄からの救いというのはイエス様が死んだ瞬間に完全な立場を与えられてますよね。ここで言ってる救いというのは、キリストの姿に似ていく、勝利ある信仰生活のことです。罪に対して打ち勝っていくという救いのことですよね。習慣的に行っている罪から解放されていくという救いのことです。キリストご自身に似ていくという意味における救いでありまして、これは御言葉によって成長し、救いを得るのですというふうに書いてあるんですね。ご聖霊は御言葉を使ってその人の根本を変えていかれるんだって言うんですが、これには少し解説があります。ちょっとですね、人間の行動ということについて聖書がどう語ってるかということを見たいと思いますが、詩編の53編です。詩編の53編の一節、877ページ、新しい聖書で956ページ、詩編の53編の一節、愚か者は心の中で神はいないと言っている。彼らは腐っており、忌まわしい不正を行っているって方。皆さん、ここで書いてある愚か者っていう言葉はヘブライ語でナバルです。すなわち、アビガエルの前の亭主ですよ。だから、ここで言っている愚かというのは、知的に愚かと言っているのではなくて、人生の態度において愚かな人という意味があるわけですね。そしてこの愚かな人は何て書いてあるかというとですね、ホワイトボードに書きますと、愚かな人は心の中で神はいないと言ってるんです。その結果、彼らは腐ってる。この腐ってるという意味は、良心が麻痺している。すなわち彼らの感じ方は異常です。そしてその結果、彼らは不正を行ってる。すなわち行動に現れたって言うんですよね。なんで不正を行うかというと、行っても何とも感じないような心になってるから。じゃあなんで何とも感じないような心になってるのかといったら、心の中に神なんかいないという考え方があるから。すなわちね、考え方が感じ方に決定的な影響を与え、感じ方が行動に決定的な影響を与えるんだと。考えが感じ方を決定し、感じ方がその人の行動を決定づけるんですね。そこで、行動を何歩変えよう変えようとしても、その人の心の深いところにある価値観や考え方が変わってないと、時間とともに元に戻っていくんです。しかし、考えが変わったら感じ方が変わりますから、行動も変わるんだ。で、私たちはですね、クリスチャンになっても、クリスチャンになる前の世界観、価値観、人間観というのがね、いっぱい心の中にあります。そしてね、そのクリスチャンになっても、その考え方がまだ根を張っている時にはですね、その考え方に忠実にですね、この私たちはこう生きていくようになるわけですよね。でね、聖霊が私たちを変えていかれるときになぜ御言葉を使うかと言いましたら、このね、心の中の今までの間違った考え方を神の御心に沿った考え方に置き換えていくプロセスが霊的な成長なんですが、どのようにして置き換えるか、御言葉なんです。御言葉です。このロマ書のですね、ちょっと十二章というところを見たいと思いますが、ロマ書の十二章の二節に、282、3ページ、新しいので308ページ、十二章の二節、この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ、完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。これ変えられなさいという方が正しい訳ですが、心の一心によって変えられるというのは、聖霊によって全く新しい心を与えられるということですね。全く新しい心は全く新しい考え方をします。全く新しい考え方は、御言葉によって初めて知ることができるんです。で、先ほどあの人はですね、心の中では神はいないということを心から納得しているので、神なんかいないという感じ方で生きていますから、神なんかいないという行動が生まれるんですね。このね、心の中でね、聖書が語っている事柄が、私自身の本心となるように、 聖霊は御言葉によって置き換えていってくださるんです。私たちはですね、この間ね、ある幼児虐待を受けた人のね、テレビ番組を見たんですね。私も体験者ですから、その気持ちすごいわかります。もうそれはですね、昔のことってね、映像で思い出すんですよ。やられた時のことで。特にね、もう夜になったらね、思い出すんです。もうその時の情景がパッパッパッとこう、次から次へとこう出てくるんですね。もうその時には、体は21世紀にいてもね、その時代にパーンと変えちゃう。本当にそこから解放されていくというのは、時間のかかることであると思いますけれども、その方はですね、お父さんに幼い頃から虐待されていったんですね。それが立ち直っていくというドキュメントであったんですけど、彼はですね、お父さんにもお母さんにも捨てられて、第三者に引き取られて、やがて成長していくんですけれども、あまりにも小さいので、幼い時のことをよく事情を覚えてない、わからないんですが、一つわかってることはね、この手にね、やけどの痕なんです。でね、なんでそんなやけどついたかっていうのは、はっきり彼は覚えてるんですね。お父さんがね、ドライアイスを思いっきり握らせたそうです。長時間。お父さんやめて、やめて、やめてって言ってるのにね、ぎゅーっ、お前みたいな聞き分けのないやつはな、こうだでね、凍傷の火傷っていうのはね、あと残る方です。で、彼はですね、そのことを思い出すたびにね、お父さん許さないとダメだと思うんだけどもね、怒りと、憎しみがね、ぐらーって出てきてね、もう固まっちゃうんです。薬、早く薬、発作が来た薬って言ってね。ところがですね、その番組ですから取材班がね、お父さん探すんですよ、それ。そして、そのお父さんに対してですね、なんでそんなことをしたんですかって言っていく中で意外なことわかるんですよ。お父さんこう言うんですよ。私そんなことしてないですよ。そんなことした覚えない、絶対ない。それ息子さんに言えるんですか、言います。実はですね、いろんな事情があったんですけれどもね、それやったのは、お母さんの不倫相手で、お母さんがお父さんと無理に呼ばせた男がやったことだったんです。ところが彼の中ではね、実の父がやったというふうに記憶の取り違いがあったんですよね。だからこのクソヤジという思いがあったんですが、その取材のプロセスの中で勘違いだったということを分かったときに、父親に対する態度がガッと変わるんです。父に対する考え方が変わったら、父に対する感じ方が変わります。そして父に対する行動が変わるんですね。私たちはね、この今まで世の考え方というものが、クリスチャンになったとしてもいっぱいあるんですけれども、その自分の思い込んでる世の考え方を神の真理の御言葉と置き換えられていくプロセスが成長なんです。御言葉、聖霊はですね、この御言葉に自分の本心の部分で納得を与える方なんですね。よく腑に落ちるという言葉あるでしょ。こう、ストンと入るんですよ。私も最初の集会に来た時になかなか福音に腑に落ちなかったでしょ。なんでこんなこと信じれんねんと。ところがね、ある時ね、はっとね、わかっちゃうんですよね。もうね、納得して、もう特進してね、特進するやいないや、まだ信じることができない人に、なんでわからへんのって自分のことは棚にあげてですね。これね、わかっちゃうとわかる前に戻れないんですよ。自転車って乗れてしまうと、20年間くらい乗らなくても、また乗れてしまうでしょ。このね、要は、神ご自身のお心である御言葉が自分の願いとなるように心の底に植え付けて、賢い者は心の中で神は生きておられると言っている、彼らの良心は清められ御心にかなう行いを行っているというふうになるんです。ですから御言葉を読まないクリスチャンは成長しないんです。このね、読むというときに、ただ読むっていうんじゃなくてですね、この、無理にそう思おうと思ってるときにはまだストンと入ってないんです。聖書にこう書いてあるし、クリスチャンっていうのはこういうふうに考えんねんな、でも私ちょっとちゃうもんっていうときはね、 まだね、こう、ピタッと来てないんですよね。ピタッと来てない時にはね、ピタッと来てない状態に忠実に歩きますね。あんたお前言うたやん。でもね、分かってない時にはね、行きません。どんなに先輩のクリスチャンがアドバイスしてもね、そのね、特進してなかったらね、その時、アーメンとか言いながらですね、ちゃーんと元に戻るんですよ。ほんならね、もうどうしようもないのかと。え、そんなことない。聞き続けることが大事なんですね。私はですね、すごい慰めの箇所がありますね。マルコの福音書の4章というところを見たいと思いますが、4章の26節に、65、6ページ、新しいので71ページ、また言われた、4章の26節、神の国は人が地に種をまくようなもので、夜は寝て朝起き、そうこうしているうちに種を芽を出して育ちます。どのようにしてか人は知りません。地は人手によらず実をならせるもので、はじめに苗、次に穂の中に実が入ります。実が熟すると人はすぐに釜を入れます。収穫の時が来たからです。私はもう伝道者としてですね、この御言葉の箇所は本当に慰めです。なぜかと言ったらですね、出かけて行って述べ伝えたところで、必ずしも、皆さんが、信仰告白に導かれたり、心開かれたり、求めていったりということばかりではないんですよね。ある場合ね、福音を語ることによって、ガッチンガッチンに固まってね、うるさいこの野郎ってね、追いかけ回されることあるんですよ。年に1、2回。あんまり詳しいこと言ったら語弊がありますけどね。だからけ、うちの父がね、最近ね、テープ聞いてます。兄弟がテープ聞いてるからね。そうだと私、昨日の中野家みたいに、愛聴者かなと思うじゃないですか、これ。で、そこ行ったらね、一生瓶、バーンって酔っ払いながら、おはようございます。
1: 何がおはようや。おめえが誰あるか。
0: はい。私ですね、あれ、テープ聞いてるって言うとちゃうんか。話ちゃうぞと思いながらですね、確かにテープ聞いてるんですけどね。もうね、反論のために聞いてるんですね。文句言うために聞いてる。お前、このテープのここでね、こんなこと言うたやろと。どういうつもりで言ってないということでね、その言いましたかな、言うて。ほんでね、もう反論して余計怒れば、酔っ払ってるからね、これね、言うてもしゃあないですよ、これ。ほんでもう、もうひたすらね、早く帰りたい。早く帰りたいようなね、神様助けてください、いう感じですよね。そういうのはね、年に1、2回ありますよ。1、2回でいいなと思ってるんですよ、私が。まあ、10回も20回もあったらね、嫌だなと思うんですけど。でも、そういう人に限ってね、2、3年後にね、あの時失礼しました。言ってね、クリスチャンになってることって、しばしばありますよね。これね、聖書の中に、ね、こう書いてあるんですね。なんでそうなるか、27節。そうこうしてるうちにって書いてあるんですね。そのね、語ってる目の前で見る見るうちに変わっていったというんじゃなくてね。ね、夜は寝て朝は起き。そうこうしているうちに私の知らん間に。ね。しかもですよ。二行目。どのようにしてか人は知りませんと書いてあるんです。いや、ほんま正直、何があったんですかというね。極めつきはですね、28節、地は人手によらず実をならされてる。語り手が人を救うんじゃないんですよ。人手によらずに実をならされる。なぜ？種に命があるからなんですね。御言葉に命があるんです。ですからね、今聞いてもピンと来ない兄弟姉妹であったとしても問題ないんですよ。聞き続けているうちに、そうこうしているうちに、どのようにしてか兄弟姉妹はわからないんですが、人手によらずに、わかりました。っていう時来るんですね。そしてその一番心の深い部分で考え方が、御心に沿ったものになると、御心に沿った感じ方になり、御心に沿った行動に導かれている。御言葉なんです。ですから、御言葉に触れない限り、 この勘違いと真理の置き換えは生じませんので、成長しないんです。これはね、信仰書何本読んでもダメです。これ神学の本何本読んでもダメですよ。御言葉が私の中に植え付けられるためなんです。ということはね、静止の時ですよ。こうなんかこう、私もね、このキリストの姿に似るようなね、スタミナドリンクがあったら、それ買いますよ。これ一本で霊的に止めたらね、一段スタンド入ってですね、クワーって言って、それ食べ物では霊的にならない、これ。これ、霊の食べ物に養われて変えられてくる。すなわちね、キリストのように変えられてくるというのはね、地味な、地道な、日ごとのゆっくりゆっくりした成長なんですよね。時間がこう迫ってきてしまいましたけれども、もう一つ御言葉でですね、第一ペテロの一章、22節。415、6ページ、新しいので453ページ。一章の22節。あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、互いに心から熱く愛しなさい。愛し、愛なさい。あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種であり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。神の言葉が私たちを生んだんですが、それだけじゃない。22節見ると、聖霊はどのようにして私たちを内側から変えていかれるか、御言葉に従うことによってなんです。御言葉を聞くことによってだけではなくてね、御言葉に従っていくことによって、真理に従うことによって、魂は清められるんだ。内側から変えられるんだ。キリストの似姿に変えられていくんだというふうに言うんですよね。ところで今日出しまい。私たちはいつもいつも従えるでしょうか。いつも軽やかに従えるでしょうか。いつも御心が示されたら、スッと従うことができるでしょうか。これ、そうでない場合がありますよね。でもね、御心に、真理に従うことによって、魂を清めって書いてあるんですね。で、実はですね、ここだけちょっと時間を少しオーバーなんですけれども、見させていただいて終わりたいと思いますが、マタイの福音書の14章です。マタイの14章の28節、26、7ページですね。新しいので29ページ、28節から、14章28節。するとペテロが答えていった、主よ、もしあなたでしたら、私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが風を見て怖くなり沈みかけたので叫び出し、主よ、助けてくださいと言った。そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われた。信仰の薄い人だな。なぜ疑うのか。そして二人が船に乗り移ると風が止んだ。そこで船の中にいた者たちはイエスを拝んで、確かにあなたは神の子です。と言った。ペテロは主の御言葉をいただいたんですよね。もしあなたでしたら来なさいとおっしゃってください。イエス様は御言葉を与えたんです。来なさい。この来なさいっていうのは、ペテロ自身が言ってほしい言葉でした。ペテロ自身が願っている言葉を、主は御言葉として与えてくださったんですよね。これは御心に対する確信を持って進み出すということですよね。主は水の上を歩いて来なさい言ってほしいな、言ってくださった、歩き出した、数メートル確かに歩けたんですが、ところが風を見て怖くなって途中で沈みかけた時に、助けてくださいと叫ぶんですね。だからこれが祈りなんです。そしてこの経験こそがクリスチャンを成長させるんです。だけども聖書が、特に信仰者が祈る詩篇の大部分の祈りというのは一体何かというと、御心を示されて確信して進み出したものの、途中で進めなくなって倒れそうになった時に、主よ、もうこれ以上無理です、助けてくださいという叫びです。この叫びは、御心に従ってみようとした人だけが祈る祈りなんですね。これね、船の上にずーっとおった人はね、 この叫び出てこないんです。実は私たちはですね、聖書にこう書いてある、兄弟姉妹にこういうふうに教えてもらった、こういうふうに考えるんだ、こういうなんだ、教えられてそうだと思って、進み出した、選択した、そこへ就職した、いろんなところで選び取っていった。ところがですね、だんだんだんだんだんだん道が狭くなっていってね、御心を選んでるんだったら次々と扉開かれるんと違う。私の周りはバッタンバッタンバッタンバッタン閉まられてね、マジックハウスみたいな、ここ。その時に師匠どうしたらいいでしょうという叫びですね。その時にペテロは沈まなかったんですよね。沈みかけたけれどもイエス様ががっちりと支えてくださってたんですよね。私はね、水の上を歩けている時の主の道からよりも信仰を失っているにもかかわらず沈まないように支えてくださっている主の握力を感じている時の方がペテロにとってね、新しい主の発見だと思います。主には私を立たせることができる。弱い信仰でもいいんです。強い神に対する信仰であるなら。弱い神に対する強い信仰より、強い神に対する弱い信仰の方がはるかにいいんです。私の信仰は弱くても、いや、私の信仰は消し飛んでしまって、悲鳴上げてても、主は支えてくださるんだ。そして引き上げられた時に礼拝しましたでしょ。この御言葉に従ってみて、私の力では従えなかったけれども、主の力によって溺れなかったという経験を通して、ペテロは以前よりもっともっともっとイエス様が大好きになったと思います。いよいよこの方から離れたくない。この方からいつでもですね、御言葉聞いていたい。いよいよイエス様に没頭する人、イエス様に熱中する人に仕向けられていくんですよね。そしてこのプロセスがクリスチャンをキリストに見せていくんです。なんで御言葉に従うということが幸いなんでしょうか。従えないときに悲鳴を上げることができるわけです。悲鳴を上げたときにご聖霊の働きがその人の内側で始まるからなんですね。では御心に従っていく、その御心はどうやったらわかるんでしょうか。御言葉を読むということです。御言葉に触れない限り、私たちは、まあ、そこに至ることはないんですね。でも、私たちはですね、主がこのように、それぞれ、お召してくださっているわけですから、もし今まで失敗したとしてもですね、どこからでもやり直しを聞くことができますから、本当に主の前に悔い改めて出直せば、幸いな生涯が始まると思うんですね。御言葉を、聖霊が用いて、いよいよ私自身に語ってくださいますように、その願いを持って、進んでまいりたいと思います。

ただいま東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 御霊について話をしたいと思います。以前も御霊シリーズということで説教で何回か語ったことがありますけども、まあ時々このようにして大切なことをもう一度こう繰り返していこうと思っているんですね。で、今回のシリーズの全体的なテーマというのは、御霊と共に作る新しい自分、生活。御霊と共に作る新しい自分、生活。これが全体のテーマになっていきます。そして3つ細かいところを話をしていきたいと思います。まあこのシリーズを通して、本来あるべき人間の姿、すなわち自分の姿というものを見ることができればいいなと思います。いいですか？本来あるべき自分ってあるんですね。本当の自分。ですから私はクリスチャンというのは本物になっていくっていう表現を私はよくするんですね。なるべく平易な言葉で私は福音を伝えたいなと思っています。本当の自分になっていくんです。本物になれるんですね。で、本物になっていくときに喜びが出てきます。これは実感しますね。そして本当の自由。本当の自由って何なのか。当然それは自由奔放ではないと思います。神様が与えてくださる自由があります。で、その中で私たちはまた喜びを味わうことができます。私にとって人生の喜びってのは課題なんですね。これはとっても必要な大切なことだと思います。また罪によっていかに人間が本来あるべく姿、自分から離れてしまったか、崩されてしまったか、それも見ることができればいいと思います。またキリストが地上に来られたその理由、人となって来られた理由。そして御霊様が私たちの24時間の生活にどう関わってくださっているのか。玉井先生のメッセージを聞いても分かったと思いますけれども、先生と私も本当に今回長い間、時間話をしましたけれども、本当に御霊様と親しく歩んでおられるのが分かります。すべてを御霊様に話をして、そして生活しています。で、それがクリスチャンライフなんですね。そして喜びが湧いてくる。で、先生は牧会が楽しかったって言ってました。いいですよね。で、私も楽しんでます。辛いことがないんじゃないですか。辛いこともあるし、自分の問題もあるし、課題もあるし。でも先生は私、はっきり言いますよ。私も楽しんでます。生かされていることが嬉しい。そして年々その喜びは深まっていきます。おそらくそれは、神の憐れみの上に私自身も、欠陥はいっぱいありますけども、本物に少しずつ近づいているからだと思います。喜ぼうと思っても喜べないです、人生って。無理して。でも自分が本当に神によって本物に少しずつなっていけば、その分、喜びって出てくるんですね。そしてもっと、そのようになっていきたいっていう気持ちが出てきますから、悪から離れようとしますし、自己中心から解放してくださいという祈りになりますし、ますますイエス・キリストの心に従って祈っていこうという、そういう思いが湧いてきます。ですから、非常に自然です。無理がないんですね。そして全てが変わっていきます。当たり前です。自分が変われば全てが変わります。対人関係も変わります。夫婦関係も変わります。子供との関係も変わります。学校の校長先生との関係も変わってきます。全部変わるんだなと思います。クリスチャンライフっていうのは皆さん、宗教じゃないっていうことを何回も私は言いますけど、宗教じゃありません。本物の生き方です。本物の神様との本気での付き合いです、これは。友情関係です。生きた関係です。本当に自由です、それは。そして超自然的な生き方です。クリスチャンライフを模倣して歩もうと思うと苦しくなってきます。模倣ではないですね。健全な意味では模倣の部分はあります、確かに。真似事ではありません。そして表層的なことではないです。外側から身につけていって内側に浸透させようという、そういう外側から内側という、そういう生き方でもない。我慢してこれを守っていくという生き方でもないんですね、皆さん。一生懸命守ってみましょうか、一週間。皆さん、いかに守れないかということがわかりますから。疲れてきます。そんな生活じゃないんです。超自然的。スーパーナチュラルってね、マクダレットと言いましたよね。どういう意味かっていうと、私たちがスーパーマンになることじゃないんです。私たちは人間として弱さがあります、いつも。しかし、その弱さを通しても主が働かれるんですね。生ける神様が約束したように確実に働かれます。私たちはただそれを信頼するだけです。 いつか言ったと思います。私は最近信仰が原点に戻ってきてる気がするんですね。無理やりじゃないです。心から変わっていくのがわかるんです。クリスチャンは義人は信仰によって生きる。完全に主に信頼して生きていくことなんだな。もう神の心と自分の心を全く一緒にしていくように祈りながら生きていく人生がクリスチャンライフなんだな。するとですね、心に変化が訪れるんですね。自分でも説明がつかないんですね。皆さん、クリスチャンライフっていうのは、クリスチャンの成長っていうのは説明つきません。絶対つかないと思います、私は。もちろんそれが神から来てるってことは言えますね。でも不思議なことがいっぱい起こってきます。それはでも聖書に書かれている約束通りです、皆さん。まあ、今回も6月下旬にバンクーバーに行かせていただきます。2週間学びをしてきますけども、まあ、JAL で行くんですね。まあ、JAL、結構大きいもんです、皆さん。いつも何回見てもよく飛ぶなと思いますよ。こんなに大きい飛行機が。そして人数200人超えてるわけでしょ。おのおの、ラゲージ持ってますからね。よく飛ぶな、でも飛ぶんですね。でもJAL がどんなに頑張っても、大気圏越してですね、スペースシャトルみたいにならないんですね。ならないんですね。限界があるんですよ。スペースシャトルならば行きますね。クリスチャンライフも一緒です。どんなに頑張っても、この聖書に書かれていることはできません。私分かったのは、そのことが分かってからクリスチャンライフが出発するんだなってことが最近分かってきました。だいぶ前は無理してました。でも頑張って分かったことがあります。頑張ってできないってことが分かりました。そして分かってから祈りが自然に出るようになりました。不思議ですね。前はクリスチャンだから祈らなければいけない。デボーションしなければいけないってこう自分にこう課しちゃうと、なんか苦しくなってきたんですね。最近逆ですね。もう聖書開きたくてたまらない。いつの間にか祈りが出てる。そしてそこに働かれる神様を体験することができる。あ、こんなに素晴らしい人生どこにあるんだ。教会にあるんですね。私たちの中に与えられてるんですね。皆さん、これが良い知らせです。世はですね、そして宗教は頑張れ。頑張れないです、皆さん。頑張っても見えてます、先が。イエス様は頑張ってみなさいって。できないことがわかります。そこから出発なんですね。本当そうでしょ？そのことが私、頭じゃなくて、最近この辺で、多分10年後にはこの辺で分かってくると思うんですね。そしたら私はもっと幸せだろうなと、そう思っています。今私たちには御霊様が与えられています。このことが全てを、まあ、全てをって言うとですね、語弊があるかもしれません。神様が願っているその領域の中で、神の願いが実現します。絶対成就します。今できないと思っていることはできるようになります。今回、チームワークミーティング、牧師、宣教師の集まりがありましたけども、そこでも私は神様って不思議だなっていう体験をしました。後でちょっと話をしたいと思います。自分じゃないから言えます。神がしたってことがわかるからです。皆さん、韓国に、こういう牧師がいます。韓国にいっぱい牧師いるんですけども、ある牧師は名前忘れました。自分の子供が殺されたんです。その殺した人を自分の養子として、そしてキリストに導いたって話聞いたことありますか？これ本当の話なんですよ。じゃあ、例えば三塚さんが先生そういうことできますかって今言うと、私はできないって自信がないですよね。おそらくその先生も自信があったわけじゃないと思います。先生もどうして許すことができて、そしてまたあえてその人を自分の子としてイエス・キリストに導けたかわからないと思います。超自然的でしょ。私はこれがクリスチャンライフだと思います。本当に自分の最初の思いを超えて神様って働かれて、結果が表された時にもう自分で説明がつかないんですよ。どうして許せれてるのか。どうして自分がこの人と新しい関係に入っていけてるのか。もちろんその源泉は神から来てるってことはわかりますけども、でもやっぱり心の中に不思議な感覚って残ってるんですよ。これがクリスチャンライフです。栄光から栄光へと作り変えられていくってこれ本当の話であって、教会を愛していけば行くほどそれが教会でわかってくる。そういう醍醐味が私たちには与えられています。私たちに御霊が今与えられて、そして働いているんです。今日このマルコの福音書を通して、私たちが本当に作り変えられていくことを知りたいと思うんですね。そして私たち人間の、また私の問題って何かというと、 自分自身を中心として全てを考えてしまう。自分が一番大切である。もちろん健全な意味で大切にすることはいいんだけども、溺愛してしまうって言いましょうか。本当に自分を過保護にしてしまう。間違った愛で自分を愛してしまって、そして本来の目的である神を神として愛し、人を自分のように愛していく、実は仕えていくということができないんですね。これが実は人間の問題です。そしてこれは、牧師をしている私の問題でもあります。いつも私の戦いというのは根源はそこにあります、皆さん。なかなか治りません。しかし時間をかけて取り組んでいくと少しずつ変わっていくのはわかります。でもこれが私の一生の課題です。私は牧師として立派になろうとは思ってないんですね。でも神の前で一人の人間として神によって作り変えられたいなという思いはあります。おそらく今私が語っていることは自分自身が取り組んできたこと、いること、これからも進行形です。取り組んでいくことだと思います。本来の自分に帰りたいという願いが私にはあります。本物になっていきたいという思いがあります。そして偽物を脱ぎ捨てていきたい、脱皮していきたいという願いがあります。でもこれも肉の力、宗教的な教えでは決してなされないこと、これも御霊の御業です。ですから私は思いをそこに託します。祈りをそこに託していきます。そして主に期待します。そのようにして生きていきたいなと願っているんですね。このマルコの福音書、今日最初簡単に前半と後半を説明しながら今日の具体的な聖書箇所に入っていこうと思うんです。文脈がありますから。実はこのマルコの福音書においてイエス・キリストは ある名前を使っています。それは人の子という名前です。キリストは人の子としてこの地上にやってきた。すなわち人類の代表者です。イエス・キリストを見るときに本来の私たちの姿が見えます。使えるもの。実は礼拝っていう言葉、ギリシャ語では使えるって言葉があります。ですから、イエス・キリストから教えられることは、礼拝行為というのは今のこの1時間半の時間だけではないんですね。皆様方の24時間の生活のすべてが実は使えること、礼拝なんです。それは神の前で、神の子として、神に仕えていく、それは神の心を愛して祈って、それを行っていく生き方。そしてそれは神の心というのは、人に向かってますから、人に仕えていくこと。ですから聖書を見ますと礼拝というのは日々の生活なんです。日曜日の礼拝を豊かにしようとするならば、急に土曜日になって祈ることじゃないんです。日曜日の礼拝の豊かさというのは月曜日から土曜日の生き方によって決定づけられます。急に日曜日になって話がわかるってことじゃないんです。準備が必要です。自分が生ける神様の前で本当に正直に祈り心で生きていかないと日曜日の礼拝というのは起こらないんです。ですから私は日曜日で、これは私だってマウンドなんで、私は野球をやってましたから、もうピッチャーも一週間休んで整えて、そしてマウンドに上がるわけですね。私にとっていつの間にかそのイメージができたんですね。自分自身を神の前に整えていく。そして気づかされた罪については隠さずに神の前に告白して、そしてまたやり直していく。それが礼拝生活なんだということです。イエス・キリストは24時間の生活の中で地上生涯、礼拝者として実は父を崇めたんです。そのイエス・キリストの姿に本来の人間の姿があります。皆さん、イエス・キリストの姿に自由はありませんか？変なことにこだわってないですよ、イエス様って。変なこだわりがありません、イエス様には。自由です。変な壁がないですね。妬みがないですね。人を優先にできる心。最近思いますけど、人間って自分が自分のことを不自由にさせてるんだなと思いますね。変なこだわりがあると人と必ずぶつかる。そうでしょ？でもそれはどうでもいいことなんです。後から考えると。私も随分結婚の生活の中で家内と、私過去のことをぶつかりましたね。どの家具がいい？円形、私は四角がいいなって言って言い争って気まずい思いしたこと、最近はそんなのどうでもいいわって思えるようになったんですけど、当時はですね、もうそれによって私の人生が変わってしまうんじゃないかと思うぐらい真剣にそういうことを議論しました。何も良いものは出てきません。人間って変なこだわりを持っていますよね。それが私たちを本当に不自由にしていると思います。イエス・キリストを見ていると本当に自由を感じます。喜びを感じます。 新鮮なものを私は感じます。どうしてだと思いますか？本当に神様と父と自由に交わっているからだと思いますね。父の心を本当に喜んで、父の心をこう吸っている、呼吸しているような感じですよね。私にしてみたらそれが御霊と共に歩むということなんですね。生ける神様を本当に日々の生活のすべての状況でもう本当に鮮明に意識するんですね。そしてそれは聖書の言葉に書かれている神様を私は思います。御霊はそう思い出させてください。神がどういう方かって聖書で教えられて神が分かってくるんですね。神が喜ばれることって何かって聖書を読むと分かってくるわけです。神が嫌がることって分かってくるわけですね。そういうことを御霊が聖書の言葉を私の心のうちに生かしてくださって、そして父と交わりながら呼吸するわけです。その時に私は幸いだなと思うことがあります。皆さんもそうだと思います。実はイエス・キリストは最初の人間であった第一のアダムが自由か奔放に生きたわけでしょ。神の心から離れた。信頼できなかった。自分の感覚に頼って失敗した。そして罪をもたらしてしまったその第一のアダム、最初の人間に代わる第二のアダムとして、新しい人の子としてこの地上に来てくださったんですよ。イエス・キリストは父の心を喜びました。そして大切なことは、キリストはしもべとしての立場を本当に受け入れてたんですね。喜んでた。サタンとなった者は自分の立場を喜べなかった。え、自分ってこれだけしか与えられていないの？ってもっと欲しい。それが天使が悪魔になった理由だったんですね。人間も一緒です。もっと、もっと。私思うんですよ。自分も不自由なんです、皆さん。こういう話をしてますけど。でも私心をこう神の前で見つめるときに分かることがあるんですね。あ、本当に自分自身が今与えられているもの、自分の能力、すべてに本当に感謝して満足していたら、妬むってことはないだろうなと思います。そう思いません？こういう話をしてると皆さん当然わかる。私も妬むんですよ。この間牧師がですね、朝メッセージしてましたよね。そのチームワークミーティングで。面白い牧師で。その牧師館を建てるっていう時にですね、ああ、周りの後ろにも大きい、屋根が高ければいいなとかですね、なんか。そういうふうに思い始めたってこう言うんですけども、いや、そういうところっていろんなところにありますよね。今感じてなくても具体的に何かをするときに、あ、自分って妬むことがあるんだなっていうのを思いません？誰かが自分よりも優遇されてるなと思ったらちょっとこう妬みが湧いてきたりするでしょ。私はあります。前もここで言いましたけども、牧師になってしばらくバプテスマを受ける人が与えられなくて、周りで実はうちの教会10人バプテスマだって言ったら、もう良かったですねと言うんだけども、本音はちょっと違いました。クソとは思いませんでしたけども、自分って何やってるんだろうなと思う一方、なんかその先生と親しくなれないようなね。でも本音でした、それは。だから私もそういう話をするときに気をつけようとしてるんですね、やっぱり。でも私にもそういうのがありました。で、今でもゼロじゃないんですよ、こういうのって。やっぱあるんですよ。気づきますよね。こういう心があると人と親しくなれるってことはちょっとないんですね。表面的にはできます。クリスチャンですから、一応何もないかのようにやっちゃいますよね、クリスチャンって。割と本音は違うんですよね。もう壁作ってるんですね。その人には協力できない。その人とは話ししない。皆さん、これが実はクリスチャンの現実でもあります。というのは私の現実です、これが。そして改めてそれが私を不自由にしてるなと。で、私はそれ取り組みたいんですね、逃げずに。というのは、そのことが災いをもたらすからです。それは自分にも相手にも。そして究極的には皆さん、神様との関係を絶対悪くします。そういう問題を問題じゃないと思って、そのままにしといたら神様との関係が絶対悪くなります。すると、自分はますます人間として、本当の人間の姿から遠ざかります。私、それが嫌なんです。神によって作られたものとして、本当に神の前で健全になっていきたい。本物になっていきたい。で、これが私の願いですし、やっぱりキリストの教会っていうのはそういう教会だと私は思うんですね。そういうことを願っていくんです、皆さん。だから私はあえて伝道って言わないのは、そういうことをちゃんとやってったら伝道ってできるんです。私、そんなに伝道してる方じゃないと思います、牧師のね。でも、人との付き合いはあるんですね。楽しい。この間中学の校長先生とも話しました。実は私あんまり好きじゃなかったんですね。いろんなこと聞いて。ちょっと私も集会があった時に、ちょっと語気がきつかったなと思ったんですね。帰りに先生と行きました。先生、ごめんなさい。ちょっと語気が強かったかもしれませんと。でも先生、大丈夫ですと言ってくださってですね。それから少し話をしたんですね。いろんな中学の問題、学校の問題話をしました。 次会ってもちゃんと話できると思うんですね。私はですね、やっぱりそういう自分自身の問題っていうものをちゃんと見つめていかないと、私は伝道って難しいなと思ってるんですね。そういうものがちゃんと取り扱っていけれたら、人と私は交われるんじゃないかと、そう思っています。イエス・キリストは本当に神様との父との交わりがありましたから、その中で本当に喜んで、自分の立場をわきまえて、そして高ぶることなく、そのしもべであるというスタンスを、立場を愛して、尊重して、そしてその中から生きていきました。だから、羨むこともなかったんですね。イエス・キリストの

0: して自分の命を与えるためなのですと言っています。仕えるために来た代価って、これは十字架の死をすでに指していますけども、自分自身を否み、自分自身に死に、さあそれは何を意味しているかというと、道地に徹底的に仕えていくことです。道地を信頼することが、逆の言い方をすると、それが自分にとっての死なんです。よく考えてみてください。そうでしょ？道地の願いと意志に徹底的に従うということは、当然、そのことは自分に対する死を意味してませんか？そうですよね。結局、義人は信仰から信仰に生きる信頼です。神に信頼するってことは、自分に死ぬことです。キリストは十字架の上でそれを、このような言葉で表現しました。キリスト、お前は人を救えたのに自分を救わないのか？救ってみろ！自分を救うことできたキリストが自分を救わなかった。自分を救うということは人をそのまま罪人として永遠の滅びにそのまま陥れてしまうことになるわけです。イエス・キリストは父が私を復活させてくださるというその約束を信じて、父を信じて自分を否み、十字架の死にまで従うことができた。実はここに本来あるべき、ここにいる私の姿があるんですね。それが本物の姿です。私はほど遠いです、まだ。でも20年前の私よりは変わりました。まだその旅路があります。皆さんも一緒です。本物になればなるほど、人生が喜びによって満たされるし、内側から湧いてくる力によって生かされていきます。私たちよく傷つきやすいとか言いますよね。傷つきやすいってどういう意味かわかりますか？プライドが高いって意味です。傷つきやすいっていうのはプライドが高いっていうことです。私たちは言葉を美化します。傷つきやすいってことは、プライドがあるからです。それが人間の問題です。私の問題でもあります。イエス・キリストは徹底的に道地を信頼していった。そこに自由があるんですね。イエス・キリストの人生というのは迫害と周りの人々によって理解されない人生の象徴でした。しかしその中で道地を信頼し続けていく中に道地からの祝福があった。その祝福によってのみ、生きようとした。そして生きた。実はボンヘッファーのこの共に生きる生活の中でも同じような言葉が出てきました。右往左往して、他から喜びを得るんじゃなくて、徹底的に死の前にひざまずいて、神から来るものを待ち望んでいった。これがキリストでした。キリストは最終的には十字架につけられましたけども、あの地上生涯、毎日が十字架だったっていうことなんですね。毎日が小さな月手までの祈りだったっていうんですね。私の願いではなくて、あなたの御心が私を通してなりますように。私の心があなたと一致しますように。それがキリストの祈りの生活だったんですね。皆さん、私たちの祈りはどこに焦点が合わされているでしょうか？自己実現でしょうか？自分が思い描いている幸福を目の前に置いて祈っているのでしょうか？それとも、父の心、その心が御子に反映されていて、そして御霊がその心を与えようとしてくださっている、その御霊に従って、その同じ心をくださいと祈り続けているでしょうか？この祈りの違いは私は大きいと思います。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

5月は1年のうちでたくさん記念日のある月ですが、5月19日は J リーグの日だそうです。 J リーグがこの日に開幕したことから始まったそうですが、あなたはサッカーはお好きですか？ところで、サッカーの王様と言われたブラジルのペレは、イエス様は常に私のインスピレーションです、彼の教えを理解することを求めてくださいと人々に語っていました。私たちも全く同感です。 BBN はそのためにあなたをサポートします。 BBN 聖書放送、 BBN 聖書学院、ライブチャットなど、これらすべてをあなたがイエス・キリストとその教えを知るために、どうぞご利用ください。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBN ホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは無駄なことをさせる愛と題して、マタイの福音書26章1節から13節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: ノーベル平和賞を受賞したケニアのワンガリ・マータイさんが日本に来られた時に、このもったいないという言葉に非常に感銘を受けて、そのことがきっかけになって、日本だけでなくて世界にこのもったいないブームが起きているそうです。私たちも日常生活の中でもったいない精神を持って、資源を有効に利用し、また無駄を省く生活をしていきたいものです。しかし今日の箇所には、間違ったもったいない精神、間違ったもったいないが表されているのです。一節、イエスはこれらの話をすべて終えると弟子たちに言われた。マタイの福音書をずっと学んでまいりましたが、この福音書の中にはイエス様が語られたお話というのが5つの塊のようにまとめられて描かれています。そしてそれぞれの塊の一番最後に、イエスがこれらの言葉を語り終えられるとという表現で、イエス様の一塊のお話は終わりましたよと必ず締めくくるのです。そのような箇所をそこに書いておきました。一つ一つ開く時間ありませんが、7章28節、11章1節、13章53節、19章1節、そして今日の26章1節。今日の箇所では、すべて終えると。これらの話をすべて終えると。これまでの多くのお話全体を指して、イエス様が語るべきこと、伝えておくべきことはこれで全部終わった。あと残っているものは2節。あなた方の知っている通り、2日経つと過越の祭りになります。人の子は十字架につけられるために引き渡されます。あと残っているのは十字架で死なれることだけだというのです。イエス様は目前に迫っている過越の祭りの日に十字架で殺されると予告されました。過越の祭り。イエス様の時代から1400年から1500年も昔、イスラエルの民は当時エジプトで奴隷状態。しかし神様の救いの手が伸ばされて、エジプト脱出、出エジプトがなされることになりました。その方法は本当に不思議な神様の非常手段による方法によって実現したのです。イスラエルの民は家族ごとに1歳のオスの羊、傷のない1歳の羊を持ってきて、それを家ごとにほふって殺して、その血を取って、そしてその血をですね、それぞれの家の鴨居入り口の上の部分と2本の柱の部分にそれを塗って、そして血を塗った家の中にみんな旅支度をして待っているのです。すると、その夜、神の御使いがエジプトの家のすべての長男を殺していったのです。しかし、家の外側に血が塗ってある家、そのところはその血を見て滅ぼす者は過ぎ越したのです。そこから過ぎ越しの祭りが起こりました。今でもユダヤ人たちはこの過越の祭りを非常に大事なお祭りとして守っているのです。しかし、その殺された子羊はイエス様のことを指さしていたのです。後にやってきてくださる、私たちのためにほふられる子羊となって死んでくださる救い主イエス・キリストを指さしていたのです。過越の子羊はイエス様です。私たちがイエス様を信じるということは、どういうことかというと、イエス様の十字架の血を持って自分の心の鴨居と柱にその血を、私のために流されたというその血を塗ることを 意味しています。私たちの心に塗られた血潮、それを見て、あ、この者は罪の裁きをしないで次こそ、すなわち許してくださるのです。さて、ところがです、3節から、その頃祭司長、民の長老たちはカヤパという大祭司の家の庭に集まり、イエスを騙して捕らえ殺そうと相談した。しかし彼らは、祭りの間はいけない、民衆の騒ぎが起こるといけないからと話していた。イエス様を捕らえて殺そうとしているグループ、ユダヤの指導者や宗教家たちです。彼らはイエス様を捕らえ殺そうとする正当な理由を見つけることができませんでした。しかし何としてもこの目の上のたんこぶのような厄介な憎たらしい妬ましいこの男を亡き者にしなければ、自分たちの立場がもう人々の前に立つ顔がない。そういうわけで何とか訴える材料を見つけようとしましたが、すべての試みは見事に失敗しました。ですから残るはイエスを騙して捕らえるしかないのです。今日本は様々な偽装、偽りがあらゆる分野で発覚しています。なんと千葉県で宣教師による偽装結婚まで報じられる始末です。韓国からいらっしゃった宣教師によって、ね、それによって数億円というお金をですね、騙し取ったというのです。恥ずかしい話だと思います。しかし彼らは、祭りの間はいけない、民衆の騒ぎが起こるといけないからと話していたとあります。追越しの祭りはイスラエル最大のお祭りですので、各地から200万人ほどの人々が巡礼にエルサレムにやってくるのです。そんな大群衆で賑わっているところに、民衆に人気のあるイエス様逮捕のニュースが広がれば、どんな暴動が起きるかもわかりません。それだけは避けたいのです。興味深いですよね。イエス様は殺されるのは杉越の祭りの時だというのです。しかし殺そうとする側は、杉越の祭りの間はいけない、騒ぎが起こるといけないから、これだったらイエス様が杉越の祭りに殺されるはずはありません。殺そうとする側がこの祭りの間はいけないというわけですから。しかしことはイエス様の予告通りに進んでいくのです。殺す側の都合によってではなくて、イエス様はご自分の意思でこの祭りの日に杉越の子羊としてご自分の命を差し出そうとしておられるのです。誰かがイエス様の命を奪うのではない、イエス様がご自分で命を差し出されるのです。またそこに父なる神様のご計画が着々と進められていくことを見るのです。ではどうしてそんな事態になったのでしょう。そのきっかけを与える一つの出来事が6節以降に出てまいります。6節。さてイエスがベタニアでサラートに侵された人シモンの家におられると、イエス様がエルサレムに滞在されるときにしばしば宿を取られた場所が、エルサレムからは目と鼻の先にある小さな村ベタニアでした。サラートに侵された人シモンの家におられた。イエス様が以前に癒して差し上げたのでしょう。もしかするとその感謝の宴にイエス様一行が招かれたのかもしれません。この同じ出来事を描いているヨハネの福音書12章の1節から、あと少し読んでいます。ヨハネの福音書の12章。イエスは水越の祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中から蘇らせたラザロがいた。人々はイエスのためにそこに晩餐を用意した。そしてマルタは給仕していた。ラザロはイエスと共に食卓についている人々の中に混じっていた。マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。サラートに侵された人シモンの家にもう一家族のベタニア村の住人、一家族を見ることができます。誰ですか？マルタ、 マリア、そしてヨハネの11章で死んで墓に葬られたのに4日も経ってから蘇らされたマルタ、マリアの兄弟ラザロの3人兄弟がそこに顔を揃えているのです。ラザロはイエス様と共に座っています。皆さん、マルタは何をしてますか？ルカの実証のところでイライライライラしてイエス様に噛みついたあのマルタ、彼女はここで何をしてます？何もしないでイエス様の足元で話に聞き入っていたマリアが褒められたものですから、もう世話を焼くのは真っ平、私もイエス様の足元に座ろうと言って足元に座ってますか？嬉しいのは、はい、そうですね。そしてマルタは給仕していたとあるのです。彼女にはそこが似合っていたのです。そこが彼女の定位置。もうイライラすることはありません。彼女にとっての喜びの場所が台所である。マルタはマルタらしくあれ、マリアはマリアらしく、マルタはマルタらしく、彼女は台所で給仕する、そのことを思って神様にイエス様にお仕えしようと、ここではもうイライラしていません。じゃあマリアは何をしていますか？今日もイエス様の足元でしょうか？いつもイエス様の足元に座って、その語られるお言葉に耳を傾けていたマリアだからこその行動を今日は取るのです。あまりヨハネの福音書からばかり見てしまうとマタイからのメッセージではなくなってしまいますので、マタイに帰りますが、26章の7節、一人の女が大変高価な香油の入った石膏の壺を持ってきて、持って身元に来て食卓についておられたイエスの頭に香油を注いだ。マタイは一人の女とだけ名前を伏せていますが、ヨハネの福音書から明らかにこれはマリアであることがわかります。大変高価な香油の入った石膏の壺、ヨハネによればそれがナルドの香油であったことがわかります。ヒマラヤの山中で採れる植物から精製される香油で、非常に香りの強いものだそうです。それを数滴イエス様の頭にちょいちょいとですね振りかけたのならわかります。ところがマルコ14章を見るとその壺を割りとあります。惜しげもなくそれをすべてイエス様に注いだのです。マタイ、マルコを見るとどこに注いだか何と書いてありますか？頭に注いだとあります。ヨハネの福音書ではどこに注いだとありますか？足に塗りとあります。え？一体どこ？しかし26章の12節を見るとイエス様の言葉ね、で、この女がこの香油を私の体に注いだのは、マーチ、マリアは香油を頭の上でカチンと割ったらとんでもないことになりますよね。イエス様の頭に香油の壺をガチャンとぶつけて割ったわけでもありません。いてーとですね、とんでもないことになります。足元で金槌を持ってきてですね、惜しげもなくそれを打ち割ったのでしょう。そして手ですくって頭にかけて、そしてそれが体に、そして足に流れきてきて、そして自分の髪の毛を取ってそれで拭いた。全身にナルドの香油を注いだのです。びっくりしますね。私たちはこうやって文章で、そして全体を見ていますからですけど、その現場にいようものならこれはぎょっとする出来事です。ヨハネによれば家は香油の香りでいっぱいになったとあります。それはそうでしょう。ほんの数滴でも非常に香りの強い香油です。それを300グラムと聖書を教えるんです。300グラムのですね、ナルドの香油、このコップ、ね、 大きめのコップですので、これスリスリ、スリ切りいっぱいですね、入れると、ほぼそれぐらいになるわけです。ですね。これを、全部頭から、ね、強烈な香りの香油を注ぐ。香油や香水などは、ほんの数滴だからいいのです。ほのかな香りだから、素晴らしいのです。匂いにとても敏感な私ですから、もしもその現場に私がいたら、マリアを叱りつけたでしょう。マリア、なんてことをしてくれたんだ。食事が台無しじゃないか。こんな強烈な匂いの中で、もう食事なんか取れたものではない。なんと不作法なことをしてくれたのだ。私だったら、そう言って責めたでしょう。臭くて臭くて、それは香水の匂いだけど、強烈な香りが家中に満ちていますから。聖書を見ると、弟子たちも憤慨しています。しかしその憤慨は別な理由からでした。8節。弟子たちはこれを見て憤慨していった。何のためにこんな無駄なことをするのか。この香油なら高く売れて貧しい人たちに施しができたのに。ヨハネによれば、先頭を切ってマリアを責めたのはイスカリオテのユダであったことがわかります。さすがにユダは、弟子たち一行の会計係を任されているだけあって、計算が早いのです。即座に、その香油の壺の大きさ、流れたその香油の香りの良さ、それすべてをもって、彼は、パパパッと計算をしました。なぜこの香油を300デナリに売って、貧しい人々に施さなかったのか、300デナリとユダは計算しました。いつも言いますように1デナリは当時の労働者1日分の給与です。ですから300デナリはほぼ1年間の収入です。年収にあたります。私さんの実感からいくと300万円というところでしょう。皆さんがそこにいたら300万円のナルドの行為を惜しげもなくそこでバーッとイエス様に注いでしまったとしたら、皆さんどう思いますか。例えばです。皆さんの中に、私の頭のことをとても思いやってくださるお方がおられて、これをかければ、どんなに薄い髪も立ちどころにふさふさしてくるというですね、油を見つけてきて、買ってきてくださった。なんと、小瓶で300万円もしたっていうんです。それを、礼拝の途中でみんなの前に、つかつかつかってやってきて、それを、パチンと割って、頭の上に300万円の気配薬をバーッとかけたとしたら、皆さんどう思います。ああ、なんと麗しい牧師思いの人でしょうと褒めてあげますか。いや、相当その人はやっつけられると思います。300万円、いろんな思いが皆さんにも浮かびませんか。しかしそんな自分の欲望をみんなの前で卑劣するわけにいきませんので、立派な答えを出さねばなりません。なんともったいない。300万円もあったら、ミャンマーの家が100軒も200軒も建つではないか、もったいないというに違いないのです。私たちは、イエス様から聞いたばかりです。これらの小さな者たちに、食べるものを与え、飲むものを与え、着るものを与え、見舞い尋ねるならそれは私にしたのです。300万円もあったら一体どれだけ多くの小さい者たちに与えることができるか。またその前にはタラントの話を学びました。すべてのものは主から預かったものです。それを生かしてさらに豊かなタラントを生み出すならば主に喜ばれる。しかしそれを地面を掘って中に隠したしもべは主人から呪われました。マリアは、なんと自分のナルドの香油と言っても神様から預かったものではないか。それを全部無駄にして垂れ流しにしてしまった。地面に隠したしもべよりももっと悪いではないかと、私たちはこうやって学んできていますので、マリアを責めたくなるでしょう。マリアを責めたのはユダ一人ではありませんでした。弟子たちも一緒に憤慨して、 マリアを責め立てたのです。マルコの福音書で読んでいます。すると何人かの者が憤慨して互いに言った。何のために香油をこんなに無駄にしたのか。この香油なら300デナリ以上に売れて貧しい人たちに施しができたのに。そうしてその女を厳しく責めた。弟子たちの批判は実に立派です。正当です。正論です。しかし聖書はそんな立派な正論の陰に隠れた本音を暴露します。ヨハネ12章の6節を見ると、しかしこう言ったのは、彼ユダが貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって金入れを預かっていたが、その中に収められたものをいつも盗んでいたからである。立派な言葉、正論を持って人を責めるのは簡単なことです。人を非難し批評することは誰でもできることです。しかしそうした正しい言葉、立派な言葉の後ろに、私たちも様々な本音の部分、人には見せられない、知られたくない、恥ずかしい、汚れた部分を隠し持っているものです。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

なたの心は今主を待ち望んでいますか？ただ主にのみ期待していますか？主はあなたをよく知っていてくださり、あなたの全生涯を支配し導いてくださいます。聖なる主の御名を賛美しつつ、心を尽くして主により頼みましょう。

誰かとギクシャクした関係になってしまう。そういうことって教会の中でも教会の外でも起こりますよね。そんな時どのような思いが心に浮かんでくるでしょうか。自分は間違ったことはしていない。自分は良かれと思って言ったことしたことだ。問題はあの人の心だと自分を正当化して相手を裁いてしまう。それが私たち人間の姿です。一方イエス様はご自分に全く非がなく愛を与えてきた人々から罵られ十字架につけろと罵声を浴びせられました。しかしそんな人々にあなたにもう救いなんて与えないということもなく最後の最後まで人を愛され十字架にかかってくださったのです。誰かとギクシャクした時イエス様のその姿を思い返しましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

いかがお過ごしですか？祈りの泉の時間です。今日は金子清和が担当します。今日もご一緒にひとときの間、御言葉を味わい、共にお祈りしましょう。それでは聖書の御言葉をお読みします。マタイの福音書6章14節と15節です。もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の天の父もあなた方の罪をお許しになりません。教会で主の祈りというお祈りをよくしますね。その中に、我らの罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、という一節があります。これ、なかなか難しいですよね。通りすがりの人や、たまにしか会わないような人の過ちは、比較的たやすく許せますが、毎日顔を合わす家族や、職場の同僚の過ち、こういったものは、なかなか許すことが難しいのではないでしょうか。ある奥さんは、ご主人とぶつかり合い、ぷーっと膨れて、丸2年も口を聞かなかったそうです。私たちは、ひとたび相手から嫌な仕打ちを受けると、それをいつまでも忘れずに根に持ち続けることがあるものです。心に憎しみや恨みの思いがくすぶり続けると、心は落ち着きをなくします。そればかりか、知らぬ間に嫌な雰囲気を作ってしまい、周りの人に迷惑をかけることもあります。許さない心や憎しみの心は、その人の性格を歪め、人生を灰色にしてしまいます。ですが、どうしたら、人を許すことができるようになるのでしょうか。三つの秘訣があります。まず第一に、私たちは人のことは十分にわからないということを知ることです。夏目漱石が大学で講義をしていたとき、一人の学生が授業中、いつも懐に手を入れているので、君、懐に手を入れるのはやめなさいと叱りました。その学生は恥ずかしそうにうつむくと、そばにいた友達が、先生、彼は片手がないんです、と言いました。夏目先生は自分の軽率さを心から詫びたそうです。私たちは本当のことがよくわからないとき、軽率に人を責めることがあります。第二に、私たちは自分こそ、許してもらわなければならないものであるということに気づくことです。私たちは家族や友人に対してすべきことを十分にしていません。それどころか言ってはならないことを言ってしまいます。憂鬱な夫に、疲れている妻に、寂しい心のお年寄りに、愛情と理解を求めている我が子に対して、自分こそ許してもらわなければならない、そういうものであると気づくことが大切です。そして3番目に、これが最も大切ですが、私たちの罪を許すために十字架にかかり死んでくださったイエス・キリストを信じることです。キリストによって罪が許される幸いを経験することが大切です。その時、私たちの心は他の人を許す神様の愛に満たされます。人を理解し、自分の罪を知り、その罪を神様に許していただく、そうして神様の愛を体験することは、自分自身を愛し、守り、助けるためにもとても大切なことです。お祈りしましょう。神様、どうか私たちが
人の罪を許すことができるように助けてください。どうか人を正しく理解する目を与えてください。また自分の罪をはっきりと知り、その罪のためにイエス・キリストが私たちの身代わりとなって死んでくださったことを悟らせてください。あなた様は私たちを必ず憎しみと恨みから解放してくださることを信じます。そして心から感謝します。主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒に神様の御言葉を味わい、またお祈りできましたことを心から感謝しています。どうぞあなたの上に神様からの豊かな祝福がありますように。それでは続けて BBN 聖書放送の番組をお聞きください。

子供たちが幼かった頃、私はいつも財布の中に絆創膏を入れておきました。外で誰かがちょっとした怪我をした時、すぐに対処できるようにするためでした。今思う絆創膏は常備していませんが、その代わりに BBN のリスナーカードを財布の中に常備しています。魂の絆創膏として、心に傷を負った人にお渡しするためです。BBN のリスナーカードは、BBN 聖書放送を紹介する名刺サイズのカードです。片面に BBN のアドレス、もう片面には永遠の命に関する質問が書かれた名刺サイズのカードです。BBN のホームページから何枚でも無料でご注文いただけます。送料も無料です。あなたもどうぞご利用ください。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。
2: ところで私は聖書メッセージを語り続けるということについて大きな意義を感じています。というのは聖書の中に次のように語られているからです。ですから信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです。ここから3つのポイントでいかにしてキリストを救い主として信じることができるのかということについてお話ししましょう。第一に、信仰は聞くことから始まるのです。今あなたが持っておられるお考えはもしかしたら無神論かもしれませんね。あるいは、たとえ神がいたとしても人間が神を知ることは不可能なことだと考えておられるかもしれません。ところで、そのような世界観はどのようにしてご自分の考えになっていたんでしょう。それまであなたが見たり聞いたりしたこと、また読んでこられた本などからそうではないかなと考えるようになられたに違いありません。もし今まで神について、キリストについてほとんど聞いたことがないならば、それを信じるのは難しいのは当然のことです。というのは、人は何かを知るには判断材料が必要であるからです。判断できる材料や判断できる情報に触れたことがないのに信じるってことは難しいことですね。まず聞くというところから全てが始まります。聞いてみることでもしかしたら腑に落ちることが起きるかもしれません。そして人は腑に落ちると、腑に落ちる前の自分には戻れなくなるものなのです。この番組のリスナーの方から随分昔にお便りをいただいたことがあるのです。この方のひいおじいさんは98歳で、一日の大半を寝たきり状態で過ごされています。自力で起き上がることがとても難しいほど筋力が衰えてらっしゃるのです。しかし彼女はどうしてもおじいちゃまにキリストを信じて永遠の命を得てほしいと強く願っていました。それで過去400回分のメッセージを聞けるデータの入ったデバイスをプレゼントしたのです。ひいおじいさんの耳にイヤホンを入れて朝スイッチを押してそのまま出勤するんですね。彼は一日中聞くことになります。嫌なら耳からイヤホンを外せばいいんですが、外さなかったんですね。ある朝、彼女を手招きしてこう言ったそうです。他の話はないのか。もう覚えるくらい聞いた。それで別の400本分のデータに差し替えて聞いていただきました。何ヶ月も経ったある日のこと、またしても手招きされたのです。聞くと、部屋の仏壇の扉を閉めてほしい。あれは神ではない。ただの箱だと分かった。私はキリストが神だと分かった。私はキリストにすべてお任せすると決めたとおっしゃったというのです。彼女が飛び上がって喜んだのは言うまでもありません。ところで、どうしておじいちゃまは心が変えられたのでしょう。聞いたからです。聞いた言葉が心の中に入り、得心なさったからです。第二に、何を聞けばいいんでしょう。キリストについての言葉です。このキリストについての言葉を福音と言います。この福音を三つのポイントにまとめると、キリストは私たちの罪のために死んでくださったこと、これが第一点。次に墓に葬られた、これが第二のポイント。そして次にキリストは死から蘇られたということです。キリストがしてくださったことは無数にあるのですが、死亡って言うなら、この三つです。あなたの罪を許すために、あのむごたらしい十字架をものともせずに、この世に来てくださったのです。そしてあなたの代わりに、死んで、罪の償いをしてくださったのです。その償いが、父なる神に受け入れられたという証拠が、復活なのです。 あなたはこの3点を信じておられますか？第3に、神がキリストによって成し遂げてくださった無償の愛の働きがよーくわかると、神の恵みによってこのキリストを信頼しようという心が起こされてくるのです。私は先日、小谷誠さんという方の本を読んで、とても考えさせられました。実は彼はもともと吉本の芸人だったのですが、全く売れず、相方からコンビを解消されてしまうのです。最後のチャンスにかけてピン芸人として上京し、一足早く成功していた芸人、キングコングの西野さんの家に転がり込むのです。家賃4万円の約束で大きな部屋に住まわしてもらうのですが、2ヶ月続けて滞納して追い出されてしまうのです。ホームレスになった小谷さんは、無料でホームページを作ってくれるサービスを利用し、株式会社住所不定というネットショップを立ち上げます。これは1日50円で何でもするという便利屋さんです。50円ですからあっちこっちから引っ張りだこになるんですね。ペンキ塗り、引っ越しの手伝い、話し相手やヌードモデルまで何でもやります。しかし毎日働いても1ヶ月の最大収入は1500円にしかなりません。こんなので生きていけるんでしょうか？ところが実際やってみると想定外のことが起こり始めるのです。草むしりを朝から一生懸命やってると昼になります。依頼主もさすがに50円では悪いと思い、昼飯でも食べるかと声をかけてくれるのです。夜までやってると晩ご飯でもどうだ。そして一緒に食べていると仲良しになるので、おい飲みに行こうか。それで遅くなったら、こんな時間だから泊まっていけよと親切にしてくれるというのです。そのうちツイッターで腹減ったなどと打つと、じゃあ飯に行こう、ごちそうするとか、泊まるとこあるのとコメントが入り出すんですね。まあ、こういうコメントを入れるのは全部50円の利用経験者ばかりです。彼はこうして1ヶ月で10キロ太り、1年後に25キロ太るんです。ズボン入らなくなったとツイートすると、ズボン買ったるというコメントが入るのです。やがて利用者の一人と結婚し、式は会費制にしたら、100万円も余ったので、それをフィリピンの被災地に寄付したそうです。ことの顛末を本にしたら、これが飛ぶように売れて、印税が入るようになったというのです。どうしてみんな小谷さんに協力するんでしょう？最初に、50円というただ同然の代価で彼が自分の一日を捧げて助けてくれたからです。彼の献身的な態度に触れた人たちは彼に何かをお返しせずに折れなかったのです。ところで、私はイエス・キリストのことが大好きです。それはキリストが私のためにご自分の一日ではなく、すべてを捧げてくださったからです。そのキリストの愛に触れた私は、キリストを信頼せずに折れなくなりました。あなたはいかがですか？キリストはあなたを本当に助けてくださる方です。どうぞこのキリストを自分の救い主として信頼してください。心からお勧めします。
0: 工藤敦子で、蘇りの主。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。聖書と福音放送1000回記念イベントのお知らせです。来たる9月7日土曜午後1時30分より泉ホールにて聖書と福音1000回記念イベントを開催します。ゲストはウィーン国立歌劇場から緒方美智子さん、記念公演は高原剛一郎氏、入場無料で整理券など詳しくはホームページで。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。ですから信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです。ローマ人への手紙10章17節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

BBN はイエス様を述べ伝えることが目的で、リスナー支援の非営利団体です。そのため放送番組や聖書学院チャット、リスナーカードなどなど、すべての働きをリスナーの方に無料でご利用いただいています。どうぞあなたも無料で安心してご利用いただける BBN をあなたのお知り合いの方にお勧めください。また BBN の宣教の働きを支えていこう。そのように願ってくださる方は、どうぞ献金をよろしくお願いいたします。BBN ホームページの献金というページがありますので、そこから献金方法をご確認ください。それでは、この後も引き続き BBN の音楽をお楽しみください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: 父よ、いつも私の心の叫びを聞いてくださり感謝します。あなたが共にいて助けてくださることが私の憩いです。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、主が私に耳を傾けてくださるので、私は生きている限り主を呼び求める。詩編116編2節。
1: チャールズ・リボルグ・マンとジョージ・ランサム・ツイスは1905年の著書「物理」で、人里離れた動物もいない森で木が倒れた時に音はするかと問いました。それを発端に、音、認知、存在に関する議論が哲学と科学の両分野で始まりましたが、今も結論は出ていません。誰にも打ち明けていない問題があって、悲しく孤独だったある夜、ふと思いました。私の叫び声を聞く人がいないとき、神はそれを聞いておられるのだろうか。詩編116編の作者は、死の危険と苦しみと悲しみに圧倒され、世界から見捨てられたように感じたのでしょう。神に向かって叫びました。主は私の声、私の願いを聞いてくださる。主が私に耳を傾けてくださると知っていたからです。あなたの痛みを誰一人知らなくても神はご存知です。あなたの叫び声を誰一人聞かない時でも神は聞いておられます。神が愛し守ってくださると知っていると、困難な状況の中でも全き憩いがあります。憩いと訳されたヘブライ語ムヌクハイは、静かで安全な場所という意味です。神が共にいて助けてくださるという安心によって、私たちは強められ平安です。前述のマンとツイスの質問には多くの回答がありました。しかし、神は聞いているかという問いに関するなら、その答えは当然、聞いているです。今日の黙想のヒント、自分は一りぼっちだと感じたとき何をしますか？あなたの嘆きを聞いて助けてくださる神に何を求めますか？

のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

この世の宗教は良い人間が天国に行けると言います。それで多くの人たちが、自分は完璧じゃないけどまあまあ良い人間だからきっと天国に行けるに違いないと思っています。ですが残念なことに、どれほど良い人間でも神様の基準には合格しません。また反対に、どれほど悪い人間でも神様の前に罪を悔い改め、神様が良しと認めるなら、その人は天国に入れるのです。つまり天国には神様の憐れみに頼る以外に入る方法はないのです。どうぞ BBN 聖書放送の天国への道をぜひお読みください。天国に入るために、私たちがではなく神様が何をしてくださったのか、そしてその神様の働きにどのように応答したらよいのか、詳しく説明しています。この世界の終わりはますます近づいています。どうぞ一刻も早くお読みくださり、ご決断ください。心からお勧めします。

自分には生きる価値がない。そう思っている人が大勢います。あなたは大丈夫でしょうか？もしそうでしたら、どうぞお聞きください。マタイの福音書20章28節で、イエス・キリストは次のように言っています。多くの人のための贖いの代価として、自分の命を与える。神の御子イエス・キリストは、あなたのために十字架で死なれました。あなたにはそれほどの価値があるのです。BBM 聖書放送ホームページに天国への道というコンテンツがあります。そちらをぜひお読みください。そして、あなたの本当の価値について、そしてあなたへの神様の愛について知ってください。もし何かご質問がありましたら、どうぞご遠慮なく、私たちにメールやチャットでお尋ねください。あなたのご訪問、

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。
2: 今日の聖書日課は第一歴代史17章から20章、第一歴代史17章から20章です。御言葉を聞きましょう。
3: 歴代史第一、第17章。ダビデが自分の家に住んでいたとき、ダビデは預言者ナタンに言った。ご覧のように、この私が杉材の家に住んでいるのに、主の契約の箱は天幕の下にあります。するとナタンはダビデに言った。あなたの心にあることを皆行いなさい。神があなたと共におられるのですから。その世のことである。次のような神の言葉がナタンにあった。言って、私のしもべダビデに言え。主はこう仰せられる。あなたは私のために住む家を建ててはならない。私はイスラエルを導き上った日以来、今日まで家に住んだことはなく、天幕から天幕に、幕屋から幕屋にいた。私が全イスラエルと歩んできたどんなところででも、私の民を牧せよと私が命じたイスラエルの裁きつかさの一人にでも、なぜあなた方は私のために杉材の家を建てなかったのか、と一度でも言ったことがあろうか。今、私のしもべダビデにこう言え。万軍の主はこう仰せられる。私はあなたを羊の群れを追う牧場から取り、私の民イスラエルの君主とした。そしてあなたがどこに行ってもあなたと共におり、あなたの前であなたのすべての敵を立ち滅ぼした。私は地上の大いなる者の名に等しい名をあなたに与える。私が私の民イスラエルのために一つの場所を定め、民を住み着かせ、民がそのところに住むなら、もはや民は恐れおののくことはない。不正な者たちも、はじめの頃のように、重ねて民を押さえつけることはない。それは、私が私の民イスラエルの上に、裁きつかさを任命した頃のことである。私はあなたのすべての敵を屈服させる。私はあなたに告げる。主があなたのために一つの家を建てる。あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちのもとに行くようになるなら、私はあなたの息子の中から、あなたの世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私のために一つの家を建て、私はその王座をとこしえまでも固く建てる。私は彼にとって父となり、彼は私にとって子となる。私は私の恵みをあなたの先にいた者から取り去ったが、私の恵みをそのように彼から取り去ることはない。私は彼を私の家と私の王国の中に、とこしえまでも立たせる。彼の王座は、とこしえまでも固く立つ。ナタンは、これらすべての言葉と、これらすべての幻とを、そのままダビデに告げた。ダビデ王は言って、主の前に座し、そして言った。神、主よ。私が一体何者であり、私の家が何であるからというので、あなたはここまで私を導いてくださったのですか。神よ、この私はあなたの御目には取るに足りないものでしたのに、あなたはこのしもべの家について、はるか先のことまで告げてくださいました。神、主よ、 あなたは私を高いものとして見ておられます。このしもべに誉れを与えてくださったことについて、ダビデはこの上あなたに向かって何を付け加えることができましょう。あなたはこのしもべをよくご存知です。主よ、あなたはこのしもべのためにあなたの御心のままにこの大いなることのすべてを行い、この大いなることをすべて知らせてくださいました。主よ、私たちの耳に入るすべてについて、あなたのような方は他になく、あなたの他に神はありません。また、地上のどの国民があなたの民イスラエルのようでしょう。神ご自身が来られて、この民をあがない、これをご自身の民となさいました。あなたがエジプトからあがない出してくださったあなたの民の前から、国々を追い払うという大いなる恐るべきことを行って、名を得られるためでした。こうして、あなたの民イスラエルを、とこしえまでもあなたの民とされました。主よ、あなたは彼らの神となられました。どうか、主よ、あなたが、このしもべとその家について約束されたことが、とこしえまでも真実をもって行われますように、あなたの約束通りに行ってください。あなたの皆が、とこしえまでも真実なものとされ、あがめられ、イスラエルの神、万軍の主は、イスラエルの神、と言われますように、あなたのしもべ、ダビデの家が、見前に固く立ちますように。我が神よ、あなたは、このしもべの耳にはっきり、しもべのために家を建てようと言われました。それゆえ、このしもべは、見前に祈り得たのです。今、主よ、あなたこそ、神であられます。あなたは、このしもべに、この良いことを約束してくださいました。今、あなたは、おぼしめしにより、あなたのしもべの家を祝福して、とこしえに見前に続くようにしてくださいました。主よ、あなたが祝福してくださいました。それは、とこしえに祝福されています。第十八章。その後、ダビデは、ペリシテ人を撃って、これを屈服させ、ガテとそれに属する村落をペリシテ人の手から奪った。彼がモアブを撃ったとき、モアブはダビデのしもべとなり、貢ぎ物を納めるものとなった。ダビデは、ソバの王、ハダデエゼルが、ユーフラテス川流域にその勢力を確保しようと出てきたとき、ハマテに出て、彼を撃った。ダビデは彼から戦車一千、騎兵七千、歩兵二万を取った。ダビデはその戦車全部の馬の足の筋を切った。ただし戦車の馬百頭を残した。ダマスコのアラムがソバの王ハダデエゼルを助けに来たが、ダビデはアラムの二万二千人を撃った。ダビデはダマスコのアラムに守備隊を置いた。アラムはダビデのしもべとなり、貢ぎ物を納めるものとなった。こうして主はダビデの行く先々で彼に勝利を与えられた。ダビデはハダデエゼルの家来たちの持っていた金の丸い小盾を奪い取り、エルサレムに持ち帰った。ダビデはハダデエゼルの町、ティブハテとクンから非常に多くの聖堂を奪い取った。これを用いてソロモンは聖堂の海や柱、および聖堂の器を作った。ハマテの王トウはダビデがソバの王ハダデエゼルの全軍勢を打ち破ったことを聞いた。そこでその子ハドラムをダビデ王のもとにやった。安否を尋ねさせ、ダビデが ハダデエゼルと戦ってこれを打ち破ったことについて、祝福の言葉を述べさせた。ハダデエゼルがトウに戦いを挑んでいたからである。トウは、金、銀、青銅のすべての器を贈り物とした。ダビデ王は、それをもまた、彼がすべての異邦の民、すなわち、エドム、モアブ、アモン人、ペリシテ人、アマレクのところから運んできた銀や金と共に、主に聖別して捧げた。また、ゼルヤの子、アブシャイは、塩の谷で、エドム人、18000を撃ち殺した。彼は、エドムに守備隊を置いた。こうして、エドムの全部が、ダビデのしもべとなった。このように主は、ダビデの行く先々で、彼に勝利を与えられた。ダビデは、イスラエルの全部を治め、その民のすべての者に、正しい裁きを行った。ゼルヤの子ヨアブは軍団長、アヒルデの子ヨシャパテは参議、アヒトブの子サドクとエブヤタルの子アビメレクは祭司、シャウシャは書記、エホヤダの子ベナヤはケレテ人とペレテ人の上に立つ者、ダビデの子らは王の側近の者であった。第19章。この後、アモン人の王、ナハシュが死に、その子が代わって王となった。ダビデは、ナハシュの子、ハヌンに真実を尽くそう。彼の父が、私に真実を尽くしてくれたのだから、と考えた。そこで、ダビデは使者を送って、彼の父の悔やみを言わせた。ダビデの家来たちがハヌンに悔やみを言うため、彼のもとアモン人の地に来たとき、アモン人の司たちはハヌンに言った。ダビデがあなたのもとに悔やみの使者をよこしたからといって、彼が父君を敬っているとでもお考えですか。この地を調べ、覆し、探るために彼の家来たちがあなたのところに来たのではありませんか。そこでハヌンはダビデの家来たちを捕らえ、彼らの髭を剃り落とし、その衣を半分に切って腰のあたりまでにし、彼らを送り返した。人々が来てダビデにこの人たちのことを告げたので、彼は彼らを迎えに人をやった。この人たちが非常に恥じていたからである。王は言った。あなた方の髭が伸びるまで、エリコにとどまり、それから帰りなさい。アモン人は自分たちがダビデの憎しみを買ったのを見て取った。そこでハヌンおよびアモン人は銀1000タラントを送って、アラム・ナハライムとアラム・マーカとツォバトから戦車と騎兵を雇った。彼らは自分たちのもとに、戦車32000台と、マーカの王とその軍勢を雇った。彼らは出てきて、メデバの前に陣を敷いた。アモン人も彼らの町々から集まり、戦に臨もうと出てきた。ダビデはこれを聞き、ヨアブと勇士たちの全軍を送った。アモン人は出て、町の入り口に戦いの備えをした。共に来た王たちは別に野にいた。ヨアブは彼の前と後ろに戦いの前面があるのを見て、イスラエルの精鋭全員からさらに兵を選び、アラムに立ち向かう陣備えをし、民の残りの者は彼の兄弟アブシャイの手に託して、アモン人に立ち向かう陣備えをした。ヨアブは言った。もし、アラムが私より強ければ、お前が私を救ってくれ。もし、アモン人がお前より強かったら、私がお前を救おう。強くあれ。我々の民のため、我々の神の町々のために全力を尽くそう。主は、御心にかなうことをされる。ヨアブと 彼の部下の兵士たちが戦おうとしてアラムの前方に近づいたとき、アラムは彼の前から逃げた。アモン人はアラムが逃げるのを見て、彼らもまたヨアブの兄弟アブシャイの前から逃げて町に入り込んだ。そこでヨアブはエルサレムに帰った。アラムは自分たちがイスラエルに打ち負かされたのを見て、使いを送り、川向こうのアラムを連れ出した。ハダデエゼルの将軍、ショファクが彼らを率いていた。このことがダビデに報告された。すると彼は全イスラエルを集結し、ヨルダン川を渡って彼らの方に進み、彼らに向かって陣備えをした。ダビデはアラムに立ち向かうために戦いの備えをした。彼らは彼と戦った。アラムがイスラエルの前から逃げたので、ダビデはアラムの戦車兵7000と歩兵40000をほふり、将軍ショファクを殺した。ハダデエゼルのしもべたちは、彼らがイスラエルに打ち負かされたのを見て、ダビデと和を講じ、彼のしもべとなった。アラムはそれからはもう、アモン人を救おうと思わなかった。第20章。年が改まり、王たちが出陣する頃、ヨアブは軍勢を率いて、アモン人の地を荒らし、さらに進んでラバを包囲した。ダビデはエルサレムに留まっていた。ヨアブはラバを撃ち、これを破壊した。ダビデが、彼らの王の冠をその頭から取ったとき、それは金1タラントの重さがあり、それには宝石がはめ込まれているのが分かった。その冠はダビデの頭に置かれた。彼はまたその町から非常に多くの分取り物を持ってきた。彼はその町の人々を連れてきて、石の小切りや鉄のつるはしや、斧を使う仕事に就かせた。ダビデはアモン人のすべての町々に対してこのようにした。こうしてダビデと民のすべてはエルサレムに帰った。その後、ゲゼルでペリシテ人との戦いが起こり、その時、フシャ人シベカイはラファの子孫の一人、シパイを撃ち殺した。こうして彼らは征服された。また、ペリシテ人との戦いがあったとき、ヤイルの子、エルハナンは、ガテ人、ゴリアテの兄弟、ダフミを撃ち殺した。ダフミの槍の柄は、旗折りの巻棒のようであった。さらに、ガテで戦いがあったとき、そこに、指が6本ずつ、24本ある背の高い男がいた。彼もまた、ラファの子孫であった。彼はイスラエルをそしったが、ダビデの兄弟、シムアの子、ヨナタンが彼を撃ち殺した。これらはガテのラファの子孫で、ダビデとその家来たちの手にかかって倒れた。
2: 今日の聖書日課は、第一歴代史17章から20章でした。
1: この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

悩みのない人生などどこにもありません。あなたにもきっといろいろな悩みがあるでしょう。主は悩みの時に私たちを助けてくださるお方です。神は我らの酒どころ、また力、苦しむ時そこにある助けなのです。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。さて、それでは前回の問題と答えです。詩編にこのような聖句が書かれています。主は私の羊飼い、私は〇〇なことがありません。この〇〇に入る言葉は何でしょうか？次の3つから選んでください。1番乏しい、2番悲しい、3番嬉しい、という問題でしたね。答えは1番の乏しいです。詩編23編1節に記されています。詩編23編は神様を私たちクリスチャンの羊飼いに例えたとても美しい詩ですね。ここにあるように、私たちの神様は私たちを導き養ってくださるお方です。人間の羊飼いは完璧ではありませんが、私たちの羊飼いである神様は完璧で、私たちを決して乏しくさせることはありません。さて、それでは今回の問題です。モーセの律法に年に7回お祭りをするようにとあります。では、そのうち主の前に出なければならないというお祭りは年に何回あったでしょうか？次の3つから選んでください。1番1回、2番3回、3番5回。もう一度言います。モーセの律法に年に7回お祭りをするようにとあります。では、そのうち主の前に出なければならないというお祭りは年に何回あったでしょうか？次の3つから選んでください。1番1回、2番3回、3番5回。もうお分かりになりましたか？答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

あなたのご友人にいつもクリスチャン音楽を聴いていたい、そう願っておられる方はいらっしゃいますか？もしいらっしゃいましたら、1日24時間365日放送している BBN をご紹介ください。もしその方がスマートフォンをお持ちでしたら、BBN のアプリをダウンロードし、手軽にいつでもどこでも賛美を聞くことができます。ぜひ、あなたのご友人にいつも賛美を聞ける恵みをシェアしてください。

私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。誠の食べ物というタイトルで、ヨハネの福音書4章31節から42節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。今日与えられている御言葉はヨハネの福音書4章31節から42節までですね。まあ、ヨハネの福音書を1章1節から順番にずっと見ているわけですけども、今日はその11回目ということになりますね。まあ、内容的には前回申し上げた4章の1節から30節までのサマリアの女、その続きになっているわけですね。ヨハネの福音書4章の31節から、ちょっと御言葉を見ていきますね。その間弟子たちはイエスに、先生、食事をしてくださいと勧めていた。まあ、その間というふうにありますけれども、前後の関係を見ていきますと、ね、イエス様はもうお腹を減らして、そしてですね、旅の疲れから、ヤコブの井戸と呼ばれるサマリア地方のそのスカルという町の郊外にあった井戸にもうへたり込んでいたわけですね。しかしそこにサマリアの女性が水を汲みに井戸のところに来た。ね、こう、イエス様は水を飲ませてくださいとお願いするんですけれども、しかし、イエス様はですね、さらにその女に対して、私はあなたに生ける水を与えることができるのだ。ね、そういった会話が続いていきましたね。そして、なんとこのイエス様こそキリスト、メシアに違いないと、そのことが分かったサマリアの女性は、もう水を汲みに来たその水がめも置いてしまって、そして町へ走って帰っていったということですね。そして、こう、そのサマリアの女性が町の人々に、なんと私のしたことをみんな、こう、言い当てた人がいるんです。この方こそキリストでしょうか。まあ、この女性というのはですね、サマリアの女はこれまで5人の男性を取っかえ引っかえ、まあ結婚と離婚を繰り返しというか、まあそういった正規な手続きも得ていないんでしょうけれども、なんと5人の男、そして今一緒に住んでいる男は夫ではないっていう、そういった不思議な関係にあった、そういった過去をイエス様は全て言い当てて、しかしこのね、こう、心が乾いている、この女性に対して、私はあなたに生ける水を与えようというふうに言われた。ね、その女性は帰っていてですね、多くの人にイエス様のことを知らせて、そして大勢の人がイエス様に会いに出かけてくるっていう、その間、ね、その間のことですね、弟子たちはイエスに、先生、食事をしてくださいと勧めていた。ところがイエスは彼らに言われた。私にはあなた方が知らない食べ物があります。そこで弟子たちは互いに言った。誰かが食べるものを持ってきたのだろうか。イエスは彼らに言われた。私の食べ物とは、私を使わされた方の御心を行い、その技を成し遂げることです。あなた方は、まだ4ヶ月あって、それから借り入れだと言ってはいません。

か。しかしあなた方に言います。目を上げて畑を見なさい。色づいて刈り入れるばかりになっています。すでに刈る者は報酬を受け、永遠の命に至る実を集めています。それは、蒔く者と刈る者が共に喜ぶためです。ですから、一人が種を蒔き、他の者が刈り入れるという言葉は誠です。私はあなた方を自分たちが労苦したのではないものを刈り入れるために使わしました。他の者たちが労苦し、あなた方がその労苦の実に預かっているのです。さて、その町の多くのサマリア人が、あの方は私がしたことをすべて私に話したと証言した女の言葉によってイエスを信じた。それでサマリア人たちはイエスのところに来て、自分たちのところに滞在してほしいと願った。それでイエスは2日間そこに滞在された。そしてさらに多くの人々がイエスの言葉によって信じた。彼らはその女に言った。もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いてこの方が本当に世の救い主だと分かったのです。この大勢のサマリア人たちが救いに導かれていくイエス様を信じるっていう、そういった場面ですね。この場面ではですね、もう多くの人々がですよ、このサマリアの女の証言を聞いて、証を聞いて信じた。そして、驚くべき福音伝道の働きが、この救われたばかりの女性によって行われるっていう、そういった場面ですよね。その間ってありましたね。イエス様の弟子たちは、この間に何が起こっているかっていうのは全然知らなかったわけですよ。ねえ、こう井戸端に疲れて座っているイエス様を一人残して、そしてみんなでもって町に買い出しに出かけたわけですよね。そして食料を調達して帰ってきてみたら、なんとイエス様がサマリアの女性と話をしている。それは当時の文化においては考えられない。ねえ、こう男性がですよ、一人で座っていて、しかもラビと呼ばれるような宗教的な権威を持ったそういった人物がですよ、こう女性に、声をかけるなんてことはあり得ないっていうのが当時の文化であるわけですから、もう弟子たちはびっくりしてですね、何が起こっているのか。そうかと思ったら、この女性がですよ、もう水を汲みに来たであろうに、水がめを置いて、さっさとさっさとというか、走ってでしょうかね、町へ帰っていったわけなんですよ。走っていったわけなんですね。何があったのかっていうふうに不思議に思っていると、なんと大勢のサマリア人たちがやってきて、ここに滞在してほしいっていうふうにお願いするわけなんですよね。その彼らはですよ、このイエス様を信じて、そして救い主として信じていく。彼らは驚くべき証言をしますよね。この方が本当に世の救い主だと分かったのですっていう、こういった信仰に導かれていったのはサマリア人たちですよ。ね、これは驚くべき、証言なんですよ。世の救い主だっていう、この時点で、このことをサマリア人たちが理解していた。最初の頃はですね、このイエス様っていう方はユダヤ人のメシア。ユダヤ人の救い主っていうことですよね。ですからイエス様の弟子たちも当初はですね、異邦人たち、サマリア人たちにそういった福音を伝えようとは最初はしていなかったわけなんですけども、しかしこのイエス様によって導かれた人々が、この方こそ世の救い主だ、この世界の救い主だ、ユダヤ人の救い主じゃない。で、すべての人の日本人の救い主であるっていう、そういったことを理解したっていう驚くべきことですよ。しかし、その間ですね、弟子たちがいない間の出来事っていうのをちょっとおさらいしておきますと、ヤコブの井戸と呼ばれるその井戸の傍らで、イエス様はですね、罪深い女性を救いに導いたっていうことですね。そうすると、その女性が町へ行って、この方こそキリストではありませんか？イエス様こそキリストではありませんか？というふうに告げて回る。で、その女の証言によって大勢のサマリア人たちが信じたっていうことが書いてありますね。そして人々は町を出てイエスのもとにやってくるわけなんですね。その間、イエス様の弟子たちはイエス様に
先生、食事をしてくださいよ、もうお腹ペコペコなんでしょうっていうことをこう言っているわけなんですけれども、ところがですよ、ねえ、私にはあなた方が知らない食べ物がありんですよっていうふうにイエス様がおっしゃったもんですから、もう弟子たちはですね、不審があってですよ、ひょっとしたらあの女が食事を持ってきたんじゃないか、あるいは、ああ、イエス様はあの女性に水を飲ませてくださいって頼んだだけではなくて、何か食べさせてくださいとでもお願いしたのかなというふうに、まあそんなふうにも思ったんではないでしょうかね。しかし、イエス様は言われるわけですよ。あなた方が知らない食べ物、私の食べるもの。それは、私の食べ物とは、私を使わされた方の御心を行い、その技を成し遂げることなのです。まあなんか謎かけみたいな、こういう問答が続きますね。その心は、みたいなことを尋ねなるわけですけれども。ね、これは私の食べ物っていうのは、神様の御心を行って、それを成し遂げることこそ、私の食べ物なんですよ、っていうことをですね。まあこれは霊的なことを話していますね。物質的なことを言ってるんではないですよ。この物としての、こうね、肉体を養うためのパンとか、そういったことを言ってるのではなくて、霊的な、で、こう、実際に食べるものと比較、対比させながら、霊的な命を保つための食べ物のことをイエス様は弟子たちに教えているということですね。まあ皆さん、このイエス様がですよ、こう肉体的にはもうお腹ペコペコで空腹なのにもかかわらず、ね、こうイエス様が私の食べ物はこれなんですよっていうふうに言われた有名な箇所、皆さんまた頭にこう思いつきますかね。実際は肉体的にはもう極限状態でお腹ペコペコなんですけれども、しかし私の食べ物は何と言われたか、それはですね、イエス様が公の生涯を始められる前の話ですね。すなわちイエス様が30歳になって、そしていよいよ福音を述べ伝え始められるっていう、その時にバプテスマのヨハネからバプテスマを受けて、そしてその時にこう天から御霊が鳩のように天から下って、そしてイエス様はその御霊を持ってこう荒野へ誘惑を受けるために出かけられるわけですね。そして40日40夜の断食の後にサタンの誘惑を試みを受けられたっていう、その時ね、そしてサタンはですね、こう誘惑を与えるわけですよ。お前が神の子であるならば、この石に命じてパンに変えてみろ。ね、そうしたらこう神の子だと認めてやるよみたいな、そんな感じですね。その時イエス様は何と言われましたか？ね、人はパンだけで生きるのではない。神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる。ね、そのように答えられましたね。まあ、40日40夜の断食の末ですからね、もうお腹ペコペコなんていう状態じゃないですよ。そんな極限状態にあって、何か食べ物を摂取しなければ死んでしまうっていう、そんな時にですね、しかし人はパンだけで生きるのではない。ね、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる。この霊的な命を保つことこそ大切なのだ。ね、肉体の命も大切だけれども、物質的なパンで体を、命を保つのも大切なんだけれども、もっと大切なのは、霊的な命を保つために、神の御言葉に聞き従うことなのだ。ね、そのように、イエス様はおっしゃったわけですね。まあ、それは、神の御言葉に聞き従うということは、神の御心を行い、それを成し遂げるっていう、そのことですね。まあそれが霊的な命を保つ、そして養うための誠の食べ物であるっていうことですね。まあ今日の場面ではですね、それは具体的に何を指すのかというと、まあイエス様が弟子たちがいない間に、このサマリアの女性を救いに導くっていうことですね。御心を行ったわけですね。そしてそのサマリアの女性はですね、こう、町へ出かけていって大勢の人々に証をする。その結果、大勢のサマリア人たちが救いに入れられていく。ね、神の御心を行い、その技を成し遂げるっていうことですね。しかし、イエス様の人生という生涯というもの全体を見るならば、それは何だったかというと、ね、イエス様のその生涯を通して、私を使わされた方の御心を行い、その技を成し遂げること、それは十字架での死を成し遂げることだったですね。
ね、神の御心に従い、使わされた方の御心に従って、人間となって神の御子であられる方が、クリスマスに人間の赤ちゃんとしてこの地上に来てくださって、そしてですね、その生涯を、罪なき生涯を過ごされて、それは神の御心に従って、御言葉に従って歩んだわけですね。そして、こう、時至って福音を述べ伝え、弟子たちをこう訓練し、そして、私たちのその罪を身代わりに負って、私たちが受けるべきその罪の罰を代わりに、ね、こう、罪なき神の子羊であるイエス様が十字架の上で私たちの罰をすべて身に受けて死んでくださった。その時にイエス様はこのように言われたことが福音書には記録されていますね。それはヨハネの福音書の19章の30節。まあ有名なイエス様がこの十字架の上で語られた最後のお言葉っていうことですけども、で、このように福音書には書いてありますね。イエスはすべてのことが完了したのを知ると、で、完了したと言われた。これね、イエス様が、すべてのことが完了したっていうふうに、ここでは翻訳されている。これ同じ言葉はですね、成し遂げられたっていうふうに翻訳される同じギリシャ語が使われていますからね。これイエスはすべてのことが成し遂げられたのを知ると、成し遂げられたと言われた。で、そして、頭を垂れて、霊をお渡しになった。そのように記録されているわけですね。すなわち、私を使わされた方の御心を行い、その技を成し遂げること。それが、イエス様のその地上での生涯を通しての霊的な食べ物であって、で、その御心を行い、それを成し遂げられたっていうことになるわけなんですね。まあ、しかしですね、この場面では、このスカルの町、サマリアの町、ね、サマリアの女性と出会い、そしてその結果、大勢のサマリア人たちが救われていく。それもまた、イエス様は、御心に従って、御心を行い、その技を成し遂げるために、どうしてもここに来なければよくならなかったということが書いてありましたね。普通ユダヤ人はですね、こうユダヤからガリラヤへと向かう中でですね、まあできればサマリア人の地域は避けていくわけですね。こういう様々な揉め事とか、こう衝突があったら困りますからね。しかし、イエス様はこの時、あえてサマリアを通っていかれ、サマリアを通っていかなければならなかったっていうふうに書いてあるわけで、どうしてもその必要があった。それがこの場面。それはサマリア人たちの救いのために、ね、御心を行い、技を成し遂げるために、このところへと来られた。そして罪深いサマリアの女を救いに導き、彼女を通してさらに多くのサマリア人たちが救われていく。そのためにイエス様はここに来られたわけですよね。さあ、この35節からの場面でですね、あなた方はまだ4ヶ月あって、それから借り入れだっていう、そういった文言が出てきまして、これはイエス様がですね、弟子たちに、畑を借り入れるっていう、そういった収穫の例え話を持って、人々の救いっていうことを、弟子たちに教えておられる、そういった場面ですね。あなた方はまだ4ヶ月あって、それから借り入れだと言ってはいませんか？まあこれは当時っていうか、まあ今でもそうですけども、パレスチナとイスラエルですね。そこにおける主な農業っていうのは、まあウクライナでもそうですよね。麦の栽培ということになるわけなんですよね。そして通常ですね、種をまいて、そういった種まきのシーズンが終わって、そして4ヶ月ぐらい経つと収穫期を迎えてくるっていう、そういったことになるわけなんですよ。ですから、弟子たちに対してイエス様は、まだ4ヶ月あって、それから借り入れだと言っていないですか？そのように言われて、周りに見渡すとですね、そういった光景が広がっているもんですから、身近な農業の例えを用いて、これは魂の借り入れのことをイエス様は教えておられるわけですけども、ね、救われる人たちのことを言っておられるわけですけども、まあ、福音の種がまかれて、そして、
その福音の種がまかれた結果、神様に心を向けるっていう、そういった人々が起こされ、そして導かれて信じる人々が起こされる、信仰に導かれて、そして霊的な身の借り入れがなされる、信仰の決心がなされていくっていうこと。まあそのようにですね、しかし、もう福音の種がまかれてから、しばらくは時間がかかるだろう。人々が救われていくには時間がかかるだろうっていうふうに、思っていないですかっていうふうにイエス様は弟子たちに指摘しているわけなんですけども。まあもちろんですね、4ヶ月で誰かが信じてくださると素晴らしいですよね。福音を証しして4ヶ月後にはその人が信じるなんていうことが起こったら素晴らしいですよね。まあしばしば日本っていうこういった国ではですね、誰かがですね福音に触れてそして信じて救われていくっていうまでに10年かかるとか20年かかるとかそういったことが起こりますからね。まあ私もそういったことをですね、こう、目撃しているっていうか、体験しているわけですけどね、ある方が、本当にこう、福音の種がまかれて、そして教会に来始めて、それでも信仰告白までに10年かかったとか、15年かかったとかね、20年かかったとか、そういうことがありますけれども、しかし、この時、大勢のサマリア人たちが、こう、イエス様をメシア、キリストだと信じて救われていく、借り入れがなされるということは、これイエス様の弟子たちは想像もしていなかったことなんですよ。ね、こう、自分たちがいない間に、知らない間に何が起こっていたかということはもう全然わからない。ましてや、サマリア人っていうのは、ユダヤ人とは犬猿の中で宗教的にも対立しているような、そういったサマリア人たちが、ユダヤ人の救い主であるイエス様を受け入れ、信じるとは思っていないわけなんですけれども、しかしイエス様は言われましたね。目を上げて畑を見なさい。色づいて刈り入れるばかりになっていますよというふうに弟子たちに言われるんですよ。ね、目を上げて畑を見なさい。ね、色づいてるでしょう。もう刈り入れるばかりになっていますよ。まあ弟子たちは思わず周りを見渡したことでしょうけれども、まあこの時季節がいつだったかということははっきりとはわからないので、しかしこのヨハネの福音書4章その前後の文脈からですね、どうもこれはひょっとしたらイエス様が過ぎ越しの祭り、ね、過ぎ越しの祭りのためにエルサレムに登ってきて、それからしばらく後のことであるんではないかっていう。まあそうだとしたら4月とか5月でちょうど麦の刈り入れの時なんですよ。もう麦の方がですね、もう黄色くなっていて、黄金色になっていて、さあ刈り入れだっていう、そういった収穫の時を迎えていたのかもしれないですね。しかし、イエス様はこの時言われた、こう目を上げて畑を見なさい。色づいていますよって日本語で翻訳してあるんですけども。で、皆さんこう、その言葉を聞いて、頭の中でどういった光景を思い浮かべるでしょうかね。まあ日本人でしたら、まあ最近は麦の畑も増えてきましたけどね。白山市の郊外なんかに行くと一面麦の畑になってますね。まあびっくりしましたね。昔は水田がもう見遥かす続いていた、そういったところが今は麦を生産してますけれどもね。しかしまあ、金沢近郊でしたらね、今の季節、稲がですね、こう実を実らせて、穂を垂らせて、こんなになってですね、もう黄色になって、さあ収穫だなんていう、そういった光景を思い浮かべるかもしれませんけれども、しかしこの時イエス様は言われた言葉は、ちょっと不思議な表現をされたんですよ。で、目を上げて畑を見なさい。真っ白ですよと言われたんですよ。ね、真っ白で刈り入れるばかりになっていますよっていうふうにギリシャ語を直訳するとそうなるわけでして。まあ、これちょっと頭をかしげるところなんですよね。ああ、ひょっとしたらもうね、熟しきって、そしてもう葉っぱが全部枯れてしまって、真っ白になってる、そういった光景のことを言ってるのかなっていうふうな解説もあったりするんですけれども。しかしですね、もう、これは文字通りの畑のことを言ってるんじゃないですよ。で、こう見てみなさい。もう麦が実って、もう色づいてるでしょ。さあ、刈り取って少し食べましょうなんて、そんなこと言ってるんじゃなくて、霊的なことを言ってます。

0: そういった存在であるわけで、今世界でですね、サマリア人としては1000人ぐらいがおられるっていうことで、ね、こう今後人口の減少とかそういったことに対してどうしようかなんていう、そういったことが検討されているらしいですけれども、で今でもサマリア人たち、あるいは今でも中東に行きますと、ね、人々の普段着っていうのは、民族衣装っていうのは白い衣ですよね。まあ暑い地域ですからね、こういったあの白い衣をまとって、そしておられるわけなんですけども、さあ、畑を見なさい。真っ白。彼らは真っ白の彼らは、もう刈り入れるばかりになっていますよ。そしてこちらに向かってきていますよっていう、そういったニュアンスではないでしょうか。ね、すでに種はまかれていて、そしてサマリアの女がイエス様によって信仰に導かれ、弟子たちの知らざる間、ね、町へ食べ物に買い物に行っていた間に、もうすでに芽が出て実が熟して刈り入れの時が来ているっていうわけなんですよ。そして町から出てこちらへ向かってくるサマリアの人々のことですね。彼ら一人一人がもう熟して刈り入れを待っている、そういった永遠の命に至る実を実らせているわけなんですね。そして38節でイエス様はですね、私はあなた方を自分たちが労苦したのではないものを借り入れるために使わしましたっていうふうに言われましたね。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

DBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

あなたは最近心から休めているでしょうか？やることに追われ心も体も疲れてしまうことがあります。イエス様はマタイの福音書11章28節で、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげますと語っておられます。私たちは時に一人で頑張り続けようとしてしまいます。でも本当に必要なことはイエス様のもとで心を休ませていただくことなんです。神様はあなたが倒れるまで頑張ることを望んでおられるのではなく、神様に頼ることを願っておられます。今日も重荷をイエス様に委ねていきましょう。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

神様ってどんな人？僕のおじいちゃんみたいに年を取っていて白いひげを生やしているの？こんな質問をした子供がいました。あなたも同じように思っていますか？神様に対していっぱい不思議に思うことってとってもいいことです。いつでも BBN 聖書放送に聞いてくださいね。さて、神様はどんな人でしょうか？神様は目に見えませんが、今から約2000年前、神様はすごいことをしました。神様が人間になったんです。そして、神様がどういうお方か、私たちに教えてくださいました。その人間になった神様がイエス・キリストです。ですから、聖書を読んでイエス・キリストがどんなことをしたのか、どんなことを話したのかを知るとき、神様のことがわかります。また、イエス様を信じるとき、あなたの心に神様が入って住んでくださいます。そうしたら、神様のことがもっともっとよくわかるようになります。あなたはもうイエス様を信じましたか？イエス様を信じてくださいね。

知らないところへ行くのってとてもドキドキするし、道に迷ったらどうしよう。ちゃんと行きたいところに着けるかなと思ったり、家に帰れなかったらどうしようって不安になることってあるよね。でも道しるべになる地図を持っていると安心して進めます。今は車にカーナビがついていたり、スマートフォンにも地図のアプリが入っていたり、とっても便利です。でもみんなの心が迷ったらどうしたらいいかな。正しい方を選びたいけれど、どっちを選べばいいんだろう。わからないことっていっぱいあるよね。そんな時、神様がみんなに与えてくれているのが心の地図、聖書です。聖書を読んでいると、聖書の話を聞いていると、神様がみんなにどうすればよいか教えてくれます。迷子にならないように、いつも聖書を読んだり聞いたりしながら歩んでいきましょう。

神様はあなたのことが大好きです。神様はこの世界をもっといい世界にしようと思ってあなたを作られました。また神様はあなたがこの世界でどうやって生きていったらいいのか教えるために聖書をくださいました。聖書の教えの言う通りにすればあなたは幸せになります。聖書の詩編というところに次のように書いてあります。主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。聖書の教えの言う通りにしていきましょう。神様があなたを幸せにしてくださいます。

0: イエス・キリストの福音を全世界にお届けしています。BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: それは耐水性に優れ、紙のように柔軟で、電気を生じさせ、マイクやラジオのスピーカーとして役立ち、あなたの存在を感じ、スポンジのようで、そして人間の皮膚と似た能力を持っています。この不思議な素材は一体何でしょうか？それは PVDF、ポリフッ化ビニリデンと呼ばれるプラスチックです。PVDF は多くの驚くような能力を持っており、ある科学者は、神はなんて素晴らしい方なんだ、と言ったほどです。

0: 無塩ガソリンのみという車のステッカーは PBDF でできています。また、天候から守るため、高層ビルの表面をコーティングするのに使用されています。電線をフィルムに接続するとマイクとして役立ちます。また、スピーカーのワイヤーに接続するならスピーカーとして機能します。重量、動作や赤外線放射を感知します。曲げると電気を発生させます。もし220トンのこの素材がシートとして作られ、海の波によって動かされるなら1メガワットの電力を発電します。この電気を発生させる能力はあなたの皮膚のようです。人間の皮膚と PBDF の両方は電気のスポンジのように作用します。あなたがスポンジの圧力を抜くなら、スポンジが水を吸収するように電気が戻ってきます。皮膚で私たちが物を感じることができるように、機械が触れた物を感じる能力を持たせるように、PBDF を用いることができます。PBDF の能力は科学者を驚かせています。しかしこの能力は、神が私たちに与えてくださった皮膚の能力よりも少しも優れたものではありません。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。
0: この番組はクリエーションモーメント社の許可に基づき制作されています。

旧約聖書に登場する、例えばモーセやアブラハム、イサクやヤコブという人たちがいますよね。彼らは順風満帆で、いつも神様に従う素晴らしい人だったかというと、そうではなかったんです。私たちと変わらず、家族との関係、自分の罪の問題で、悲しみや苦しみを経験していました。彼らが信仰者と呼ばれたのは、彼らがすごいわけではなく、神様なしでは生きていけないと自分の弱さを知っていたからです。そんな彼らの姿から信仰の歩みを学んでみませんか？ BBN 聖書学院では、聖書人物ヤコブのコースを開講しています。ぜひご受講ください。BBN 聖書学院ホームページからあなたの受講登録をお待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。
2: 今日の聖書日課は第一歴代史17章から20章、第一歴代史17章から20章です。御言葉を聞きましょう。
3: 歴代史第一、第17章。ダビデが自分の家に住んでいたとき、ダビデは預言者ナタンに言った。ご覧のように、この私が杉材の家に住んでいるのに、主の契約の箱は天幕の下にあります。するとナタンはダビデに言った。あなたの心にあることを皆行いなさい。神があなたと共におられるのですから。その世のことである。次のような神の言葉がナタンにあった。言って、私のしもべダビデに言え。主はこう仰せられる。あなたは私のために住む家を建ててはならない。私はイスラエルを導き上った日以来、今日まで家に住んだことはなく、天幕から天幕に、幕屋から幕屋にいた。私が全イスラエルと歩んできたどんなところででも、私の民を牧せよと私が命じたイスラエルの裁きつかさの一人にでも、なぜあなた方は私のために杉材の家を建てなかったのか、と一度でも言ったことがあろうか。今、私のしもべダビデにこう言え。万軍の主はこう仰せられる。私はあなたを羊の群れを追う牧場から取り、私の民イスラエルの君主とした。そしてあなたがどこに行ってもあなたと共におり、あなたの前であなたのすべての敵を立ち滅ぼした。私は地上の大いなる者の名に等しい名をあなたに与える。私が私の民イスラエルのために一つの場所を定め、民を住み着かせ、民がそのところに住むなら、もはや民は恐れおののくことはない。不正な者たちも、はじめの頃のように、重ねて民を押さえつけることはない。それは、私が私の民イスラエルの上に、裁きつかさを任命した頃のことである。私は、あなたのすべての敵を屈服させる。私はあなたに告げる。主があなたのために一つの家を建てる。あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちのもとに行くようになるなら、私はあなたの息子の中から、あなたの世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私のために一つの家を建て、私はその王座をとこしえまでも固く建てる。私は彼にとって父となり、彼は私にとって子となる。私は私の恵みをあなたの先にいた者から取り去ったが、私の恵みをそのように彼から取り去ることはない。私は彼を私の家と私の王国の中に、とこしえまでも立たせる。彼の王座は、とこしえまでも固く立つ。ナタンは、これらすべての言葉と、これらすべての幻とを、そのままダビデに告げた。ダビデ王は言って、主の前に座し、そして言った。神、主よ。私が一体何者であり、私の家が何であるからというので、あなたはここまで私を導いてくださったのですか。神よ、この私はあなたの御目には取るに足りないものでしたのに、あなたはこのしもべの家について、はるか先のことまで告げてくださいました。神、主よ、 あなたは私を高いものとして見ておられます。このしもべに誉れを与えてくださったことについて、ダビデはこの上あなたに向かって何を付け加えることができましょう。あなたはこのしもべをよくご存知です。主よ、あなたはこのしもべのためにあなたの御心のままにこの大いなることのすべてを行い、この大いなることをすべて知らせてくださいました。主よ、私たちの耳に入るすべてについて、あなたのような方は他になく、あなたの他に神はありません。また、地上のどの国民があなたの民イスラエルのようでしょう。神ご自身が来られて、この民をあがない、これをご自身の民となさいました。あなたがエジプトからあがない出してくださったあなたの民の前から、国々を追い払うという大いなる恐るべきことを行って、名を得られるためでした。こうして、あなたの民イスラエルを、とこしえまでもあなたの民とされました。主よ、あなたは彼らの神となられました。どうか、主よ、あなたが、このしもべとその家について約束されたことが、とこしえまでも真実をもって行われますように、あなたの約束通りに行ってください。あなたの皆が、とこしえまでも真実なものとされ、あがめられ、イスラエルの神、万軍の主は、イスラエルの神、と言われますように、あなたのしもべ、ダビデの家が、見舞いに固く立ちますように。我が神よ、あなたはこのしもべの耳にはっきり、しもべのために家を建てようと言われました。それゆえ、このしもべは見舞いに祈り得たのです。今、主よ、あなたこそ神であられます。あなたはこのしもべにこの良いことを約束してくださいました。今、あなたは、おぼしめしにより、あなたのしもべの家を祝福して、とこしえに見舞いに続くようにしてくださいました。主よ、あなたが祝福してくださいました。それは、とこしえに祝福されています。第十八章。その後、ダビデは、ペリシテ人を撃って、これを屈服させ、ガテとそれに属する村落をペリシテ人の手から奪った。彼がモアブを撃ったとき、モアブはダビデのしもべとなり、貢ぎ物を納める者となった。ダビデは、ソバの王、ハダデエゼルが、ユーフラテス川流域にその勢力を確保しようと出てきたとき、ハマテに出て、彼を撃った。ダビデは彼から戦車一千、騎兵七千、歩兵二万を取った。ダビデはその戦車全部の馬の足の筋を切った。ただし戦車の馬百頭を残した。ダマスコのアラムがソバの王ハダデエゼルを助けに来たが、ダビデはアラムの二万二千人を撃った。ダビデはダマスコのアラムに守備隊を置いた。アラムはダビデのしもべとなり、貢ぎ物を納める者となった。こうして主はダビデの行く先々で彼に勝利を与えられた。ダビデはハダデエゼルの家来たちの持っていた金の丸い小盾を奪い取り、エルサレムに持ち帰った。ダビデはハダデエゼルの町、ティブハテとクンから非常に多くの聖堂を奪い取った。これを用いてソロモンは聖堂の海や柱、および聖堂の器を作った。ハマテの王トウはダビデがソバの王ハダデエゼルの全軍勢を打ち破ったことを聞いた。そこでその子ハドラムをダビデ王のもとにやった。安否を尋ねさせ、ダビデが ハダデエゼルと戦ってこれを打ち破ったことについて、祝福の言葉を述べさせた。ハダデエゼルがトウに戦いを挑んでいたからである。トウは、金、銀、青銅のすべての器を贈り物とした。ダビデ王は、それをもまた、彼がすべての異邦の民、すなわち、エドム、モアブ、アモン人、ペリシテ人、アマレクのところから運んできた銀や金と共に、主に聖別して捧げた。また、ゼルヤの子、アブシャイは、潮の谷で、エドム人、18,000を撃ち殺した。彼は、エドムに守備隊を置いた。こうして、エドムの全部が、ダビデのしもべとなった。このように主は、ダビデの行く先々で、彼に勝利を与えられた。ダビデは、イスラエルの全部を治め、その民のすべての者に、正しい裁きを行った。ゼルヤの子ヨアブは軍団長、アヒルデの子ヨシャパテは参議、アヒトブの子サドクとエブヤタルの子アビメレクは祭司、シャウシャは書記、エホヤダの子ベナヤはケレテ人とペレテ人の上に立つ者、ダビデの子らは王の側近の者であった。第19章。この後、アモン人の王、ナハシュが死に、その子が代わって王となった。ダビデは、ナハシュの子、ハヌンに真実を尽くそう。彼の父が、私に真実を尽くしてくれたのだから、と考えた。そこで、ダビデは使者を送って、彼の父の悔やみを言わせた。ダビデの家来たちがハヌンに悔やみを言うため、彼のもとアモン人の地に来たとき、アモン人の司たちはハヌンに言った。ダビデがあなたのもとに悔やみの使者をよこしたからといって、彼が父君を敬っているとでもお考えですか。この地を調べ、覆し、探るために彼の家来たちがあなたのところに来たのではありませんか。そこでハヌンはダビデの家来たちを捕らえ、彼らの髭を剃り落とし、その衣を半分に切って腰のあたりまでにし、彼らを送り返した。人々が来てダビデにこの人たちのことを告げたので、彼は彼らを迎えに人をやった。この人たちが非常に恥じていたからである。王は言った。あなた方の髭が伸びるまで、エリコにとどまり、それから帰りなさい。アモン人は自分たちがダビデの憎しみを買ったのを見て取った。そこでハヌンおよびアモン人は銀1000タラントを送って、アラムナハライムとアラムマーカとソバトから戦車と騎兵を雇った。彼らは自分たちのもとに、戦車32,000台と、マーカの王とその軍勢を雇った。彼らは出てきて、メデバの前に陣を敷いた。アモン人も彼らの町々から集まり、戦に臨もうと出てきた。ダビデはこれを聞き、ヨアブと勇士たちの全軍を送った。アモン人は出て、町の入り口に戦いの備えをした。共に来た王たちは別に野にいた。ヨアブは彼の前と後ろに戦いの前面があるのを見て、イスラエルの精鋭全員からさらに兵を選び、アラムに立ち向かう陣備えをし、民の残りの者は彼の兄弟アブシャイの手に託して、アモン人に立ち向かう陣備えをした。ヨアブは言った。もし、アラムが私より強ければ、お前が私を救ってくれ。もし、アモン人がお前より強かったら、私がお前を救おう。強くあれ。我々の民のため、我々の神の町々のために全力を尽くそう。主は、御心にかなうことをされる。ヨアブと 彼の部下の兵士たちが戦おうとしてアラムの前方に近づいたとき、アラムは彼の前から逃げた。アモン人はアラムが逃げるのを見て、彼らもまたヨアブの兄弟アブシャイの前から逃げて町に入り込んだ。そこでヨアブはエルサレムに帰った。アラムは自分たちがイスラエルに打ち負かされたのを見て、使いを送り、川向こうのアラムを連れ出した。ハダデエゼルの将軍、ショファクが彼らを率いていた。このことがダビデに報告された。すると彼は全イスラエルを集結し、ヨルダン川を渡って彼らの方に進み、彼らに向かって陣備えをした。ダビデはアラムに立ち向かうために戦いの備えをした。彼らは彼と戦った。アラムがイスラエルの前から逃げたので、ダビデはアラムの戦車兵7000と歩兵40000をほふり、将軍ショファクを殺した。ハダデエゼルのしもべたちは、彼らがイスラエルに打ち負かされたのを見て、ダビデと和を講じ、彼のしもべとなった。アラムはそれからはもう、アモン人を救おうと思わなかった。第20章。年が改まり、王たちが出陣する頃、ヨアブは軍勢を率いて、アモン人の地を荒らし、さらに進んで、ラバを包囲した。ダビデはエルサレムにとどまっていた。ヨアブはラバを撃ち、これを破壊した。ダビデが彼らの王の冠をその頭から取ったとき、それは金1タラントの重さがあり、それには宝石がはめ込まれているのがわかった。その冠はダビデの頭に置かれた。彼はまた、その町から非常に多くの分取り物を持ってきた。彼はその町の人々を連れてきて、石の小切や鉄のつるはしや斧を使う仕事に就かせた。ダビデはアモン人のすべての町々に対してこのようにした。こうしてダビデと民のすべてはエルサレムに帰った。その後、ゲゼルでペリシテ人との戦いが起こり、その時、フシャ人シベカイは、ラファの子孫の一人、シパイを撃ち殺した。こうして彼らは征服された。また、ペリシテ人との戦いがあった時、ヤイルの子、エルハナンは、ガテ人ゴリアテの兄弟、ラフミを撃ち殺した。ラフミの槍の柄は、旗織の巻き棒のようであった。さらに、ガテで戦いがあったとき、そこに指が6本ずつ、24本ある背の高い男がいた。彼もまた、ラファの子孫であった。彼はイスラエルをそしったが、ダビデの兄弟、シムアの子、ヨナタンが彼を撃ち殺した。これらは、ガテのラファの子孫で、ダビデとその家来たちの手にかかって倒れた。
2: 今日の聖書日課は第一歴代史17章から20章でした。
1: この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

いかがお過ごしですか？祈りの泉の時間です。今日は金子清和が担当します。今日もご一緒にひとときの間、御言葉を味わい、共にお祈りしましょう。それでは聖書の御言葉をお読みします。マタイの福音書6章14節と15節です。もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の天の父もあなた方の罪をお許しになりません。教会で主の祈りというお祈りをよくしますね。その中に、我らの罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、という一節があります。これ、なかなか難しいですよね。通りすがりの人や、たまにしか会わないような人の過ちは、比較的たやすく許せますが、毎日顔を合わす家族や、職場の同僚の過ち、こういったものは、なかなか許すことが難しいのではないでしょうか。

ある奥さんはご主人とぶつかり合い、ぷーっと膨れて丸2年も口をきかなかったそうです。私たちはひとたび相手から嫌な仕打ちを受けると、それをいつまでも忘れずに根に持ち続けることがあるものです。心に憎しみや恨みの思いがくすぶり続けると、心は落ち着きをなくします。そればかりか、知らぬ間に嫌な雰囲気を作ってしまい、周りの人に迷惑をかけることもあります。許さない心や憎しみの心は、その人の性格を歪め、人生を灰色にしてしまいます。ですが、どうしたら人を許すことができるようになるのでしょうか。三つの秘訣があります。まず第一に、私たちは人のことは十分にわからないということを知ることです。夏目漱石が大学で講義をしていたとき、一人の学生が授業中いつも懐に手を入れているので、君、懐に手を入れるのはやめなさいと叱りました。その学生は恥ずかしそうにうつむくと、そばにいた友達が、先生、彼は片手がないんですと言いました。夏目先生は自分の軽率さを心から詫びたそうです。私たちは本当のことがよくわからないとき、軽率に人を責めることがあります。第二に、私たちは自分こそ許してもらわなければならないものであるということに気づくことです。私たちは家族や友人に対してすべきことを十分にしていません。それどころか、言ってはならないことを言ってしまいます。憂鬱な夫に、疲れている妻に、寂しい心のお年寄りに、愛情と理解を求めている我が子に対して、自分こそ許してもらわなければならない、そういうものであると気づくことが大切です。そして3番目に、これが最も大切ですが、私たちの罪を許すために十字架にかかり死んでくださったイエス・キリストを信じることです。キリストによって罪が許される幸いを経験することが大切です。その時、私たちの心は他の人を許す神様の愛に満たされます。人を理解し、自分の罪を知り、その罪を神様に許していただく、そうして神様の愛を体験することは、自分自身を愛し、守り、助けるためにもとても大切なことです。お祈りしましょう。神様、どうか私たちが人の罪を許すことができるように助けてください。どうか人を正しく理解する目を与えてください。また自分の罪をはっきりと知り、その罪のためにイエス・キリストが私たちの身代わりとなって死んでくださったことを悟らせてください。あなた様は私たちを必ず憎しみと恨みから解放してくださることを信じます。そして心から感謝します。主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒に神様の御言葉を味わい、またお祈りできましたことを心から感謝しています。どうぞあなたの上に神様からの豊かな祝福がありますように。それでは続けて BBN 聖書放送の番組をお聞きください。

ドラえもんのポケットって便利ですよね。好きな時に好きなものをポンポン出せるんですから欲しくなります。ですが、ドラえもんのポケットは漫画ですから現実にはありません。でもそれ以上に便利で私たちの魂の糧になるものがあります。それは BBN 聖書放送のオンデマンド放送です。BBN のオンデマンド放送はいつでも好きな時に BBN 聖書放送が制作、編集した番組を1週間にわたって聞いていただけるサービスです。お聞き逃しの番組を聞いたり、デボーションなどにもご利用いただけます。BBN のホームページにあるオンデマンドで聞くと書かれたところをクリックしてご利用ください。または BBN アプリのオンデマンドと書かれたところをタップしてご利用ください。

パウロはこう言っています。私はキリストのために全てのものを捨てて、それらを塵あくたと思っています。そうです、キリストの麗しさに触れるとき、この世が提供するどんなものも色あせて見えてきます。今、王の王、主の主である方に心からの賛美を捧げましょう。

全地よ神に向かって喜び叫べ、皆の栄光を褒め歌い、神への賛美を栄光に輝かせよ。詩編66編1節2節。なんと素晴らしい賛美ではありませんか。そうです、神に作られたものにとって最高の特権、祝福、それは皆の栄光を褒め歌うことです。神はイスラエルの民を奴隷の束縛から解放し、海を乾いた地とされました。また私たちを罪の束縛から、死の恐怖から解放してくださいました。この方こそ全能の神、栄光の王、恵みと愛に満ちた救い主。私たちは内なる全てのものをもって、この神の皆の栄光を褒め歌います。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 御霊について話をしたいと思います。以前も御霊シリーズということで説教で何回か語ったことがありますけども、まあ時々このようにして大切なことをもう一度こう繰り返していこうと思っているんですね。で、今回のシリーズの全体的なテーマというのは、御霊と共に作る新しい自分、生活。御霊と共に作る新しい自分、生活。これが全体のテーマになっていきます。そして3つ細かいところを話をしていきたいと思います。まあこのシリーズを通して、本来あるべき人間の姿、すなわち自分の姿というものを見ることができればいいなと思います。いいですか？本来あるべき自分ってあるんですね。本当の自分。ですから私はクリスチャンというのは本物になっていくっていう表現を私はよくするんですね。なるべく平易な言葉で私は福音を伝えたいなと思っています。本当の自分になっていくんです。本物になれるんですね。で、本物になっていくときに喜びが出てきます。これは実感しますね。そして本当の自由。本当の自由って何なのか。当然それは自由奔放ではないと思います。神様が与えてくださる自由があります。で、その中で私たちはまた喜びを味わうことができます。私にとって人生の喜びってのは課題なんですね。これはとっても必要な大切なことだと思います。また罪によっていかに人間が本来あるべく姿、自分から離れてしまったか、崩されてしまったか、それも見ることができればいいと思います。またキリストが地上に来られたその理由、人となって来られた理由。そして御霊様が私たちの24時間の生活にどう関わってくださっているのか。玉井先生のメッセージを聞いても分かったと思いますけれども、先生と私も本当に今回長い間、時間話をしましたけれども、本当に御霊様と親しく歩んでおられるのが分かります。すべてを御霊様に話をして、そして生活しています。で、それがクリスチャンライフなんですね。そして喜びが湧いてくる。で、先生は牧会が楽しかったって言ってました。いいですよね。で、私も楽しんでます。辛いことがないんじゃないですか。辛いこともあるし、自分の問題もあるし、課題もあるし。でも先生は私、はっきり言いますよ。私も楽しんでます。生かされていることが嬉しい。そして年々その喜びは深まっていきます。おそらくそれは、神の憐れみの上に私自身も、欠陥はいっぱいありますけども、本物に少しずつ近づいているからだと思います。喜ぼうと思っても喜べないです、人生って。無理して。でも自分が本当に神によって本物に少しずつなっていけば、その分、喜びって出てくるんですね。そしてもっと、そのようになっていきたいっていう気持ちが出てきますから、悪から離れようとしますし、自己中心から解放してくださいという祈りになりますし、ますますイエス・キリストの心に従って祈っていこうという、そういう思いが湧いてきます。ですから、非常に自然です。無理がないんですね。そして全てが変わっていきます。当たり前です。自分が変われば全てが変わります。対人関係も変わります。夫婦関係も変わります。子供との関係も変わります。学校の校長先生との関係も変わってきます。全部変わるんだなと思います。クリスチャンライフっていうのは皆さん、宗教じゃないっていうことを何回も私は言いますけど、宗教じゃありません。本物の生き方です。本物の神様との本気での付き合いです、これは。友情関係です。生きた関係です。本当に自由です、それは。そして、超自然的な生き方です。クリスチャンライフを模倣して歩もうと思うと苦しくなってきます。模倣ではないですね。健全な意味では模倣の部分はあります、確かに。真似事ではありません。そして、表層的なことではないです。外側から身につけていって内側に浸透させようという、そういう外側から内側という、そういう生き方でもない。我慢してこれを守っていくという生き方でもないんですね、皆さん。一生懸命守ってみましょうか、一週間。皆さん、いかに守らないかということがわかりますから。疲れてきます。そんな生活じゃないんです。超自然的。スーパーナチュラルってね、マクダレンスって言いましたよね。どういう意味かっていうと、私たちがスーパーマンになることじゃないんです。私たちは人間として弱さがあります、いつも。しかし、その弱さを通しても主が働かれるんですね。生ける神様が約束したように確実に働かれます。私たちはただそれを信頼するだけです。 いつか言ったと思います。私は最近信仰が原点に戻ってきてる気がするんですね。無理やりじゃないです。心から変わっていくのがわかるんです。クリスチャンは義人は信仰によって生きる。完全に主に信頼して生きていくことなんだな。もう神の心と自分の心を全く一緒にしていくように祈りながら生きていく人生がクリスチャンライフなんだな。するとですね、心に変化が訪れるんですね。自分でも説明がつかないんですね。皆さん、クリスチャンライフっていうのは、クリスチャンの成長っていうのは説明つきません。絶対つかないと思います、私は。もちろんそれが神から来てるってことは言えますね。でも不思議なことがいっぱい起こってきます。それはでも聖書に書かれている約束通りです、皆さん。まあ、今回も6月下旬にバンクーバーに行かせていただきます。2週間学びをしてきますけども、まあ、JAL で行くんですね。まあ、JAL、結構大きいもんです、皆さん。いつも何回見てもよく飛ぶなと思いますよ。こんなに大きい飛行機が。そして人数200人超えてるわけでしょ。おのおの、ラゲージ持ってますからね。よく飛ぶな、でも飛ぶんですね。でもJAL がどんなに頑張っても、大気圏越してですね、スペースシャトルみたいにならないんですね。ならないんですね。限界があるんですよ。スペースシャトルならば行きますね。クリスチャンライフも一緒です。どんなに頑張っても、この聖書に書かれていることはできません。私分かったのは、そのことが分かってからクリスチャンライフが出発するんだなってことが最近分かってきました。だいぶ前は無理してました。でも頑張って分かったことがあります。頑張ってできないってことが分かりました。そして分かってから祈りが自然に出るようになりました。不思議ですね。前はクリスチャンだから祈らなければいけない。デボーションしなければいけないってこう自分にこう課しちゃうと、なんか苦しくなってきたんですね。最近逆ですね。もう聖書開きたくてたまらない。いつの間にか祈りが出てる。そしてそこに働かれる神様を体験することができる。あ、こんなに素晴らしい人生どこにあるんだ。教会にあるんですね。私たちの中に与えられてるんですね。皆さん、これが良い知らせです。世はですね、そして宗教は頑張れ。頑張れないです、皆さん。頑張っても見えてます、先が。イエス様は頑張ってみなさいって。できないことがわかります。そこから出発なんですね。本当そうでしょ？そのことが私、頭じゃなくて、最近この辺で、多分10年後にはこの辺で分かってくると思うんですね。そしたら私はもっと幸せだろうなと、そう思っています。今私たちには御霊様が与えられています。このことが全てを、まあ、全てをって言うとですね、語弊があるかもしれません。神様が願っているその領域の中で、神の願いが実現します。絶対成就します。今できないと思っていることはできるようになります。今回、チームワークミーティング、牧師、宣教師の集まりがありましたけども、そこでも私は神様って不思議だなっていう体験をしました。後でちょっと話をしたいと思います。自分じゃないから言えます。神がしたってことがわかるからです。皆さん、韓国に、こういう牧師がいます。韓国にいっぱい牧師いるんですけども、ある牧師は名前忘れました。自分の子供が殺されたんです。その殺した人を自分の養子として、そしてキリストに導いたって話聞いたことありますか？これ本当の話なんですよ。じゃあ、例えば三塚さんが先生そういうことできますかって今言うと、私はできないって自信がないですよね。おそらくその先生も自信があったわけじゃないと思います。先生もどうして許すことができて、そしてまたあえてその人を自分の子としてイエス・キリストに導けたかわからないと思います。超自然的でしょ。私はこれがクリスチャンライフだと思います。本当に自分の最初の思いを超えて神様って働かれて、結果が表された時にもう自分で説明がつかないんですよ。どうして許せれてるのか。どうして自分がこの人と新しい関係に入っていけてるのか。もちろんその源泉は神から来てるってことはわかりますけども、でもやっぱり心の中に不思議な感覚って残ってるんですよ。これがクリスチャンライフです。栄光から栄光へと作り変えられていくってこれ本当の話であって、教会を愛していけば行くほどそれが教会でわかってくる。そういう醍醐味が私たちには与えられています。私たちに御霊が今与えられて、そして働いているんです。今日このマルコの福音書を通して、私たちが本当に作り変えられていくことを知りたいと思うんですね。そして私たち人間の、また私の問題って何かというと、 自分自身を中心として全てを考えてしまう。自分が一番大切である。もちろん健全な意味で大切にすることはいいんだけども、溺愛してしまうって言いましょうか。本当に自分を過保護にしてしまう。間違った愛で自分を愛してしまって、そして本来の目的である神を神として愛し、人を自分のように愛していく、実は仕えていくということができないんですね。これが実は人間の問題です。そしてこれは、牧師をしている私の問題でもあります。いつも私の戦いというのは根源はそこにあります、皆さん。なかなか治りません。しかし時間をかけて取り組んでいくと少しずつ変わっていくのはわかります。でもこれが私の一生の課題です。私は牧師として立派になろうとは思ってないんですね。でも神の前で一人の人間として神によって作り変えられたいなという思いはあります。おそらく今私が語っていることは自分自身が取り組んできたこと、いること、これからも進行形です。取り組んでいくことだと思います。本来の自分に帰りたいという願いが私にはあります。本物になっていきたいという思いがあります。そして偽物を脱ぎ捨てていきたい、脱皮していきたいという願いがあります。でもこれも肉の力、宗教的な教えでは決してなされないこと、これも御霊の御業です。ですから私は思いをそこに託します。祈りをそこに託していきます。そして主に期待します。そのようにして生きていきたいなと願っているんですね。このマルコの福音書、今日最初簡単に前半と後半を説明しながら今日の具体的な聖書箇所に入っていこうと思うんです。文脈がありますから。実はこのマルコの福音書においてイエス・キリストは ある名前を使っています。それは人の子という名前です。キリストは人の子としてこの地上にやってきた。すなわち人類の代表者です。イエス・キリストを見るときに本来の私たちの姿が見えます。使えるもの。実は礼拝っていう言葉、ギリシャ語では使えるって言葉があります。ですから、イエス・キリストから教えられることは、礼拝行為というのは今のこの1時間半の時間だけではないんですね。皆様方の24時間の生活のすべてが実は使えること、礼拝なんです。それは神の前で、神の子として、神に仕えていく、それは神の心を愛して祈って、それを行っていく生き方。そしてそれは神の心というのは、人に向かってますから、人に仕えていくこと。ですから聖書を見ますと礼拝というのは日々の生活なんです。日曜日の礼拝を豊かにしようとするならば、急に土曜日になって祈ることじゃないんです。日曜日の礼拝の豊かさというのは月曜日から土曜日の生き方によって決定づけられます。急に日曜日になって話がわかるということじゃないんです。準備が必要です。自分が生ける神様の前で本当に正直に祈り心で生きていかないと日曜日の礼拝というのは起こらないんです。ですから私は日曜日で、これは私だってマウンドなんで、私は野球をやってましたから、もうピッチャーも一週間休んで整えて、そしてマウンドに上がるわけですね。私にとっていつの間にかそのイメージができたんですね。自分自身を神の前に整えていく。そして気づかされた罪については隠さずに神の前に告白して、そしてまたやり直していく。それが礼拝生活なんだということです。イエス・キリストは24時間の生活の中で地上生涯、礼拝者として実は父を崇めたんです。そのイエス・キリストの姿に本来の人間の姿があります。皆さん、イエス・キリストの姿に自由はありませんか？変なことにこだわってないですよ、イエス様って。変なこだわりがありません、イエス様には。自由です。変な壁がないですね。妬みがないですね。人を優先にできる心。最近思いますけど、人間って自分が自分のことを不自由にさせてるんだなと思いますね。変なこだわりがあると人と必ずぶつかる。そうでしょ？でもそれはどうでもいいことなんです。後から考えると。私も随分結婚の生活の中で家内と、私過去のことを思うとぶつかりましたね。どの家具がいい？円形、私は四角がいいなって言って言い争って気まずい思いしたこと、最近はそんなのどうでもいいわって思えるようになったんですけど、当時はですね、もうそれによって私の人生が変わってしまうんじゃないかと思うぐらい真剣にそういうことを議論しました。何も良いものは出てきません。人間って変なこだわりを持っていますよね。それが私たちを本当に不自由にしていると思います。イエス・キリストを見ていると本当に自由を感じます。喜びを感じます。 新鮮なものを私は感じます。どうしてだと思いますか？本当に神様と父と自由に交わっているからだと思いますね。父の心を本当に喜んで、父の心をこう吸っている、呼吸しているような感じですよね。私にしてみたらそれが御霊と共に歩むということなんですね。生ける神様を本当に日々の生活の全ての状況でもう本当に鮮明に意識するんですね。そしてそれは聖書の言葉に書かれている神様を私は思います。御霊はそう思い出させてください。神がどういう方かって聖書で教えられて神が分かってくるんですね。神が喜ばれることって何かって聖書を読むと分かってくるわけです。神が嫌がることって分かってくるわけですね。そういうことを御霊が聖書の言葉を私の心のうちに生かしてくださって、そして父と交わりながら呼吸するわけです。その時に私は幸いだなと思うことがあります。皆さんもそうだと思います。実はイエス・キリストは最初の人間であった第一のアダムが自由か奔放に生きたわけでしょ。神の心から離れた。信頼できなかった。自分の感覚に頼って失敗した。そして罪をもたらしてしまったその第一のアダム、最初の人間に代わる第二のアダムとして、新しい人の子としてこの地上に来てくださったんですよ。イエス・キリストは父の心を喜びました。そして大切なことは、キリストはしもべとしての立場を本当に受け入れてたんですね。喜んでた。サタンとなった者は自分の立場を喜べなかった。え、自分ってこれだけしか与えられていないの？ってもっと欲しい。それが天使が悪魔になった理由だったんですね。人間も一緒です。もっと、もっと。私思うんですよ。自分も不自由なんです、皆さん。こういう話をしてますけど。でも私心をこう神の前で見つめるときに分かることがあるんですね。あ、本当に自分自身が今与えられているもの、自分の能力、すべてに本当に感謝して満足していたら、妬むってことはないだろうなと思います。そう思いません？こういう話をしていると皆さん当然わかる。私も妬むんですよ。この間牧師がですね、朝メッセージしてましたよね。そのチームワークミーティングで。面白い牧師で。その牧師館を建てるっていう時にですね、ああ、周りの後ろにも大きい、屋根が高ければいいなとかですね、なんか。そういうふうに思い始めたって、こう、言うんですけども。いや、そういうところって、いろんなところにありますよね。今感じてなくても、具体的に何かをするときに、あ、自分って、妬むことがあるんだな、っていうのを思いません？誰かが自分よりも優遇されてるな、と思ったら、ちょっとこう、妬みが湧いてきたりするでしょ？私はあります。前もここで言いましたけども、牧師になって、しばらく、バプテスマを受ける人が与えられなくて、周りで実はうちの教会10人バプテスマだって言ったらもう、良かったですねと言うんだけども、本音はちょっと違いました。くそとは思いませんでしたけども、自分って何やってるんだろうなと思う一方、なんかその先生と親しくなれないようなね。でも本音でした、それは。だから私もそういう話をするときに気をつけようとしてるんですね、やっぱり。でも私にもそういうのがありました。で、今でもゼロじゃないんですよ、こういうのって。やっぱあるんですよ。気づきますよね。こういう心があると、人と親しくなれるってことはちょっとないんですね。表面的にはできます。クリスチャンですから、一応。何もないかのようにやっちゃいますよね、クリスチャンって割と。本音は違うんですよね。もう壁作ってるんですね。その人には協力できない。その人とは話しない。皆さん、これが実はクリスチャンの現実でもあります。というのは、私の現実です、これが。そして、改めてそれが私を不自由にしてるなと。で、私はそれ取り組みたいんですね。逃げずに。というのは、そのことが災いをもたらすからです。それは自分にも相手にも。そして究極的には皆さん、神様との関係を絶対悪くします。そういう問題を問題じゃないと思って、そのままにしといたら神様との関係が絶対悪くなります。すると、自分はますます人間として、本当の人間の姿から遠ざかります。私、それが嫌なんです。神によって作られたものとして、本当に神の前で健全になっていきたい。本物になっていきたい。で、これが私の願いですし、やっぱりキリストの教会っていうのはそういう教会だと私は思うんですね。そういうことを願っていくんです、皆さん。だから私はあえて伝道って言わないのは、そういうことをちゃんとやってたら伝道ってできるんです。私、そんなに伝道してる方じゃないと思います、牧師のね。でも、人との付き合いはあるんですね。楽しい。この間中学の校長先生とも話しました。実は私あんまり好きじゃなかったんですね。いろんなこと聞いて。ちょっと私も集会があった時に、ちょっと語気がきつかったなと思ったんですね。帰りに先生と行きました。先生ごめんなさい、ちょっと語気が強かったかもしれませんと。でも先生大丈夫ですと言ってくださってですね。それから少し話をしたんですね。いろんな中学の問題、学校の問題話をしました。 次会ってもちゃんと話できると思うんですね。私はですね、やっぱりそういう自分自身の問題っていうものをちゃんと見つめていかないと、私は伝道って難しいなと思ってるんです。そういうものがちゃんと取り扱っていけれたら、人と私は交われるんじゃないかと、そう思っています。イエス・キリストは本当に神様との父との交わりがありましたから、その中で本当に喜んで、自分の立場をわきまえて、そして高ぶることなく、そのしもべであるというスタンスを、立場を愛して、尊重して、そしてその中から生きていきました。だから、羨むこともなかったんですね。イエス・キリストの心が最も表されている、キリストの心のその脈が聞こえてくる箇所があります。それが第10章です。45節。実はこれがマルコの福音書の私は中心だと思っています。これがキリストです。第10章の45節。第10章45節。一緒に読んでみましょうか。45節です。はい。人の子が来たのも、使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための、贖いの代価として、自分の命を与えるためなのですと言っています。使えるために来た。代価って、これは十字架の死をすでに指していますけども、自分自身を否み、自分自身に死に、さらにそれは何を意味しているかというと、道地に徹底的に仕えていくことです。道地を信頼することが、逆の言い方をすると、それが自分にとっての死なんです。よく考えてみてください。そうでしょ？道地の願いと意志に徹底的に従うということは、当然、そのことは自分に対する死を意味してませんか？そうですよね。結局、義人は信仰から信仰に生きる信頼です。神に信頼するってことは、自分に死ぬことです。キリストは十字架の上でそれを、このような言葉で表現しました。キリスト、お前は人を救えたのに自分を救わないのか？救ってみろ！自分を救うことできたキリストが自分を救わなかった。自分を救うということは人をそのまま罪人として永遠の滅びにそのまま陥れてしまうことになるわけです。イエス・キリストは父が私を復活させてくださるというその約束を信じて、父を信じて自分を否み、十字架の死にまで従うことができた。実はここに本来あるべき、ここにいる私の姿があるんですね。それが本物の姿です。私はほど遠いです、まだ。でも20年前の私よりは変わりました。まだその旅路があります。皆さんも一緒です。本物になればなるほど、人生が喜びによって満たされるし、内側から湧いてくる力によって生かされていきます。私たちよく傷つきやすいとか言いますよね。傷つきやすいってどういう意味かわかりますか？プライドが高いって意味です。傷つきやすいっていうのはプライドが高いっていうことです。私たちは言葉を美化します。傷つきやすいってことはプライドがあるからです。それが人間の問題です。私の問題でもあります。イエス・キリストは徹底的に道地を信頼していった。そこに自由があるんですね。イエス・キリストの人生というのは迫害と周りの人々によって理解されない人生の象徴でした。しかしその中で道地を信頼し続けていく中に道地からの祝福があった。その祝福によってのみ、生きようとした。そして生きた。実はボンヘッファーのこの共に生きる生活の中でも同じような言葉が出てきました。右往左往して他から喜びを得るんじゃなくて、徹底的に死の前にひざまずいて神から来るものを待ち望んでいった。これがキリストでした。キリストは最終的には十字架につけられましたけども、あの地上生涯、毎日が十字架だったっていうことなんですね。毎日が小さな月手までの祈りだったっていうんですね。私の願いではなくて、あなたの御心が私を通してなりますように。私の心があなたと一致しますように。それがキリストの祈りの生活だったんですね。皆さん、私たちの祈りはどこに焦点が合わされているでしょうか？自己実現でしょうか？ 自分が思い描いている幸福を目の前に置いて祈っているのでしょうか。それとも、父の心、

ました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

あなたは愛されていることを知っていますか？人は愛なしには生きられません。私は誰にも愛されていない、そして孤独だと思っている人はいませんか？毎日家族や友人に囲まれていながら愛に飢え渇いてはいませんか？あなたを愛している方をご紹介しましょう。全能の父なる神は聖書の中で、永遠の愛をもって私はあなたを愛していると語っておられます。そして永遠の愛を語るとき、このお方を忘れることはできません。このお方は主イエス・キリストです。

境界線を引けない。人柄何かを頼まれるとどうしても断れない。そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い。しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

昔は遠隔地との連絡方法は電話かファックスしかありませんでした。テレビ電話なんかは SF の世界のものでした。ですが今ではインターネットを通してお互いの顔を見ながらコミュニケーションを取るのが普通の姿になりました。お互いの顔を見て話をするとき、私たちはより深いコミュニケーションを持つことができます。ところでこれは私たちの信仰生活にも当てはまりますね。この世界を動かし、治めておられる神様とより深いコミュニケーションを持つことは、私たちの魂の成長をもたらします。コミュニケーションの時間と方法は多ければ多いほど良いです。そこでおすすめします。BBN 聖書放送をご利用ください。健全な聖書のメッセージと心静まる音楽、また BBN 聖書学院などを通して神様とのコミュニケーションを日々深めていってください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。誠の食べ物というタイトルで、ヨハネの福音書4章31節から42節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。今日与えられている御言葉は、ヨハネの福音書4章31節から42節までですね。まあ、ヨハネの福音書を1章1節から順番にずっと見ているわけですけども、今日はその11回目ということになりますね。まあ、内容的には、前回申し上げた4章の1節から30節までのサマリアの女、その続きになっているわけですね。ヨハネの福音書4章の31節から、ちょっと御言葉を見ていきますね。その間、弟子たちはイエスに、先生、食事をしてくださいと勧めていた。まあ、その間というふうにありますけれども、前後の関係を見ていきますと、ね、イエス様はもうお腹を減らして、そしてですね、旅の疲れから、ヤコブの井戸と呼ばれるサマリア地方のそのスカルという町の郊外にあった井戸にもうへたり込んでいたわけですね。しかしそこにサマリアの女性が水を汲みに井戸のところに来た。ね、こう、イエス様は水を飲ませてくださいとお願いするんですけれども、しかし、イエス様はですね、さらにその女に対して、私はあなたに生ける水を与えることができるのだ。ね、そういった会話が続いていきましたね。そして、なんとこのイエス様こそキリスト、メシアに違いないと、そのことが分かったサマリアの女性は、もう水を汲みに来たその水がめも置いてしまって、そして町へ走って帰っていったということですね。そして、こう、そのサマリアの女性が町の人々に、なんと私のしたことをみんな、こう、言い当てた人がいるんです。この方こそキリストでしょうか。まあ、この女性というのはですね、サマリアの女はこれまで5人の男性を取っ替え引っ替え、まあ結婚と離婚を繰り返しというか、まあそういった正規な手続きも得ていないんでしょうけれども、なんと5人の男、そして今一緒に住んでいる男は夫ではないっていう、そういった不思議な関係にあった、そういった過去をイエス様は全て言い当てて、しかしこのね、こう、心が乾いている、この女性に対して、私はあなたに生ける水を与えようっていうふうに言われた。ね、その女性は帰っていってですね、多くの人にイエス様のことを知らせて、そして大勢の人がイエス様に会いに出かけてくるっていう、その間、ね、その間のことですね、弟子たちはイエスに、先生、食事をしてくださいと勧めていた。ところがイエスは彼らに言われた。私にはあなた方が知らない食べ物があります。そこで弟子たちは互いに言った。誰かが食べるものを持ってきたのだろうか。イエスは彼らに言われた。私の食べ物とは、私を使わされた方の御心を行い、その技を成し遂げることです。あなた方は、まだ4ヶ月あって、それから借り入れだと言ってはいませんか。しかしあなた方に言います。目を上げて畑を見なさい。色づいて借り入れるばかりになっています。すでに刈る者は報酬を受け、永遠の命に至る実を集めています。それは、蒔く者と刈る者が共に喜ぶためです。ですから、一人が種を蒔き、他の者が刈り入れるという言葉は誠です。私はあなた方を自分たちが労苦したのではないものを刈り入れるために使わしました。他の者たちが労苦し、あなた方がその労苦の実に預かっているのです。さて、その町の多くのサマリア人が、あの方は私がしたことをすべて私に話したと証言した女の言葉によってイエスを信じた。それでサマリア人たちはイエスのところに来て、自分たちのところに滞在してほしいと願った。それでイエスは2日間そこに滞在された。そしてさらに多くの人々がイエスの言葉によって信じた。 彼らはその女に言った。もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いてこの方が本当に世の救い主だと分かったのです。この大勢のサマリア人たちが救いに導かれていくイエス様を信じるっていう、そういった場面ですね。この場面ではですね、もう多くの人々がですよ、このサマリアの女の証言を聞いて、証を聞いて信じた。そして、驚くべき福音伝道の働きが、この救われたばかりの女性によって行われるっていう、そういった場面ですよね。その間ってありましたね。イエス様の弟子たちは、この間に何が起こっているかっていうのは全然知らなかったわけですよ。ねえ、こう井戸端に疲れて座っているイエス様を一人残して、そしてみんなでもって町に買い出しに出かけたわけですよね。そして食料を調達して帰ってきてみたら、なんとイエス様がサマリアの女性と話をしている。それは当時の文化においては考えられない。ねえ、こう男性がですよ、一人で座っていて、しかもラビと呼ばれるような宗教的な権威を持ったそういった人物がですよ、こう女性に、声をかけるなんてことはありえないっていうのが当時の文化であるわけですから、もう弟子たちはびっくりしてですね、何が起こっているのか。そうかと思ったら、この女性がですよ、もう水を汲みに来たであろうに、水がめを置いて、さっさとさっさとというか、走ってでしょうかね、町へ帰っていったわけなんです。走っていったわけなんですね。何があったのかっていうふうに不思議に思っていると、なんと大勢のサマリア人たちがやってきて、ここに滞在してほしいっていうふうにお願いするわけなんですよね。その彼らはですよ、このイエス様を信じて、そして救い主として信じていく。彼らは驚くべき証言をしますよね。この方が本当に世の救い主だと分かったのですっていう、こういった信仰に導かれていったのはサマリア人たちですよ。ね、これは驚くべき、証言なんですよ。世の救い主だっていうこの時点で、このことをサマリア人たちが理解していた。最初の頃はですね、このイエス様っていう方はユダヤ人のメシア。ユダヤ人の救い主っていうことですよね。ですからイエス様の弟子たちも当初はですね、異邦人たち、サマリア人たちにそういった福音を伝えようとは最初はしていなかったわけなんですけども、しかしこのイエス様によって導かれた人々が、この方こそ世の救い主だ、この世界の救い主だ、ユダヤ人の救い主じゃない。ね、すべての人の日本人の救い主であるっていう、そういったことを理解したっていう驚くべきことですよ。しかし、その間ですね、弟子たちがいない間の出来事っていうのをちょっとおさらいしておきますと、ヤコブの井戸と呼ばれるその井戸の傍らで、イエス様はですね、罪深い女性を救いに導いたっていうことですね。そうすると、その女性が町へ行って、この方こそキリストではありませんか？イエス様こそキリストではありませんかというふうに告げて回る。で、その女の証言によって大勢のサマリア人たちが信じたっていうことが書いてありますね。そして人々は町を出てイエスのもとにやってくるわけなんですね。その間、イエス様の弟子たちはイエス様に、先生、食事をしてくださいよ。もうお腹ペコペコなんでしょうっていうことをこう言っているわけなんですけれども、ところがですよ、ねえ、私にはあなた方が知らない食べ物がありんですよっていうふうにイエス様がおっしゃったもんですから、もう弟子たちはですね、不信があってですよ、ひょっとしたらあの女が食事を持ってきたんじゃないか、あるいは、イエス様はあの女性に水を飲ませてくださいって頼んだだけではなくて、何か食べさせてくださいとでもお願いしたのかなというふうに、そんなふうにも思ったんではないでしょうかね。しかし、イエス様は言われるわけですよ。あなた方が知らない食べ物、私の食べるもの。それは私の食べ物とは、私を使わされた方の御心を行い、その技を成し遂げることなのです。なんか謎かけみたいな こういう問答が続きますね。その心はみたいなことを尋ねなくなるわけですけれども。ね、これは私の食べ物っていうのは神様の御心を行って、それを成し遂げることこそ私の食べ物なんですよっていうことをですね。まあこれは霊的なことを話していますね。物質的なことを言ってるんではないですよ。この物としての、こうね、肉体を養うためのパンとか、そういったことを言ってるのではなくて、霊的な、で、こう、実際に食べるものと比較、対比させながら、霊的な命を保つための食べ物のことをイエス様は弟子たちに教えているということですね。まあ皆さん、このイエス様がですよ、こう肉体的にはもうお腹ペコペコで空腹なのにもかかわらず、ね、こうイエス様が私の食べ物はこれなんですよっていうふうに言われた有名な箇所、皆さんまた頭にこう思いつきますかね。実際は肉体的にはもう極限状態でお腹ペコペコなんですけれども、しかし私の食べ物は何と言われたか、それはですね、イエス様が公の生涯を始められる前の話ですね。すなわちイエス様が30歳になって、そしていよいよ福音を述べ伝え始められるっていう、その時にバプテスマのヨハネからバプテスマを受けて、そしてその時にこう天から御霊が鳩のように天から下って、そしてイエス様はその御霊を持って荒野へ誘惑を受けるために出かけられるわけですね。そして40日40夜の断食の後にサタンの誘惑を試みを受けられたっていう、その時ね、そしてサタンはですね、こう誘惑を与えるわけですよ。お前が神の子であるならば、この石に命じてパンに変えてみろ。ね、そうしたらこう神の子だと認めてやるよみたいな、そんな感じですね。その時イエス様は何と言われましたか？ね、人はパンだけで生きるのではない。神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる。ね、そのように答えられましたね。ああ、40日40夜の断食の末ですからね、もうお腹ペコペコなんていう状態じゃないですよ。そんな極限状態にあって、何か食べ物を摂取しなければ死んでしまうっていう、そんな時にですね、しかし、人はパンだけで生きるのではない。ね、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる。この霊的な命を保つことこそ大切なのだ。ね、肉体の命も大切だけれども、物質的なパンで体を、命を保つのも大切なんだけれども、もっと大切なのは、霊的な命を保つために、神の御言葉に聞き従うことなのだ。ね、そのように、イエス様はおっしゃったわけですね。まあ、それは、神の御言葉に聞き従うということは、神の御心を行い、それを成し遂げるっていう、そのことですね。まあ、それが霊的な命を保つ、そして養うための誠の食べ物であるっていうことですね。まあ、今日の場面ではですね、それは具体的に何を指すのかというと、まあ、イエス様が弟子たちがいない間に、このサマリアの女性を救いに導くっていうことですね。御心を行ったわけですね。そしてそのサマリアの女性はですね、こう、町へ出かけていって大勢の人々に証しをする。その結果、大勢のサマリア人たちが救いに入れられていく。ね、神の御心を行い、その技を成し遂げるっていうことですね。しかし、イエス様の人生という生涯というもの全体を見るならば、それは何だったかというと、ね、イエス様のその生涯を通して、私を使わされた方の御心を行い、その技を成し遂げること、それは十字架での死を成し遂げることだったですね。ね、神の御心に従い、使わされた方の御心に従って、人間となって神の御子であられる方が、クリスマスに人間の赤ちゃんとしてこの地上に来てくださって、そしてですね、その生涯を、罪なき生涯を過ごされて、それは神の御心に従って、御言葉に従って歩んだわけですね。そして、こう、時至って福音を述べ伝え、弟子たちをこう訓練し、そして、私たちのその罪を身代わりに負って、私たちが受けるべきその罪の罰を代わりに、ね、こう、 罪なき神の子羊であるイエス様が十字架の上で私たちの罰をすべて身に受けて死んでくださった。その時にイエス様はこのように言われたことが福音書には記録されていますね。それはヨハネの福音書の19章の30節。まあ有名なイエス様がこの十字架の上で語られた最後のお言葉っていうことですけども、で、このように福音書には書いてありますね。イエスはすべてのことが完了したのを知ると、で、完了したと言われた。これね、イエス様が、すべてのことが完了したっていうふうに、ここでは翻訳されている。これ同じ言葉はですね、成し遂げられたっていうふうに翻訳される同じギリシャ語が使われていますからね。これイエスはすべてのことが成し遂げられたのを知ると、成し遂げられたと言われた。で、そして、頭を垂れて、霊をお渡しになった。そのように記録されているわけですね。すなわち、私を使わされた方の御心を行い、その技を成し遂げること。それが、イエス様のその地上での生涯を通しての霊的な食べ物であって、で、その御心を行い、それを成し遂げられたっていうことになるわけなんですね。まあ、しかしですね、この場面では、このスカルの町、サマリアの町、ね、サマリアの女性と出会い、そしてその結果、大勢のサマリア人たちが救われていく。それもまた、イエス様は、御心に従って、御心を行い、その技を成し遂げるために、どうしてもここに来なければよくならなかったということが書いてありましたね。普通ユダヤ人はですね、こうユダヤからガリラヤへと向かう中でですね、まあできればサマリア人の地域は避けていくわけですね。こういう様々な揉め事とか、こう衝突があったら困りますからね。しかし、イエス様はこの時、あえてサマリアを通って行かれ、サマリアを通って行かなければならなかったっていうふうに書いてあるわけで、どうしてもその必要があった。それがこの場面。それはサマリア人たちの救いのために、ね、御心を行い、技を成し遂げるために、このところへと来られた。そして罪深いサマリアの女を救いに導き、彼女を通してさらに多くのサマリア人たちが救われていく。そのためにイエス様はここに来られたわけですよね。さあ、この35節からの場面でですね、あなた方はまだ4ヶ月あって、それから借り入れだっていう、そういった文言が出てきまして、これはイエス様がですね、弟子たちに、畑を借り入れるっていう、そういった収穫の例え話を持って、人々の救いっていうことを、弟子たちに教えておられる、そういった場面ですね。あなた方はまだ4ヶ月あって、それから借り入れだと言ってはいませんか？まあこれは当時っていうか、まあ今でもそうですけども、パレスチナとイスラエルですね。そこにおける主な農業っていうのは、まあウクライナでもそうですよね。麦の栽培ということになるわけなんですよね。そして通常ですね、種をまいて、そういった種まきのシーズンが終わって、そして4ヶ月ぐらい経つと収穫期を迎えてくるっていう、そういったことになるわけなんですよ。ですから、弟子たちに対してイエス様は、まだ4ヶ月あって、それから借り入れだと言っていないですか？そのように言われて、周りに見渡すとですね、そういった光景が広がっているもんですから、身近な農業の例を用いて、これは魂の借り入れのことをイエス様は教えておられるわけですけども、ね、救われる人たちのことを言っておられるわけですけども、まあ、福音の種がまかれて、そして、その福音の種がまかれた結果、神様に心を向けるっていう、そういった人々が起こされ、そして導かれて、信じる人々が起こされる、信仰に導かれて、そして霊的な身の借り入れがなされる、信仰の決心がなされていくっていうこと。まあ、そのようにですね、 しかし、もう福音の種がまかれてからしばらくは時間がかかるだろう。人々が救われていくには時間がかかるだろうっていうふうに、思っていないですかっていうふうにイエス様は弟子たちに指摘しているわけなんですけども。まあもちろんですね、4ヶ月で誰かが信じてくださると素晴らしいですよね。福音を明かしして4ヶ月後にはその人が信じるなんていうことが起こったら素晴らしいですよね。まあしばしば日本っていうこういった国ではですね、誰かがですね福音に触れてそして信じて救われていくっていうまでに10年かかるとか20年かかるとかそういったことが起こりますからね。まあ私もそういったことをですね、こう、目撃しているっていうか、体験しているわけですけどね、ある方が、本当にこう、福音の種がまかれて、そして教会に来始めて、それでも信仰告白までに10年かかったとか、15年かかったとかね、20年かかったとか、そういうことがありますけれども、しかし、この時、大勢のサマリア人たちが、こう、イエス様をメシア、キリストだと信じて救われていく、借り入れがなされるということは、こう、イエス様の弟子たちは想像もしていなかったことなんですよ。ね、こう、自分たちがいない間に、知らない間に何が起こっていたかということはもう全然わからない。ましてや、サマリア人っていうのは、ユダヤ人とは犬猿の中で宗教的にも対立しているような、そういったサマリア人たちが、ユダヤ人の救い主であるイエス様を受け入れ、信じるとは思っていないわけなんですけれども、しかしイエス様は言われましたね。目を上げて畑を見なさい。色づいて刈り入れるばかりになっていますよというふうに弟子たちに言われるんですよ。ね、目を上げて畑を見なさい。ね、色づいてるでしょう。もう刈り入れるばかりになっていますよ。まあ弟子たちは思わず周りを見渡したことでしょうけれども、まあこの時季節がいつだったかということははっきりとはわからないので、しかし、このヨハネの福音書4章その前後の文脈からですね、どうもこれはひょっとしたらイエス様が過ぎ越しの祭り、で、過ぎ越しの祭りのためにエルサレムに登ってきて、それからしばらく後のことであるんではないかっていう。まあそうだとしたら4月とか5月でちょうど麦の刈り入れの時なんですよ。もう麦の方がですね、もう黄色くなっていて、黄金色になっていて、さあ刈り入れだっていう、そういった収穫の時を迎えていたのかもしれないですね。しかし、イエス様がこの時言われた、目を上げて畑を見なさい。色づいていますよって日本語で翻訳してあるんですけども。で、皆さんこう、その言葉を聞いて、頭の中でどういった光景を思い浮かべるでしょうかね。まあ、日本人でしたら、まあ、最近は麦の畑も増えてきましたけどね。白山市の郊外なんかに行くと、一面麦の畑になってますね。まあ、びっくりしましたね。昔は水田がもう見遥かす続いていた、そういったところが今は麦を生産してますけれどもね。しかしまあ、金沢近郊でしたらね、ちょうど今の季節、もう稲がですね、こう実を実らせて、穂を垂らせてこんなになってですね、もう黄色になってさあ収穫だなんていうそういった光景を思い浮かべるかもしれませんけれども、しかしこの時イエス様は言われた言葉はちょっと不思議な表現をされたんですよ。で、目を上げて畑を見なさい。真っ白ですよって言われたんですよ。ね、真っ白で刈り入れるばかりになっていますよっていうふうにギリシャ語を直訳するとそうなるわけでして。まあ、これちょっと頭をかしげるところなんですよね。ああ、ひょっとしたらもうね、熟しきって、そしてもう葉っぱが全部枯れてしまって、真っ白になってる、そういった光景のことを言ってるのかなっていうふうな解説もあったりするんですけれども。しかしですね、もう、これは文字通りの畑のことを言ってるんじゃないですよ。ね、こう見てみなさい。もう麦が実って、もう色づいてるでしょ。さあ、刈り取って少し食べましょうなんて、そんなこと言ってるんじゃなくて、霊的なことを言ってますからね。救われる魂のことを言っていますから、これはですね、ちょうどその時に、スカルの町、サマリアのその町を出て、イエス様のもとへとやって来ようとして、大勢のサマリア人たちがこちらへやって来るのが見えている。で、その光景のことを言っているのではないかと言われるわけですね。まあ皆さん、まあサマリア人っていうのは今でも で、パレスチナのそのゲリジム山を中心としたそういった地域に住んでおられますよ。もう非常に歴史的には、そのような、なんていうんですかね、貴重なって言ったら失礼になりますかね、そういった存在であるわけで、今世界でですね、サマリア人としては1000人ぐらいがおられるっていうことで、ね、こう、今後人口の減少とかそういったことに対してどうしようかなんていうそういったことが検討されているらしいですけれども、で、今でもサマリア人たち、あるいは今でも中東に行きますと、ね、人々の普段着っていうのは、民族衣装っていうのは白い衣ですよね。まあ暑い地域ですからね、こういったあの白い衣をまとって、そしておられるわけなんですけども、さあ、畑を見なさい。真っ白。彼らは真っ白の彼らは、もう刈り入れるばかりになっていますよ。そしてこちらに向かってきていますよ。っていう、そういったニュアンスではないでしょうか。ね、すでに種はまかれていて、そしてサマリアの女がイエス様によって信仰に導かれ、弟子たちの知らざる間、ね、町へ食べ物に買い物に行っていた間に、もうすでに、芽が出て実が熟して刈り入れの時が来ているというわけなんですよ。そして町から出てこちらへ向かってくるサマリアの人々のことですね。彼ら一人一人がもう熟して刈り入れを待っている、そういった永遠の命に至る実を実らせているわけなんですね。そして38節で、イエス様はですね、私はあなた方を自分たちが労苦したのではないものを借り入れるために使わしましたっていうふうに言われましたね。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

赤ちゃんって可愛いですよね。つい近寄って話しかけたり、赤ちゃんの様子を見て、あ、おむつ変えてほしいのかな、とさっと新しいおむつを用意したりします。ところで、聖書に次のようにあります。彼らが呼ばないうちに私は答え、彼らがまだ語っているうちに私は聞く。私たちが呼ぶ前に神様は私たちに近づいてくださいます。私たちが何かに困って祈り始めると、お祈りが終わる前に神様はすでに察していてくださいます。神様はあなたを思っています。私たちが誰かに関心を持つ以上に、神様はあなたにとても関心を持っています。

いつまでも残るものは信仰、希望、愛、その中で一番大切なもの。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからガラテヤ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はガラテヤ人への手紙4章19節から31節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: ガラテヤ人への手紙4章の学びをしていますが、この章はハガルとサラへの比喩で終わります。この箇所で、すべてのことがこの二人の女性たちの間で比較されています。ハガルと他の比喩の元でのすべての彼女に関する言及は、律法を表しています。一方、サライと他の比喩の元でのすべての彼女に関する言及は、キリストにある信仰を表しています。ガラテヤ人への手紙4章の本文に入りますが、19節。私の子供たちよ、あなた方のうちにキリストが形作られるまで、私は再びあなた方のために生みの苦しみをしています。パウロは比喩をガラテヤの信者たちに向かって語りかけます。その時彼は、私の子供たちよというこの優しい表現を使っています。子供たちというギリシャ語は、テクニアという言葉で、生まれたものを意味します。パウロはとても優しい心を持ち、自分を母親に例えているのです。20節。それで今あなた方と一緒にいることができたら、そしてこんな誤調でなく話せたらと思います。あなた方のことをどうしたらよいかと困っているのです。パウロは彼らと直接話せるように、その場にいることができたらよいのにと言っています。彼はガラテヤの人々のことを深く心配していました。彼は自分の手紙の中で強い言葉を使っていましたが、一方でまた彼の優しい心も見ることができます。21節。律法の下にいたいと思う人たちは私に答えてください。あなた方は律法の言うことを聞かないのですか？十戒や何かの法の体制について話す人たちはいましたが、彼らは律法によって課せられた罰のことについては話しませんでした。また彼らは律法をその罪に定める務めの全体の中で示すことをしません。神様が律法を与えられるためにモーセを山に呼ばれた時に何が起こったかを見てみたいと思います。出エジプト記19章の16節から21節。三日目の朝になると山の上に雷と稲妻と蜜雲があり、角笛の音が非常に高く鳴り響いたので、宿営の中の民は皆震え上がった。モーセは民を神を迎えるために宿営から連れ出した。彼らは山のふもとに立った。シナイ山は全山が煙っていた。それは主が火の中にあって山の上に降りてこられたからである。その煙はかまどの煙のように立ち上り、全山が激しく震えた。角笛の音がいよいよ高くなった。モーセは語り、神は声を出して彼に答えられた。主がシナイ山の頂に降りてこられ、主がモーセを山の頂に呼び寄せられたので、モーセは登っていった。主はモーセに仰せられた。下って行って民を戒めよ。主を見ようと、彼らが押し破ってきて、多くの者が滅びるといけない。神様はモーセに律法をお与えになるとき、人々に後ろに下がるように、実際、遠くに立つようにと命じられたのです。出エジプト記20章の18節から19節にはこのように書かれています。民は皆、雷と稲妻、角笛の音と、煙る山を目撃した。民は見てたじろぎ、遠く離れて立った。彼らはモーセに言った。どうか私たちに話してください。私たちは聞き従います。しかし神が私たちにお話にならないように、私たちが死ぬといけませんから。 私たちは神様がどれほど清いお方なのか想像もできません。あなたも私も神様の宇宙の中の廃墟者なのです。私たちは神様の宇宙の中で失われた罪人という地位にあって、神様について行くとか従うという能力が全くないのです。ローマ人への手紙8章6節にはこのように書かれています。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。肉の思いは神様に対する憎悪です。この世は神様に敵対しているのです。神様に賛成してはいません。この世は良くなってなどいないのです。この世は毎日もっと邪悪になっています。この世が邪悪なのは神様がエデンの園にアダムとエバを置かれたその日からなのです。ローマ人への手紙8章の7節は、私たちの罪深い性質について続けて次のように言います。というのは、肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや、服従できないのです。イスラエルの子らが震え上がって山から遠く離れて立ち、私たちは死んでしまうと言ったのも不思議ではありません。さて、神様は高貴で聖なる高く上げられた方で栄光のうちに住んでおられます。一方、私たち人間は遥か下のこの地上で泥遊びをしているような存在です。なぜなら、物理的に私たちは泥から作られたからです。私たち被造物はこの地上で、ずうずうしくも神様の御心に反して歩んでいます。なぜなら肉の思いは神様に対して反抗するものだからです。この世での人間の地位はそのようなものなのです。パウロは言います。律法に耳を傾けなさい。あなた方はまだ律法のことを聞いてさえいないのです。それは本当でした。ガラテヤ人たちは、実際に律法のことなど聞いたこともありませんでした。律法が授けられた時は美しく心地よくなどありませんでした。恐ろしいものだったのです。ガラテヤ人たちが律法のもとに置かれたいと望んでいるようなので、パウロは彼らに律法を聞かせます。ガラテヤ人への手紙に戻りますが、4章の22節。そこにはアブラハムに二人の子があって、一人は女奴隷から、一人は自由の女から生まれたと書かれています。アブラハムの人生からの例をとって、パウロは一人はハガルから、もう一人はサライから生まれたこの二人の息子たちを対比して行きます。一人は女奴隷の息子で、もう一人は自由の女の息子でした。自由の女は恵みを表し、女奴隷はモーセの律法を表しています。パウロはこれらの比喩の中で、この二人の間の対比を指摘します。しかしパウロはアブラハムの物語が比喩だと言っているのではありません。ある人たちはこの意見をそのように解釈します。でもパウロが言っているのは、アブラハムの息子たちを産んだ二人の女の出来事の中に比喩が含まれているということなのです。この中には今日の私たちへのメッセージがあります。ガラテヤ人への手紙4章の23節。女奴隷の子は肉によって生まれ、自由の女の子は約束によって生まれたのです。女奴隷の子は肉によって生まれとありますが、アブラハムの時代の文化を支配していたハムラビ法典には、女奴隷の息子はそのまま奴隷であると書かれています。ですからイシュマエルはアブラハムの息子であるにもかかわらず奴隷だったのです。 またここには、自由の女の子は約束によって生まれたのですとありますが、イサクは奇跡の子、つまり彼の生まれは奇跡でした。アブラハムは子供の父親になるには年を取りすぎていました。そしてパウロは、サライの胎は死んでいたと言っています。彼女は子供を産める年齢をとうの昔に過ぎていたのです。サライの胎は墓のようでしたが、神様は死の中から命を起こされたのです。ガラテヤ人への手紙4章の24節。このことには比喩があります。この女たちは二つの契約です。一つはシナイ山から出ており、奴隷となる子を産みます。その女はハガルです。このことには比喩がありますと書かれていますが、パウロはアブラハムの人生の中のこれらの出来事は比喩を含んでいると言っているのです。パウロはこの中から霊的なレッスンを引き出します。この女たちは二つの契約ですとありますが、最初はモーセがシナイ山で神様から受け取った律法の契約です。そしてその女はハガルですとありますが、パウロはハガルをシナイ山と比較します。このシナイ山はモーセの律法と同義語です。25節。このハガルはアラビアにあるシナイ山のことで、今のエルサレムにあたります。なぜなら彼女はその子供たちと共に奴隷だからです。パウロの比喩の中では、ハガルは、パウロの時代の地上のエルサレムに例えられるシナイ山です。なぜなら、彼女は自分の子供たちと共に、まだ奴隷であったからです。言い換えれば、イスラエルの国を表すエルサレムは、まだ律法の束縛のもとにあったということです。26節。しかし上にあるエルサレムは自由であり、私たちの母です。上にあるエルサレムとは、黙示録の十二章で私たちに示されている神様のもとから出て天から下ってくる新しいエルサレムのことです。古いエルサレムが法のもとにある者たちの母なる町であるのと同様に、新しいエルサレムは恵みのもとにある信者の母なる町なのです。この地上でも、来世でも、信者は律法主義とは何の関わりもありません。27節。すなわちこう書いてあります。喜べ子を産まない不妊の女よ。声を上げて呼ばわれ。産みの苦しみを知らない女よ。夫に捨てられた女の産む子供は、夫のある女の産む子供よりも多い。イサクを産むまでは不妊の女だったサライから、ハガルから生まれた者たちよりも多くの子孫が生まれました。今日アラブ人はイスラエルの子らよりも人数が少ないのです。この比喩の中で、パウロは、神様がモーセの律法のもとで生贄の体制によってお救いになった人たちよりも、恵みのもとにより多くの者たちをお救いになっていると言っています。28節。兄弟たちよ、あなた方はイサクのように約束の子供です。今日の信者たちも同じように約束の子供です。私たちの誕生は新しい誕生です。それは私たちが神様の約束を信じる信仰によってもたらされるのです。ヨハネ3章の16節にはこのように書かれています。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、 永遠の命を持つためである。神様はもしも私たちが神様を信じるなら、私たちは新しく生まれ変わることができると言われました。またペテロは私たちの神性について次のように述べています。第一ペテロ一章の二十三節。あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生ける、いつまでも変わることのない、神の言葉によるのです。ガラテヤ人への手紙四章に戻りますが、二十九節。しかしかつて肉によって生まれたものが、御霊によって生まれたものを迫害したように、今もその通りです。立法主義者たちは、神様の無償の恵みの福音を憎みます。私が最初にミニストリーのために安守を受けたとき、私は予言について説教をしました。そして予言について説教すると私は困ったことになるかもしれないとコメントをつけました。しかし礼拝の後、一人の長老が私のところに来て次のように言いました。バーノン君、君は間違っているよ。予言について説教をしても困ったことになることは絶対にない。事実大勢が聞きに来るよ。みんな予言を聞くのが好きなんだ。でももし神様の恵みについて説教すれば、君は確かに困ったことになるだろう。今日福音は都合が良いように歪められているのはそのせいなのです。最近は純粋な神様の恵みである福音を説教するのを聞くことは本当に少なくなってしまいました。そして私はそれがどうしてか知っています。もし神様の正義と憐れみ、福音の真理、そして恵みによる救いなどをまっすぐに説教すれば、その人は必ず非難を受けることになるからですと、マギー博士は述べています。人々はイエス・キリストを信じた時に受けなかった何かを受け取るためには、信仰と同時に何かをしなければならないとか、他のリソース、例えば聖霊からそれを求めなければならないとか、何かの儀式を通らなければならないと主張します。そのように言うことは、イエス様の十字架による贖いを否定し、そしてイエス様を呪われた人と呼ぶことと同じです。もしもあなたがキリストがあなたのためにしてくださったことに何かを付け加えなければならないのなら、主の十字架での死は無駄だったのです。キリストは私たちのために呪われたものとなってくださいました。でももしあなたが主が自分のためにしてくださったことを受け入れないのなら、あなたは自分は無罪であって、主が有罪だと言っていることになります。パウロの言葉は、彼の時代に適切であったように、私たちの時代にも今も適切なのです。またここには、しかしかつて肉によって生まれたものが、御霊によって生まれたものを迫害したように、今もその通りですとありますが、生まれたままの人間は神様の恵みの福音を憎みます。恵みの福音を憎む気持ちは私たちの中にあるのです。なぜなら、恵みの福音は私たちが何かをすることを要求しないからです。恵みの福音は行いではなく、また私たちの罪深い性質から目を離し、むしろキリストに栄光を期し、私たちの目を主に向けさせるのです。ガラテヤ人への手紙4章の30節。しかし聖書は何と言っていますか。奴隷の女とその子供を追い出せ。奴隷の女の子供は決して自由の女の子供と共に相続人になってはならない。神様は女奴隷とその息子の追放を命じられました。 創世記21章の10節にはこのように書かれています。それでアブラハムに言った。このはしためをその子と一緒に追い出してください。このはしための子は私の子イサクと一緒に跡取りになるべきではありません。今日神様は私たちに言っておられます。あなたの律法主義を片付けてしまいなさい。すべての救いの望みをイエス・キリストだけに置きなさい。ガラテヤ人への手紙4章に戻りますが、31節。こういうわけで、兄弟たちよ、私たちは奴隷の女の子供ではなく、自由の女の子供です。アブラハムはハガルの息子とサライの息子の両方を手元に置くことはできませんでした。彼はどちらかを選択しなければならなかったのです。パウロは律法と恵みによって救われることはできないと言っています。どちらかを私たちは選ばなければなりません。もしキリストと同時に律法によって救われようとしているのなら、あなたは救われてはいないのです。どうでしょうか？あなたは今、本当にキリストを信じて救われているでしょうか？それとも、キリストがあなたのために十字架上でしてくださったことに何かを付け加えて何かをしているか、あるいは何かになろうとしているか、それとも何かを達成しようとしているでしょうか？もしそうであるなら、そんなことは放っておいて、キリストだけを見上げるようにしてください。キリストからすべてのものを受けてください。主は私たちの救い主であり、主こそがすべての賛美と栄光を受けるべき方なのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は信仰義人、ハガルとサライというテーマで、ガラテヤ人への手紙4章19節から31節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

0: 父よ、いつも私の心の叫びを聞いてくださり感謝します。あなたが共にいて助けてくださることが私の憩いです。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、主が私に耳を傾けてくださるので、私は生きている限り主を呼び求める。詩編116編2節。
1: チャールズ・リボルグ・マンとジョージ・ランサム・ツイスは1905年の著書「物理」で、人里離れた動物もいない森で木が倒れた時に音はするかと問いました。それを発端に、音、認知、存在に関する議論が哲学と科学の両分野で始まりましたが、今も結論は出ていません。誰にも打ち明けていない問題があって、悲しく孤独だったある夜、ふと思いました。私の叫び声を聞く人がいないとき、神はそれを聞いておられるのだろうか。詩編116編の作者は、死の危険と苦しみと悲しみに圧倒され、世界から見捨てられたように感じたのでしょう。神に向かって叫びました。主は私の声、私の願いを聞いてくださる。主が私に耳を傾けてくださると知っていたからです。あなたの痛みを誰一人知らなくても、神はご存知です。あなたの叫び声を誰一人聞かない時でも、神は聞いておられます。神が愛し守ってくださると知っていると、困難な状況の中でも全き憩いがあります。憩いと訳されたヘブライ語ムヌクハイは、静かで安全な場所という意味です。神が共にいて助けてくださるという安心によって、私たちは強められ平安です。前述のマンとツイスの質問には多くの回答がありました。しかし、神は聞いているかという問いに関するなら、その答えは当然、聞いているです。今日の黙想のヒント、自分は一人ぼっちだと感じたとき何をしますか？あなたの嘆きを聞いて助けてくださる神に何を求めますか？

お話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

BBN には毎年1000万枚以上配られているカードがあります。そのカードが何かというと、BBN の紹介と永遠の命についての質問が書かれているリスナーカードです。ぜひあなたも週末や休日を利用して、このリスナーカードを配りませんか？お申し込みは BBN ホームページのイエス様を伝えようをクリックしてください。どうぞ今すぐお申し込みください。カード代送料無料で何枚でもあなたのご自宅にお送りします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は大阪府東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージです。キリストに似せられるにと題してお届けします。
1: 爽やかな朝をまた迎えることができ、皆さんとご一緒に考えることができますことを大変嬉しく思っています。実は皆さん、私たちはね、最も高貴なる方の謙遜によって救われ、育てられ、大きくされているものです。最も謙遜なる方というのは一体誰でしょうか？三位一体の神ですね。三位一体の神ご自身に仕えているだけではなく、神ご自身に仕えられて、私たちは救われているものです。で、この三位一体っていうのはですね、御父、御子、御霊、御聖霊ですよね。これ、日本語ですからね、ヘブライ語でありませんから、汚すぎて分からへんという方が出てる、日本語ですよ。ね、はい。で、御父は、どのようにされたでしょうか？人を創造するために、この創造の御業のために天から下られたんですよね。創世記見ますとね、すべての被造物は神によって言葉で作られてるんですよ。光をあれ！すると光があった。魚泳げ！ちょっと違うか。水の中に群がり動くものがある。ね。鳥飛べ！ね、飛んでるというですね。言葉でお作りになったんですよね。実はヘブライ語で言葉っていうのはダバールと言いますが、これには出来事という意味があります。私たちの言葉ってなかなか出来事になりませんよね。今年こそ合格するぞーと言葉が言うんですが、二郎とかね。今年は禁酒禁煙言って三日目には早くもね、破れたりしますよ。でも主はおっしゃった言葉はそのまま出来事になるって言うんですよね。ところが、この創造の御業の中で神は人間を作りになるときに言葉一つで作ってらっしゃらないんです。アダムは塵から形作った。エヴァはアダムの肋骨から、アバラモリから形作ったって方なんですよ。神は人を創造なさるときだけ、天から下ってこの創造の御業をなさったんですよね。神が塵で形作った人、アダムってこれね、イケメンです、これは。神が作った男ですよ。ほらね、美しい男ですよ。そしてね、そのアダムのあばら骨から作られた女の人っていうのはね、これはね、絶世の美女や。ね、もう、むちゃくちゃかっこいい男と、できてる人とね、すごい美しい女の人から生まれて、その子孫がなんでこんなのですかって、沖見家に聞いたんですよ。この沖見家一言で、罪のせいではないですかって言ったんですよ。もうね、身も蓋もない答えですよね。悪かったなというようなね、それは置いておきまして、神はこの、御父はですね、創造のために天から下られたんですよね。そして御子は、その人間が罪を犯した時に、罪の結末である、裁きから私たちを救うために、すなわち、贖いのために天から下られた救い主なんですね。だからもし御父がアダムを救ってくださっていなければ、私たちは存在していません。もし御子が贖いのために天から下ってきてくださるのでないならば、私たちに救いはなかったんです。私たちは御子の減り下りによって、十字架の死に至るまでも従順に従われた方の贖いによって救われましたね。そして、その救われた者の中に、キリストご自身の似姿を作るために、聖霊は天から下ってこられたんです。これを聖火と言います。ご聖霊は天から下ってこられた。どこに下られたでしょうか？私たちの中に下ってこられたんだ。すなわち、三位一体の神がご自身のあり方のすべてを持って人を作り、贖い、清め、そしてキリストの姿にしようとされたんですね。どんな被造物が神をへりくだらせることができますか？こんな被造物ないですよ。神ご自身がなぜここまでして私たちを 愛してくださったのか。人の声を一体人が一体何者なので神様、あなたはこれに身を止められるのでしょうか。詩編の中にあなたの謙遜が私を大きくしますって書いてますけど、本当にそうですよね。主は三位一体の神のあり方のすべてをもって私たちを救ってくださったんだと言うんですが、ところで皆さん、私たちは自分が本当に救われているということをどのようにして確かめることができるでしょうか。まあ、基礎的なところですけれども、そのうちの一つを見ておきたいと思うんですね。第一コリントの十二章であります。第一コリントの十二章、新約聖書の356ページ。第3版の方では335ページです。はい、335ページですね。12章の3節。ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。って書いてあるんですよね。ここで3節の3行目に、聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。ここで言ってるイエスは主ですというのはね、もちろんね、セリフとしてじゃなくて、心から自分の本心としてイエス様こそ私の主ですというような言葉は、私の生まれつきの性質からは絶対に出てこない告白なんだって言うんですね。もし私たちが真心からイエスは主ですということができたらね、それは聖霊によるのでなければ言えない告白であって、それが言えるということは聖霊が言わせたのだということを見ることができるんです。もちろん私たちはですね、救われてなくてもですね、言葉だけやったらね、心が伴わなければそれを言うことできますよね。でも、まあ、私自体はですね、2ヶ月前にハワイに行った。で、ある、クリスチャンのアナウンサーの方のお話聞いたんですね。その方なんでクリスチャンになったか言ったらね、今から30年前、三浦綾子さんがハワイに来たそうです。そして、インタビュー番組、いろいろ質問してね、インタビューしたそうですが、そのインタビューで救われちゃったそうです。もう、私はもうキリストなしではありえない人生です。それ聞きながら、私もそんな人になりたいって、そんな30分しかも個人伝道じゃなくてですね、電波で放送しながら、最後ね、終わった時に、どうしたらクリスチャンになれるのか、って。で、その方独立してクリスチャン専門の番組をですね、今立ち上げてらっしゃるんですね。その三浦綾子さんの、書かれた、有名な作品の中に、潮刈峠ってのありますよね。あれはですね、不覚にも私は高校時代にね、電車で呼んでしまいまして。あれ電車で呼んだらダメですよ。もうみんなね、こっちで、私も本ごときで泣くなんてと思いながらですね、全く美しくないわけで、その泣き方がね。で、その、また、ね、映画もよろしいですね。生き牧師。雪の中で、一日中、路傍伝ですね。皆さん、愛とは何でしょうか。愛とは、自分の一番大事なものをやってしまうことですね。イエスこそは主でありますというふうに言うわけですよ。もう思わずね、俳優は未信者なんですけどね、感動して、せや。あの人、イエス様信じてない人ですけど、イエスは主でありますって言ってるじゃないですか。セリフだから言えるんですよね。でも、後にあの方救われるんですよね。なんとね、この俳優って自分のセリフをね、自分の心から言えるように何回も練習するんですが、台本の言葉に導かれて信仰告白になったというですね。すごいね。だからイエスを主ですと、真心から言えるということはですね、これは聖霊のなす技であって、私たちの生まれつきの性質からは絶対に出てこないものなんですよね。そして皆さん、このことはすごいことです。この12章というのは、実は御霊の賜物について書かれてある章なんです。一節を見ると、さて兄弟たち、御霊の賜物についてですが、あなた方に次のことを知ってほしいと言います。 賜物。私たちはですね、自分のことをね、賜物という観点で考えていたときに、どういうふうに思ってはりますか？いや、私、なんて賜物豊かな兄弟なんだろう。悪魔の囁きと言わないでね。で、なんて私、賜物に、満ち満ちてる姉妹なのかしら。ね、皆さん、その、内心そう思ってはりますか？それともね、いや、私は貧しい姉妹です。私は乏しい兄弟です。あの兄弟のように、あの姉妹のようじゃないというね。どちらも一歩間違ったら大変なんですけれども、信仰的に見たらですね、私たちは、満ち満ちた賜物で満たされている者たちなんですよね。なぜでしょうか？聖霊が与えられているからです。もし聖霊が与えられているにもかかわらず、私の信仰生活って本当に足らないんです。というのは、ご聖霊では物足らないんです。っていうのと同じですよね。ご聖霊というのは神ですよ。神ご自身では役不足です。神ご自身では物足らないです。不十分です。と言ってるのと同じなんですね。実はクリスチャンはすっごいもの、すさまじいお方を自分の内側に宿している。だからね、私はもうね、全然恵まれてないとか与えられてないなんてことはですね、これは勘違いです。ご聖霊自らが私の内側に宿ってくださってるんですね。何のために宿ってくださってるんでしょうか。私たちをキリストに似せていくためです。これはご聖霊でなければできない働きなんですよね。ただし、ご聖霊が宿ってくださったのは私たちというね、ものの中なんですよね。この私たちは救われるまではですね、生まれつきの性質だけ肉ですよ。肉 100%! ビーフ 100% みたいな感じになりますけど。ところが、ご聖霊が宿ることによりまして、私たちは、肉の他に、聖霊と自分の今まで死んでいた霊が生き返らせられるんですよね。クリスチャンというのは二つの霊を持っている人です。ご聖霊と、未信者時代には機能していなかった、アダム以来死んでいた霊が、命を吹き込まれた人。ご聖霊と自分の霊という二つの霊を持ってるのが、まあ、実はクリスチャンなんですよね。これね、この肉っていうのはですね、クリスチャンになった後も、変わらないんです。だから、もうね、この体一つしかないのにね、肉と霊が同居してるんですよ。この肉って、これどんな性質かというと、一言で言うとですね、神様大嫌いという性質です。この神様なんか大嫌いっていう性質は、クリスチャンになった後も残ってるんです。だからそういう思いがあるとき、なんで、なんで、いやいや、肉やから。もしね、私クリスチャンになった瞬間からね、もうね、肉的な思い、神様嫌いって思い、もう全然出てけへんっていう人いたらね、自分に対する正直さの欠けてる人だと思います。うせえ、そんな。だからけって、そんな人なんか、そんな人なんです。それは聖書が言ってるんですよね。ちょっとローマ人の手紙の8章というところを見たいと思うんですね。ちょっとあちこち今日見させていただくんですが、ローマ書の8章の5節に、275ページ。8章の7節。というのは肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや、服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることができません。これ、神様を喜ばせることができないし、神を喜ぶこともできないし、服従しません。いや、服従できない。神の御心には入って言えない性質っていうのがあるんですよね。と同時に、ご聖霊と一体何か、アバチシと呼ぶ霊ですよね。神ご自身を慕う霊とそのご性質が私たちの中に入ってるんです。体一つしかないのに相反するものが同居している、ジキルとハイドですよね。皆さんの中にですね、オフィスワーカーの方いらっしゃったらね、夏って辛いことありませんか？暑がりの人と寒がりの人っているんですよね。で、狭いオフィスの中で、クーラー設定温度をめぐって争いが生じませんか？もうね、暑がりの人はね、 23度でも暑いんですよ。ほんでね、パッとこう、気を許したらね、ピピピピピピピピピって炊けるんですよ、これ。寒い。でね、寒がりの人はね、25度でもね、寒いんですよ。ピピピピピピピピピピ、28度や。どうも暑いな、思ったら、あ、またあいつ揚げよったら、ピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピ。このね、クーラー設定温度をめぐってね、壮絶な主導権争いが始まるわけですね。皆さんのオフィスではどうですか？体質が全然違う人が、狭い部屋の中に同居してたらね、争いがあるんです。ちょっと例えとして適切かどうかわかりませんけど、私たちの体の中に神を喜ぶ性質と、神を憎む性質が同居してるんですよね。いわば南北朝時代。日本一つしかないのに天皇が南北朝に分かれて、俺の方が主導権だ！これがクリスチャンです。すなわちクリスチャンというのは、むちゃくちゃ矛盾に満ちてるんですよね。あがなわれた命をまだあがなわれていない体に宿してるんです。あがなわれた人生をあがなわれていない世界の中で生きてるんです。クリスチャンというのは、本来相反するものを同居しているという、ですから、クリスチャンになってしばらくするとね、葛藤が始まるんですね。いや、なんでや、信じて守らなかった時にはね、うん、これでよかった、嬉しい、嬉しい、嬉しい、晴れるや、雨晴れるや、雨でも晴れるや、とか言いながら、晴れても雨とか言いながらですよ、喜んで生きてたのがですね、いや、なんでこんな、なんか最近立法的になってきたとかね、なんか最近ちょっと、集会行くのちょっと面白くない時あるとかね。なんか聖書どうしても読みたくない時あるとかね。なんで救われてんの私ってなるんですよね。まあこういうふうにこの、葛藤があるというのはね、ある意味でね、救われてる証拠です。100% 肉だけの時にはそういう葛藤ないんですよね。神様がいないって聞いてもね、おう、それはどうしよう。クリスチャンになった後で神様がいなかったらどうしようか、もう苦しいじゃんね。これも大変ですよね。でも皆さん、このご聖霊という方はですね、このどうしようもない、もう強制も改革もできないこの肉を宿している人間の中に一旦入ったならば絶対に去らない方なんです。でこの方が私たちをキリストに似せていってくださるんですが、もうちょっとですね、ご聖霊について考えておきたいと思いますが、ヨハネの福音書の14章です。16節、191、2ページ、第3版の方では210ページですね。16節、私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。ご聖霊は私たちのうちに住んで、そして、いつまでもあなた方と共におられるんだ、というふうに言ってくださったんですよね。この助け主という言葉、16節の2行目に、星マークがついてますが、この助け主、星マーク、アスタリスマークの下の段の16節、欄外中を見ますと、ギリシャ語、パラクレトス、まあ、パラクレイトス、パラクレトス、と書いてある、ありまして、援助のためにそばに呼ばれた者、取りなしてくれる人、って書いてある。もう皆さんを全面的にバックアップしてエールを送っていつもそばにいて取りなして応援して導いてピタッと影のように寄り添って私たちを正しい道に導いてくださる方がご聖霊なんだっていうんですよね。それでですね、ちょっとこの間もあるところで言ってたんですが、2年前にですね、盲導犬クイールの一生という盲導犬の話だからですね。私も犬が好きでですね。犬ってね、報いなしに人間に使える唯一の忠実な動物なんですよ。犬。もう犬って言うただけで感動するんです。どれになってんのかと思う。 ね、実はこのクイールスという盲導犬を訓練したのはクリスチャンです。この調教師はですね、青山学院の神学部に行って牧師を目指していた三代目のクリスチャンなんですけれども、途中でこの盲導犬の方に、この変わられたんですね。皆さん、この盲導犬というのはですね、目の見えない方のパートナーとなってピタッと寄り添いながらね、いつもそばにいて援助し、正しい道に導く犬なんですが、この犬っていうのはね、親3回帰るんです。2回帰るんですね。第一の親っていうのは何かというと、海の親。これは犬です。ね。で、生後2ヶ月ぐらいでね、もうね、話すんですよ。おかしい言ってんのに、ね、これ僕、話じゃん。そしてね、育ての親に預けるんですが、約1年間。この育ての親っていうのはね、とにかくこの犬をね、可愛がるそうです。どうやって可愛がるかって言ったらね、犬小屋で飼わずに家の中で飼うそうです。ある場合はね、布団の中に入れてあるんですよ。ほんでね、家族の一員として、もうね、全くもう同じものとしてね、受け入れる。そしてそのうちに犬がね、俺って尻尾の生えてる人間かな?と思うぐらいね、もうね、人間が好きで好きでたまらない犬にするそうです。もう人間の言うことはもう好きで好きで、もうね、人間って善意の塊だというふうに思い込むんです、そこで。そしてそうなった時に今度育ての、訓練の親。で、この盲導犬訓練センターに行ってですね、この訓練するんですが、この時にはむちゃくちゃ厳しいトレーニングなんですけれども、すでに人間大好きですからね。ついてくるんです。どんな訓練するかというのは3つ。まずね、興奮しない訓練なんです。このハーネス持ってこう、盲人の方をこう、導いてる時にね、向かいからメス犬が来たから、ドゥーって言ってた。そんな危ないじゃないですか、それ。もうよく電車なんかでもですね、この伏せてる時にね、ちっちゃい子でも、犬やーって尻尾持ち上げたり、耳つまんだり、鼻触ったり、言わないでしょ。黙って。忍耐ですね。僕はその見たビデオはですね、ドキュメンタリーでしたけどね、マーラーのコンサートにね、ご主人が行ってるんですよね。マーラーって、ちょっと、好き嫌いあるでしょ?マーラーって、わかりますか?プリンとかそんなんじゃないですよ。ね、食べ物の名前じゃないですか、これね。僕あんま好きじゃないです。んでね、長いんですよ、交響曲が。ほんでね、曲と曲の間にね、一楽章じゃないです。一楽章の間に小休止がありますよね。で、その時に犬が終わったみたいに、はっと立つんですが、また演奏始まったら、はぁ、してね、またね、じーっと聞いてるんですよね。本当にね、ご主人 の趣味にも付き合うんですよ。もう本当にね、自我を殺してるなと思うんですけれども、もう一つはね、このね、賢い不服従って言いましたね。もう主人の言うことは何だって言うことを聞くんですけれども、主人の命令に従うことによって、主人の身に危険が及ぶときには言うこと聞かないんです。例えば、主人が、行けと言ったときにトラックが向かいから走ってきたときには、行かない。そのときに主人が、なぜお前は言うこと聞かないのかと言って、バチーッと叩いてもね、行かないんですよ。一時的に主人の不況を買っても、主人に、不機嫌にさせても、その主人にとってマイナスになるということであるならば、自ら批判を引き受けてでも言うこと聞かないんです。これはね、賢い不服従です。そしてね、目的地、至上主義なんですよ。これ何かと言ったらね、主人が行けと言ったところに最終的に主人を導くために何でもします。もうね、日本で一番最初の盲導犬、シェパードだったんですね、第1号。この盲導犬はね、この主人によってこうずっと歩いてる時にね、向かいからドーベルマンが来たんです。で、そのドーベルマンがね、突然喧嘩仕掛けてきまして、ガバー噛みついて、前足ちぎれたんです。三本足で、ご主人を家まで届けるんですね。 その時にね、キャンとはないだけれども、あとね、もうこの反撃もしないし、逃げることもしないし、ただね、主人にピターッと寄り添って、もう傷だらけになりながらね、そこ行くんです。もうね、だからね、基本的にはね、短命なんですよ。このご主人の

犬が嫌いな人です。犬との協力関係に自ら入ろうとしない人は、やっぱり無理なんですね。私は思うんですが、神様は私たちにご精霊を与えてくださったんですよね。そして私たちは等しく救いの立場を与えられたわけです。神のことをされたわけですよね。ところがね、同じように神の御霊を与えられていながら、ある人は短期間で成長するですが、ある方は何年歩んでも成長がしないということがあるんです。救いというのは全てのクリスチャンに等しいですよね。全てのクリスチャンに与えられているのは等しい義という立場です。でもあるクリスチャンはすくすくと成長するのに、あるクリスチャンはいつまで経ってもベイビークリスチャンでね、成長しない。どうして与えられているご聖霊は同じなのに、成長するクリスチャンと成長しないクリスチャンに分かれるんでしょうか。実は救いは私たちは受け身で受け取るだけなんですが、成長というのは聖霊との協力関係なしには成長しないんです。聖霊が宿ったら自動的にどんどんどんどんすくすくと成長していくということではないんですね。私たちに与えられているこの、ご聖霊が私たちをキリストの姿にするために働く、その働きに協力するのでない限り、私たちはキリストの姿になっていかないんだって言うんですね。この一応確認のためにですね、第2コリントの4章というところを見たいと思うんですね。この第2コリントの4章、ごめんなさい、第1コリントですね、すいません、ごめんなさい、第2コリントです。第2コリントの3章の16節に、しかし人が主に向くならその王位は取り除かれるのです。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。私たちが主の栄光を反映させながら主と同じ姿形に姿を変えられていくのは御霊なる主の働きなんだとおっしゃったんですね。肉の働きでは無理ですよ。主がそのことを成していってくださるんだ。私たちが主ご自身に似ていくような生涯を歩むためには、私たち自身の生まれつきの命ではどうにもならないんですね。ご聖霊が必要です。ご聖霊が私たちに働きかけて、そして私たちを導いてくださるというふうに言うんですけれども、じゃあどのようにご聖霊は人を変えていかれるのか、人を変えていかれるときにご聖霊が用いる手段についてですね、あと3回で考えたいと思うんですね。まず1回目はですね、御言葉なんですよ。ちょっと第1ペテロの4章というところに出ますか。第1ペテロの2章ですね。2章の2節、415、6ページ、第3版では453ページ、2章の2節、生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためですって書いてあるんですね。御言葉によって成長し救いを得ると言ってる、ここで言ってる救いというのは地獄からの救いではありません。地獄からの救いというのはイエス様が死んだ瞬間に完全な立場を与えられてますよね。ここで言ってる救いというのはキリストの姿に似ていく勝利ある信仰生活のことです。罪に対して打ち勝っていくという救いのことですよね。習慣的に行っている罪から解放されていくという救いのことです。キリストご自身に似ていくという意味における救いでありまして、これは御言葉によって成長し救いを得るのですというふうに書いてあるんですね。ご聖霊は御言葉を使ってその人の根本を変えていかれるんだって言うんですが、これには少し解説があります。ちょっとですね、人間の行動ということについて聖書がどう語っているかということを見たいと思いますが、詩編の53編です。詩編の53編の1節、877ページ、新しい聖書で956ページ、詩編の53編の1節、愚か者は心の中で神はいないと言っている。彼らは腐っており、忌まわしい不正を行っているって方。

0: 皆さん、ここで書いてある愚か者っていう言葉はヘブライ語でナバルです。すなわち、アビガエルの前の亭主ですよ。だから、ここで言っている愚かというのは、知的に愚かと言っているのではなくて、人生の態度において愚かな人という意味があるわけですね。そして、この愚かな人は何て書いてあるかというとですね、ホワイトボードに書きますと、愚かな人は心の中で神はいないと言ってるんです。その結果、彼らは腐ってる。この腐ってるという意味は、良心が麻痺している。すなわち彼らの感じ方は異常です。そしてその結果、彼らは不正を行ってる。すなわち行動に現れたというんですよね。なんで不正を行うかというと、行っても何とも感じないような心になってるから。じゃあなんで何とも感じないような心になってるのかといったら、心の中に神なんかいないという考え方があるから。すなわちね、考え方が感じ方に決定的な影響を与え、感じ方が行動に決定的な影響を与えるんです。考えが感じ方を決定し、感じ方がその人の行動を決定づけるんですね。そこで行動を何ぼ変えよう変えようとしても、その人の心の深いところにある価値観や考え方が変わってないと、時間とともに元に戻っていくんです。しかし考えが変わったら感じ方が変わりますから、行動も変わるんだ。で、私たちはですね、クリスチャンになっても、クリスチャンになる前の世界観、価値観、人間観というのがね、いっぱい心の中にあります。そしてね、そのクリスチャンになっても、その考え方がまだ根を張っている時にはですね、その考え方に忠実にですね、この私たちはこう生きていくようになるわけですよね。でね、聖霊が私たちを変えていかれるときに、なぜ御言葉を使うかと言いましたら、このね、心の中の今までの間違った考え方を、神の御心に沿った考え方に置き換えていくプロセスが霊的な成長なんですが、どのようにして置き換えるか、御言葉なんです。御言葉です。この、ロマ書のですね、ちょっと十二章というところを見たいと思いますが、ロマ書の十二章の二節に、282、3ページ、新しいので308ページ、十二章の二節。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ、完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。これ変えられなさいという方が正しい訳ですが、心の一心によって変えられるというのは、聖霊によって全く新しい心を与えられるということですね。全く新しい心は全く新しい考え方をします。全く新しい考え方は、御言葉によって初めて知ることができるんです。で、先ほどあの人はですね、心の中では神はいないということを心から納得しているので、神なんかいないという感じ方で生きていますから、神なんかいないという行動が生まれるんですね。このね、心の中でね、聖書が語っている事柄が、私自身の本心となるように、聖霊は御言葉によって置き換えていってくださるんです。私たちはですね、この間ね、ある幼児虐待を受けた人のね、テレビ番組を見たんですね。私も体験者ですから、その気持ちすごいわかります。もうそれはですね、昔のことってね、映像で思い出すんですよ。やられた時のことで。特にね、もう夜になったらね、思い出すんです。もうその時の情景がパッパッパッとこう、次から次へとこう出てくるんですね。もうその時には、体は21世紀にいてもね、その時代にパーンと変えちゃう。本当にそこから解放されていくというのは、時間のかかることであると思いますけれども、その方はですね、お父さんに幼い頃から虐待されていったんですね。それが立ち直っていくというドキュメントであったんですけど、彼はですね、お父さんにもお母さんにも捨てられて、第三者に引き取られて、やがて成長していくんですけれども、あまりにも小さいので、幼い時のことをよく事情を覚えてない、わからないんですが、一つわかっていることはね、この手にね、やけどの痕なんです。 でね、なんでそんなやけどついたかっていうのは、はっきりから覚えてるんですよ。お父さんがね、ドライアイスを思いっきり握らせたそうです。長時間。で、お父さんやめて、やめて、やめてって言ってるのにね、ぎゅーっと。お前みたいな聞き分けのないやつはな、こうだーでね、凍傷のやけどっていうのはね、あと残るそうです。で、彼はですね、そのことを思い出すたびにね、お父さん許さないとダメだと思うんだけどもね、怒りと、憎しみがね、ぐらーって出てきてね、もう固まっちゃうんです。薬早く薬発作が来た薬って言ってね。ところがですね、その番組ですから取材班がね、お父さん探すんですよ、それ。そして、そのお父さんに対してですね、なんでそんなことしたんですかって言っていく中で意外なことわかるんですよ。お父さんこう言うんですよ。私そんなことしてないですよ。そんなことした覚えない、絶対ない。それ息子さんに言えるんですか、言います。実はですね、いろんな事情があったんですけれどもね、それやったのはお母さんの不倫相手で、お母さんがお父さんと無理に呼ばせた男がやったことだったんです。ところが彼の中ではね、実の父がやったというふうに記憶の取り違いがあったんですよね。だからこのクソやでーという思いがあったんですが、その取材のプロセスの中で勘違いだったということを分かったときに、父親に対する態度がガッと変わるんです。父に対する考え方が変わったら、父に対する感じ方が変わります。そして父に対する行動が変わるんですね。私たちはね、この今まで世の考え方というものがクリスチャンになったとしてもいっぱいあるんですけれども、その自分の思い込んでる世の考え方を神の真理の御言葉と置き換えられていくプロセスが成長なんです。御言葉、聖霊はですね、この御言葉に自分の本心の部分で納得を与える方なんですね。よく腑に落ちるという言葉あるでしょ。こうストンと入るんですよ。私も最初の集会に来た時になかなか福音に腑に落ちなかったでしょ。なんでこんなこと信じれんねんと。ところがね、ある時ね、はっとね、分かっちゃうんですよね。もうね、納得して、もう特進してね、特進するやいないや、まだ信じることができない人に、なんで分からへんのって言うんですよ。自分のことは棚にあげてですね。これね、分かっちゃうと分かる前に戻れないんですよ。自転車って乗れてしまうと、20年間ぐらい乗らなくても、また乗れてしまうでしょ。このね、その、要は、神ご自身のお心である御言葉が自分の願いとなるように心の底に植え付けて、賢い者は心の中で神は生きておられると言っている、彼らの良心は清められ御心にかなう行いを行っているというふうになるんです。ですから御言葉を読まないクリスチャンは成長しないんです。このね、読むというときに、ただ読むっていうんじゃなくてですね、この、無理にそう思おうと思ってるときにはまだストンと入ってないんです。聖書にこう書いてあるし、クリスチャンっていうのはこういうふうに考えんねんな、でも私ちょっとちゃうもんっていうときはね、まだね、こう、ピタッと来てないんですよね。ピタッと来てないときにはね、ピタッと来てない状態に忠実に歩きますね。あんたお前言うたやん、でもね、分かってないときにはね、行きません。どんなに先輩のクリスチャンがアドバイスしてもね、それね、特進してなかったらね、その時、ふん、ふん、ふん、あ、アーメーンとか言いながらですね、ちゃーんと元に戻るんですよ。ほんならね、もうどうしようもないのかと。え、そんなことない。聞き続けることが大事なんですね。私はですね、すごい慰めの箇所がありますね。マルコの福音書の4章というところを見たいと思いますが、4章の26節に、65、6ページ、新しいので71ページ、また言われた、4章の26節、神の国は人が地に種をまくようなもので、夜は寝て朝起き、そうこうしているうちに種を芽を出して育ちます。どのようにしてか人は知りません。地は人手によらず実をならせるもので、初めに苗、次に穂の中に実が入ります。 実が熟すると人はすぐに釜を入れます。収穫の時が来たからです。私はもう伝道者としてですね、この御言葉の箇所は本当に慰めです。なぜかと言ったらですね、出かけて行って述べ伝えたところで必ずしも皆さんが信仰告白に導かれたり、心開かれたり、求めていったりということばかりではないんですよね。ある場合ね、福音を語ることによって、ガッチンガッチンに固まってね、うるさいこの野郎ってね、追いかけ回されることあるんですよ。年に1、2回。あんまり詳しいこと言ったら語弊がありますけどね。だからけ、うちの父がね、最近ね、テープ聞いてます。兄弟がテープ聞いてるからね。そうだと私、昨日の中野家みたいに、愛聴者かなと思うじゃないですか、これ。で、そこ行ったらね、一生瓶、バーンって酔っ払いながら、おはようございます。
1: 何がおはようや。おめえが誰あるか。
0: はい。私ですね、あれ、テープ聞いてるって言うちゃうんか。話しちゃうぞと思いながらですね、確かにテープ聞いてるんですけどね。もうね、この反論のために聞いてるんですね。文句言うために聞いてる。お前このテープのここでね、こんなこと言うたやろと。どういうつもりで言ってないということでね、その言いましたかな言うて。ほんでね、もう反論して余計怒るも酔っ払ってるからね、これね、言うてもしゃあないぞこれ。ほんでもう反応もうひたすらね、早帰りたい、早帰りたいようなね、神様助けてくださいいう感じですよね。そういうのがね、年に1、2回ありますよ。1、2回でいいなと思ってるんです、私が。まあ、10回も20回もあったらね、嫌だなと思うんですけど。でも、そういう人に限ってね、2、3年後にね、あの時失礼しました。言ってね、クリスチャンになってることって、しばしばありますよね。これね、聖書の中に、ね、こう書いてあるんですね。なんでそうなるか、27節。そうこうしてるうちにって書いてあるんですね。そのね、語ってる目の前で見る見るうちに変わっていったって言うんじゃなくてね。ね、夜は寝て朝は起き。そうこうしているうちに私の知らん間に。ね。しかもですよ。二行目。どのようにしてか人は知りませんと書いてある。いや、ほんま正直、何があったんですかというね。極めつきはですね、28節、地は人手によらず身を流されてた。語り手が人を救うんじゃないんですよ。人手によらずに身を流される。なぜ？種に命があるからなんですね。御言葉に命があるんです。ですからね、今聞いてもピンと来ない兄弟姉妹であったとしても問題ないんですよ。聞き続けているうちに、そうこうしているうちに、どのようにしてか兄弟姉妹はわからないんですが、人手によらずに、わかりました。っていう時来るんですね。そしてその一番心の深い部分で考え方が、御心に沿ったものになると、御心に沿った感じ方になり、御心に沿った行動に導かれている。御言葉なんです。ですから、御言葉に触れない限り、この勘違いと真理の置き換えは生じませんので、成長しないんです。これはね、信仰書何本読んでもダメです。これ神学の本何本読んでもダメですよ。御言葉が私の中に植え付けられるためなんです。ということはね、静止の時ですよ。こうなんかこう、私もね、このキリストの姿に似るようなね、スタミナドリンクがあったら、それ買いますよ。これ一本で霊的にとか言ったらね、一段スタンド入ってですね、クワーって言って、それ食べ物では霊的にならない、これ。これ、霊の食べ物に養われて変えられてくる。すなわちね、キリストのように変えられてくるというのはね、地味な、地道な、日ごとのゆっくりゆっくりした成長なんですよね。時間がこう迫ってきてしまいましたけれども、もう一つ御言葉でですね、第一ペテロの一章、22節。415、6ページ、新しいので453ページ、 一章の22節。あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、互いに心から熱く愛しなさい。愛し、愛なさい。あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種であり、生けるいつまでも変わることのない、神の言葉によるのです。神の言葉が私たちを生んだんですが、それだけじゃない。22節見ると、聖霊はどのようにして私たちを内側から変えていかれるか、御言葉に従うことによってなんです。御言葉を聞くことによってだけではなくてね、御言葉に従っていくことによって、真理に従うことによって、魂は清められるんだ。内側から変えられるんだ。キリストの似姿に変えられていくんだ。というふうに言うんですよね。ところで今日出します。私たちはいつもいつも従えるでしょうか。いつも軽やかに従えるでしょうか。いつも御心が示されたら、スッと従うことができるでしょうか。これ、そうでない場合がありますよね。でもね、御心に、真理に従うことによって、魂を清めて書いてあるんですね。で、実はですね、ここだけちょっと時間を少しオーバーなんですけれども、見させていただいて終わりたいと思いますが、マタイの福音書の14章です。マタイの14章の28節。26、7ページですね。新しいので29ページ。28節から、14章28節。するとペテロが答えていった。主よ、もしあなたでしたら、私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが風を見て怖くなり沈みかけたので叫び出し、主よ、助けてくださいと言った。そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われた。信仰の薄い人だな。なぜ疑うのか。そして二人が船に乗り移ると風が止んだ。そこで船の中にいた者たちはイエスを拝んで、確かにあなたは神の子です。と言った。ペテロは主の御言葉をいただいたんですよね。もしあなたでしたら来なさいとおっしゃってください。イエス様は御言葉を与えたんです。来なさい。この来なさいっていうのは、ペテロ自身が言ってほしい言葉でした。ペテロ自身が願っている言葉を主は御言葉として与えてくださったんですよね。これは御心に対する確信を持って進み出すということですよね。主は水の上を歩いて来なさいと言ってほしいな。言ってくださった。歩き出した。数メートル確かに歩けたんですが、ところが風を見て怖くなって途中で沈みかけた時に助けてくださいと叫ぶんですね。だから、これが祈りなんです。そして、この経験こそが、クリスチャンを成長させるんです。だけども、聖書が、特に信仰者が祈る、詩篇の大部分の祈りというのは一体何かというと、御心を示されて確信して進み出したものの、途中で進めなくなって倒れそうになった時に、主をもうこれ以上無理です助けてくださいという叫びです。この叫びは、御心に従ってみようとした人だけが、祈る祈りなんですね。これね、船の上にずーっとおった人はね、この叫び出てこないんです。で、実は私たちはですね、聖書にこう書いてある、兄弟姉妹にこういうふうに教えてもらった、こういうふうに考えるんだ、こういうなんだ、教えられて、そうだと思って、進み出した、選択した、そこへ就職した、いろんなところで選び取っていった。ところがですね、だんだんだんだんだんだん道が狭くなっていってね、御心を選んでるんだったら次々と扉開かれるんと違う。私の周りはバッタンバッタンバッタンバッタン閉まられてね、マジックハウスみたいな、ここ。その時に師匠どうしたらいいでしょうという叫びですね。その時に、ペテロは沈まなかったんですよね。沈みかけたけれども、イエス様ががっちりと支えてくださってたんですよね。私はね、水の上を歩けている時の主の道からよりも、信仰を失っているにもかかわらず、沈まないように支えてくださっている主の握力を感じている時の方が、ペテロにとってね、新しい主の発見だと思います。主には私を立たせることができる。 弱い信仰でもいいんです。強い神に対する信仰であるなら。弱い神に対する強い信仰より、強い神に対する弱い信仰の方がはるかにいいんです。私の信仰は弱くても、いや、私の信仰は消し飛んでしまって、悲鳴上げてても、主は支えてくださるんだ。そして引き上げられた時に礼拝しましたでしょ。この御言葉に従ってみて、私の力では従えなかったけれども、主の力によって溺れなかったという経験を通して、ペテロは以前よりもっともっともっとイエス様が大好きになったと思います。いよいよこの方から離れたくない。この方からいつでもですね、御言葉聞いていたい。いよいよイエス様に没頭する人、イエス様に熱中する人に仕向けられていくんですよね。そしてこのプロセスがクリスチャンをキリストに見せていくんです。なんで御言葉に従うということが幸いなんでしょうか。従えないときに悲鳴を上げることができるわけです。悲鳴を上げたときに、ご精霊の働きがその人の内側で始まるからなんですね。では、御心に従っていく、その御心はどうやったらわかるんでしょうか。御言葉を読むということです。御言葉に触れない限り、私たちは、まあ、そこに至ることはないんですね。でも、私たちはですね、主がこのように、それぞれ、お召してくださっているわけですから、もし今まで失敗したとしてもですね、どこからでもやり直しを聞くことができますから、本当に主の前に悔い改めて出直せば、幸いな社会が始まると思うんですね。御言葉を、聖霊が、用いて、いよいよ私自身に語ってくださいますように、その願いを持って進んでまいりたいと思います。

ただいま東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。
2: ところで私は聖書メッセージを語り続けるということについて大きな意義を感じています。というのは聖書の中に次のように語られているからです。ですから信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです。ここから3つのポイントでいかにしてキリストを救い主として信じることができるのかということについてお話ししましょう。第一に信仰は聞くことから始まるのです。今あなたが持っておられるお考えはもしかしたら無神論かもしれませんね。あるいはたとえ神がいたとしても人間が神を知ることは不可能なことだと考えておられるかもしれません。ところでそのような世界観はどのようにしてご自分の考えになっていたんでしょう。それまであなたが見たり聞いたりしたこと、また読んでこられた本などからそうではないかなと考えるようになられたに違いありません。もし今まで神について、キリストについてほとんど聞いたことがないならば、それを信じるのは難しいのは当然のことです。というのは人は何かを知るには判断材料が必要であるからです。判断できる材料や判断できる情報に触れたことがないのに信じるってことは難しいことですね。まず聞くというところから全てが始まります。聞いてみることでもしかしたら腑に落ちることが起きるかもしれません。そして人は腑に落ちると、腑に落ちる前の自分には戻れなくなるものなのです。この番組のリスナーの方から随分昔にお便りをいただいたことがあるのです。この方のひいおじいさんは98歳で、一日の大半を寝たきり状態で過ごされています。自力で起き上がることがとても難しいほど筋力が衰えてらっしゃるのです。しかし彼女はどうしてもおじいちゃまにキリストを信じて永遠の命を得てほしいと強く願っていました。それで過去400回分のメッセージを聞けるデータの入ったデバイスをプレゼントしたのです。ひいおじいさんの耳にイヤホンを入れて朝スイッチを押してそのまま出勤するんですね。彼は一日中聞くことになります。嫌なら耳からイヤホンを外せばいいんですが、外さなかったんですね。ある朝彼女を手招きしてこう言ったそうです。他の話はないのか、もう覚えるくらい聞いた。それで別の400本分のデータに差し替えて聞いていただきました。何ヶ月も経ったある日のこと、またしても手招きされたのです。聞くと、部屋の仏壇の扉を閉めてほしい。あれは神ではない、ただの箱だと分かった。私はキリストが神だと分かった。私はキリストに全てお任せすると決めた、とおっしゃったというのです。彼女が飛び上がって喜んだのは言うまでもありません。ところで、どうしておじいちゃまは心が変えられたのでしょう。聞いたからです。聞いた言葉が心の中に入り、得心なさったからです。第二に、何を聞けばいいんでしょう。キリストについての言葉です。このキリストについての言葉を、福音と言います。この福音を三つのポイントにまとめると、キリストは私たちの罪のために死んでくださったこと。これが第一点。次に墓に葬られた。これが第二のポイント。そして次にキリストは死から蘇られたということです。キリストがしてくださったことは無数にあるのですが、死亡っていうならこの三つです。あなたの罪を許すためにあのむごたらしい十字架をものともせずに、この世に来てくださったのです。そしてあなたの代わりに死んで罪の償いをしてくださったのです。その償いが父なる神に受け入れられたという証拠が復活なのです。 あなたはこの3点を信じておられますか？第3に、神がキリストによって成し遂げてくださった無償の愛の働きがよーくわかると、神の恵みによってこのキリストを信頼しようという心が起こされてくるのです。私は先日、小谷誠さんという方の本を読んで、とても考えさせられました。実は彼はもともと吉本の芸人だったのですが、全く売れず、相方からコンビを解消されてしまうのです。最後のチャンスにかけてピン芸人として上京し、一足早く成功していた芸人、キングコングの西野さんの家に転がり込むのです。家賃4万円の約束で大きな部屋に住まわしてもらうのですが、2ヶ月続けて滞納して追い出されてしまうのです。ホームレスになった小谷さんは、無料でホームページを作ってくれるサービスを利用し、株式会社住所不定というネットショップを立ち上げます。これは1日50円で何でもするという便利屋さんです。50円ですから、あっちこっちから引っ張りだこになるんですね。ペンキ塗り、引っ越しの手伝い、話し相手やヌードモデルまで何でもやります。しかし、毎日働いても、1ヶ月の最大収入は1500円にしかなりません。こんなので生きていけるんでしょうか？ところが実際やってみると、想定外のことが起こり始めるのです。草むしりを朝から一生懸命やってると昼になります。依頼主もさすがに50円では悪いと思い、昼飯でも食べるか？と声をかけてくれるのです。夜までやってると晩ご飯でもどうだ？そして一緒に食べていると仲良しになるので、おい、飲みに行こうか。それで遅くなったら、こんな時間だから泊まっていけよ、と親切にしてくれるというのです。そのうちツイッターで腹減ったなどと打つと、じゃあ飯に行こう、ごちそうするとか、泊まるとこあるのとコメントが入り出すんですね。まあ、こういうコメントを言えるのは全部50円の利用経験者ばかりです。彼はこうして1ヶ月で10キロ太り、1年後に25キロ太るんです。ズボン入らなくなったとツイートすると、ズボン買ったるというコメントが入るのです。やがて利用者の一人と結婚し、式は会費制にしたら、100万円も余ったので、それをフィリピンの被災地に寄付したそうです。ことの顛末を本にしたら、これが飛ぶように売れて、印税が入るようになったというのです。どうしてみんな小谷さんに協力するんでしょう？最初に、50円というただ同然の代価で彼が自分の一日を捧げて助けてくれたからです。彼の献身的な態度に触れた人たちは彼に何かをお返しせずに折れなかったのです。ところで、私はイエス・キリストのことが大好きです。それはキリストが私のためにご自分の一日ではなく全てを捧げてくださったからです。そのキリストの愛に触れた私は、キリストを信頼せずに折れなくなりました。あなたはいかがですか？キリストはあなたを本当に助けてくださる方です。どうぞこのキリストを自分の救い主として信頼してください。心からお勧めします。
0: 工藤敦子で、蘇りの主。

では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。聖書と福音放送1000回記念イベントのお知らせです。来る9月7日土曜午後1時30分より泉ホールにて聖書と福音1000回記念イベントを開催します。ゲストはウィーン国立歌劇場から緒方美智子さん、記念公演は高原剛一郎氏、入場無料で整理券など詳しくはホームページで。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。ですから信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです。ローマ人への手紙10章17節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。さて、それでは前回の問題と答えです。詩編にこのような聖句が書かれています。主は私の羊飼い、私は〇〇なことがありません。この〇〇に入る言葉は何でしょうか。次の3つから選んでください。1番乏しい、2番悲しい、3番嬉しい、という問題でしたね。答えは1番の乏しいです。詩編23編1節に記されています。詩編23編は神様を私たちクリスチャンの羊飼いに例えたとても美しい詩ですね。ここにあるように、私たちの神様は私たちを導き養ってくださるお方です。人間の羊飼いは完璧ではありませんが、私たちの羊飼いである神様は完璧で、私たちを決して乏しくさせることはありません。さて、それでは今回の問題です。モーセの律法に年に7回お祭りをするようにとあります。では、そのうち主の前に出なければならないというお祭りは年に何回あったでしょうか。次の3つから選んでください。1番1回、2番3回、3番5回。もう一度言います。モーセの律法に年に7回お祭りをするようにとあります。では、そのうち主の前に出なければならないというお祭りは年に何回あったでしょうか。次の3つから選んでください。1番1回、2番3回、3番5回。もうお分かりになりましたか。答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは無駄なことをさせる愛と題して、マタイの福音書26章1節から13節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: ノーベル平和賞を受賞したケニアのワンガリ・マータイさんが日本に来られた時に、このもったいないという言葉に非常に感銘を受けて、そのことがきっかけになって、日本だけでなくて世界にこのもったいないブームが起きているそうです。私たちも日常生活の中でもったいない精神を持って、資源を有効に利用し、また無駄を省く生活をしていきたいものです。しかし今日の箇所には、間違ったもったいない精神、間違ったもったいないが表されているのです。一節、イエスはこれらの話をすべて終えると弟子たちに言われた。マタイの福音書をずっと学んでまいりましたが、この福音書の中にはイエス様が語られたお話というのが5つの塊のようにまとめられて描かれています。そしてそれぞれの塊の一番最後に、イエスがこれらの言葉を語り終えられるとっていう表現で、イエス様の一塊のお話は終わりましたよと必ず締めくくるのです。そのような箇所をそこに書いておきました。一つ一つ開く時間ありませんが、7章28節、11章1節、13章53節、19章1節、そして今日の26章1節。今日の箇所では、すべて終えると。これらの話をすべて終えると。これまでの多くのお話全体を指して、イエス様が語るべきこと、伝えておくべきことはこれで全部終わった。あと残っているものは2節。あなた方の知っている通り、2日経つと過越の祭りになります。人の子は十字架につけられるために引き渡されます。あと残っているのは十字架で死なれることだけだというのです。イエス様は目前に迫っている過越の祭りの日に十字架で殺されると予告されました。過越の祭り、イエス様の時代から1400年から1500年も昔、イスラエルの民は当時エジプトで奴隷状態、しかし神様の救いの手が伸ばされてエジプト脱出、出エジプトがなされることになりました。その方法は本当に不思議な神様の非常手段による方法によって実現したのです。イスラエルの民は家族ごとに1歳のオスの羊、傷のない1歳の羊を持ってきて、それを家ごとにほふって殺して、その血を取って、そしてその血をですね、それぞれの家の鴨居入り口の上の部分と2本の柱の部分にそれを塗って、そして血を塗った家の中にみんな旅支度をして待っているのです。すると、その夜、神の御使いがエジプトの家のすべての長男を殺していったのです。しかし、家の外側に血が塗ってある家、そのところはその血を見て滅ぼす者は過ぎ越したのです。そこから過ぎ越しの祭りが起こりました。今でもユダヤ人たちはこの過越の祭りを非常に大事なお祭りとして守っているのです。しかし、その殺された子羊はイエス様のことを指さしていたのです。後にやってきてくださる、私たちのためにほふられる子羊となって死んでくださる救い主イエス・キリストを指さしていたのです。過越の子羊はイエス様です。私たちがイエス様を信じるということは、どういうことかというと、イエス様の十字架の血を持って自分の心の鴨居と柱にその血を、私のために流されたというその血を塗ることを 意味しています。私たちの心に塗られた血潮、それを見て、あ、この者は罪の裁きをしないで次こそ、すなわち許してくださるのです。さて、ところがです、3節から、その頃祭司長、民の長老たちはカヤパという大祭司の家の庭に集まり、イエスを騙して捕らえ殺そうと相談した。しかし彼らは、祭りの間はいけない、民衆の騒ぎが起こるといけないからと話していた。イエス様を捕らえて殺そうとしているグループ、ユダヤの指導者や宗教家たちです。彼らはイエス様を捕らえ殺そうとする正当な理由を見つけることができませんでした。しかし、何としてもこの目の上のたんこぶのような厄介な憎たらしい妬ましいこの男を亡き者にしなければ、自分たちの立場がもう人々の前に立つ顔がない。そういうわけで、何とか訴える材料を見つけようとしましたが、全ての試みは見事に失敗しました。ですから、残るはイエスを騙して捕らえるしかないのです。今日本は様々な偽装、偽りがあらゆる分野で発覚しています。なんと千葉県で宣教師による偽装結婚まで報じられる始末です。韓国からいらっしゃった宣教師によって、ね、それによって数億円というお金をですね、騙し取ったというのです。恥ずかしい話だと思います。しかし、彼らは祭りの間はいけない、民衆の騒ぎが起こるといけないからと話していたとあります。過ぎ越しの祭りはイスラエル最大のお祭りですので、各地から200万人ほどの人々が巡礼にエルサレムにやってくるのです。そんな大群衆で賑わっているところに、民衆に人気のあるイエス様逮捕のニュースが広がれば、どんな暴動が起きるかもわかりません。それだけは避けたいのです。興味深いですよね。イエス様は殺されるのは過ぎ越しの祭りの時だというのです。しかし、殺そうとする側は過ぎ越しの祭りの間はいけない、騒ぎが起こるといけないから、これだったらイエス様が過ぎ越しの祭りに殺されるはずはありません。殺そうとする側がこの祭りの間はいけないというわけですから。しかし、ことはイエス様の予告通りに進んでいくのです。殺す側の都合によってではなくて、イエス様はご自分の意志でこの祭りの日に過ぎ越しの子羊としてご自分の命を差し出そうとしておられるのです。誰かがイエス様の命を奪うのではない、イエス様がご自分で命を差し出されるのです。またそこに父なる神様のご計画が着々と進められていくことを見るのです。ではどうしてそんな事態になったのでしょう。そのきっかけを与える一つの出来事が6節以降に出てまいります。6節。さて、イエスがベタニアでサラートに侵された人シモンの家におられると。イエス様がエルサレムに滞在されるときに、しばしば宿を取られた場所が、エルサレムからは目と鼻の先にある小さな村ベタニアでした。サラートに侵された人シモンの家におられた。イエス様が以前に癒して差し上げたのでしょう。もしかするとその感謝の宴にイエス様一行が招かれたのかもしれません。この同じ出来事を描いているヨハネの福音書12章の1節から、あと少し読んでいます。ヨハネの福音書の12章。イエスは過ぎ越しの祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中から蘇らせたラザロがいた。人々はイエスのためにそこに晩餐を用意した。そしてマルタは給仕していた。ラザロはイエスと共に食卓についている人々の中に混じっていた。マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。サラートに侵された人シモンの家に、もう一家族のベタニア村の住人一家族を見ることができます。誰ですか？マルタ、 マリア、そしてヨハネの11章で死んで墓に葬られたのに4日も経ってから蘇らされたマルタ、マリアの兄弟ラザロの3人兄弟がそこに顔を揃えているのです。ラザロはイエス様と共に座っています。皆さん、マルタは何をしてますか？ルカの実証のところでイライライライラしてイエス様に噛みついたあのマルタ、彼女はここで何をしてます？何もしないでイエス様の足元で話に聞き入っていたマリアが褒められたものですから、もう世話を焼くのはまっぴら、私もイエス様の足元に座ろうと言って足元に座ってますか？嬉しいのは、はい、そうですね。そしてマルタは給仕していたとあるのです。彼女にはそこが似合っていたのです。そこが彼女の定位置。もうイライラすることはありません。彼女にとっての喜びの場所が台所である。マルタはマルタらしくあれ、マリアはマリアらしく、マルタはマルタらしく、彼女は台所で給仕する、そのことを思って神様にイエス様にお仕えしようと、ここではもうイライラしていません。じゃあマリアは何をしていますか？今日もイエス様の足元でしょうか？いつもイエス様の足元に座って、その語られるお言葉に耳を傾けていたマリアだからこその行動を今日は取るのです。あまりヨハネの福音書からばかり見てしまうとマタイからのメッセージではなくなってしまいますので、マタイに帰りますが、26章の7節、一人の女が大変高価な香油の入った石膏の壺を持ってきて、持って身元に来て食卓についておられたイエスの頭に香油を注いだ。マタイは一人の女とだけ名前を伏せていますが、ヨハネの福音書から明らかにこれはマリアであることがわかります。大変高価な香油の入った石膏の壺、ヨハネによればそれがナルドの香油であったことがわかります。ヒマラヤの山中で採れる植物から生成される香油で、非常に香りの強いものだそうです。それを数滴イエス様の頭にちょいちょいとですね振りかけたのならわかります。ところがマルコ14章を見るとその壺を割りとあります。惜しげもなくそれをすべてイエス様に注いだのです。マタイ、マルコを見るとどこに注いだか何と書いてありますか？頭に注いだとあります。ヨハネの福音書ではどこに注いだとありますか？足に塗りとあります。え？一体どこ？しかし26章の12節を見るとイエス様の言葉ね、で、この女がこの香油を私の体に注いだのは、マジ、マリアは香油を頭の上でカチンと割ったらとんでもないことになりますよね。イエス様の頭に香油の壺をガチャンとぶつけて割ったわけでもありません。いてーとですね、とんでもないことになります。足元で金槌を持ってきてですね、惜しげもなくそれを打ち割ったのでしょう。そして手ですくって頭にかけて、そしてそれが体に、そして足に流れきてきて、そして自分の髪の毛を取ってそれで拭いた。全身にナルドの香油を注いだのです。びっくりしますね。私たちはこうやって文章で、そして全体を見ていますから。ですけど、その現場にいようものなら、これはぎょっとする出来事です。ヨハネによれば、家は香油の香りでいっぱいになったとあります。それはそうでしょう。ほんの数滴でも非常に香りの強い香油です。それを300グラムと聖書を教えるんで、300グラムのですね、ナルドの香油、このコップ、ね、 大きめのコップですので、これすりきりいっぱいですね、入れるとほぼそれぐらいになるわけです。ですね。これを全部頭から強烈な香りの香油を注ぐ。香油や香水などはほんの数滴だからいいのです。ほのかな香りだから素晴らしいのです。匂いにとても敏感な私ですから、もしもその現場に私がいたらマリアを叱りつけたでしょう。マリア、なんてことをしてくれたんだ、食事が台無しじゃないか、こんな強烈な匂いの中でもう食事なんか取れたものではない、なんと不作法なことをしてくれたのだ、私だったらそう言って責めたでしょう。臭くて、それは香水の匂いだけど強烈な香りが家中に満ちていますから。聖書を見ると弟子たちも憤慨しています。しかしその憤慨は別な理由からでした。8節、弟子たちはこれを見て憤慨していった。何のためにこんな無駄なことをするのか。この香油なら高く売れて貧しい人たちに施しができたのに。ヨハネによれば、先頭を切ってマリアを責めたのはイスカリオテのユダであったことがわかります。さすがにユダは弟子たち一行の会計係を任されているだけあって計算が早いのです。即座にその香油の壺の大きさ、流れたその香油の香りの良さ、それすべてをもって彼はパパパッと計算をしました。なぜこの香油を300デナリに売って貧しい人々に施さなかったのか。300デナリとユダは計算しました。いつも言いますように1デナリは当時の労働者1日分の給与です。ですから300デナリはほぼ1年間の収入です。年収にあたります。私さんの実感からいくと300万円というところでしょう。皆さんがそこにいたら300万円のナルドの香油を惜しげもなくそこでバーッとイエス様に注いでしまったとしたら、皆さんどう思いますか。例えばです、皆さんの中に私の頭のことをとても思いやってくださるお方がおられて、これをかければどんなに薄い髪も立ちどころにふさふさしてくるというですね、油を見つけてきて買ってきてくださった。なんと小瓶で300万円もしたって言うんです。それを礼拝の途中でみんなの前につかつかつかってやってきて、それをパチンと割って頭の上に300万円の気配薬をバーッとかけたとしたら、皆さんどう思います。ああなんと麗しい牧師思いの人でしょうと褒めてあげますか。いや、相当その人はやっつけられると思います。300万円、いろんな思いが皆さんにも浮かびませんか。しかしそんな自分の欲望をみんなの前で卑劣するわけにいきませんので、立派な答えを出さねばなりません。なんともったいない、300万円もあったらミャンマーの家が100軒も200軒も立つではないか、もったいないというに違いないのです。私たちはイエス様から聞いたばかりです。これらの小さな者たちに食べるものを与え、飲むものを与え、着るものを与え、見舞い尋ねるならそれは私にしたのです。300万円もあったら一体どれだけ多くの小さい者たちに与えることができるか。またその前にはタラントの話を学びました。すべてのものは主から預かったものです。それを生かしてさらに豊かなタラントを生み出すならば主に喜ばれる。しかしそれを地面を掘って中に隠したしもべは主人から呪われました。マリアはなんと自分のナルドの香油と言っても神様から預かったものではないか、それを全部無駄にして垂れ流しにしてしまった。地面に隠したしもべよりももっと悪いではないかと私たちはこうやって学んできていますので、マリアを責めたくなるでしょう。マリアを責めたのはユダ一人ではありませんでした。弟子たちも一緒に憤慨して マリアを責め立てたのです。マルコの福音書で読んでいます。すると何人かの者が憤慨して互いに言った。何のために香油をこんなに無駄にしたのか。この香油なら300デナリ以上に売れて貧しい人たちに施しができたのに。そうしてその女を厳しく責めた。弟子たちの批判は実に立派です。正当です。正論です。しかし聖書はそんな立派な正論の陰に隠れた本音を暴露します。ヨハネ12章の6節を見ると、しかしこう言ったのは、彼ユダが貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって金入れを預かっていたが、その中に収められたものをいつも盗んでいたからである。立派な言葉、正論を持って人を責めるのは簡単なことです。人を非難し批評することは誰でもできることです。しかしそうした正しい言葉、立派な言葉の後ろに、私たちも様々な本音の部分、人には見せられない、知られたくない、恥ずかしい、汚れた部分を隠し持っているものです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

あなたは教会の何か小グループの交わりに参加しているでしょうか？聖書の学びができる、また楽しいというだけではなくて、時にはなんでこんなことがと感じる人間関係の葛藤があるかもしれません。でもそのようなチャレンジを乗り越えていくとき、個人としてもまたグループとしても霊的に成長していきます。まず何よりも神様の前にへり下り、自分を正当化することなく神様からの助けを祈る、その姿勢を大切にしていきましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

さあ、それでは BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田ひとしです。どうぞしばらくの間祈りの泉でご一緒ください。まず聖書の箇所をお読みしましょう。新約聖書ペテロの手紙第1:1-3です。途中からお読みいたしますね。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。少し前になりますけれども、 BBN 聖書放送のホームページで、日本人の若者は本当に何のために自分は生きているんだろうか、目的がわからないという報告をご紹介しました。なんと 85% の人がそのように感じているんだそうですね。望みなく生きている人が多いということを知って本当に心が痛みます。イエス・キリストは私たち一人一人のために十字架で死んでくださいました。そして死人の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。これは先ほどお読みした聖書の箇所ですね。1:1-3なんですが、もう一度お読みしましょう。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。若い人ばかりではありません。壮年の人だって年配の人だって、実は本当に生きる望みを持って生きているかというと、どうも必ずしもそうばっかりではないようですね。あなたはいかがでしょうか。本当に将来に希望を持って生きておられるでしょうか。イエス・キリストにあって生きておられる方は本当に幸いです。もしそうでない方は、ぜひ今日イエス様を求めて、私の罪を許してください。イエス様を受け入れます。とお祈りしてください。それではお祈りしましょう。天におられる父なる神様、あなたの皆を心から賛美をいたします。あなたは本当に憐れみ深い方、私たち一人一人を何よりも愛してくださっている素晴らしいお方です。心から感謝をいたします。神様、私たちはおぎゃーと生まれた時から今に至るまで、すべてがあなたによって整えられ、必要を備えられてきました。しかし私たちはそのことに気づかないでおりました。自分勝手なことをして、その挙句に何のために自分が生きているかわからないとまで思うようになった。しかし神様、あなたの憐れみによって、イエス・キリスト様によって、永遠に喜びを持って生きる望みを与えてくださったことを感謝をいたします。まだイエス様を今日受け入れてない方は、どうぞ今日ご自身の救い主として今受け入れますと告白する祈りができますように。そしてまたイエス様をすでにご自身の救い主として受け入れている方は、どうかなおその確信をはっきりと強めさせていただいて、今日からそして明日からの一歩一歩を聖霊に満たされて歩み出すことができますように、心からお願いをいたします。この祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日も祈りの泉でご一緒させていただきました。担当は篠田ひとしでした。どうぞあなたの上に神様よりの豊かな祝福がありますようにお祈りしています。この後も BBN 聖書放送を引き続きお楽しみください。

もし今晩あなたの人生が終わったら、明日の朝あなたの魂はどこにいるでしょうか。こう聞かれたら、あなたはどうお答えになりますか。あなたのお答えを BBN 聖書放送ホームページにある天国への道でご確認ください。どうしたら確実に天国に行けるのか説明しています。またもし何かご質問がありましたら、同じページにあるチャットあるいはコメント欄から私たちにご質問ください。もし今晩あなたの人生が終わったら、明日の朝あなたの魂はどこにいるでしょうか。とても大切な質問です。真剣にお考えください。あなたのご訪問お待ちしています。

誰かにお祈りしてほしい。でもプライベートなことなので誰にも知られたくない。そういうお祈りのリクエストってありませんか？そんな時はどうぞ私たちにご連絡ください。毎週土曜日と日曜日放送の番組家族の祈りで、私たちが世界中のリスナーと一緒にお祈りします。あなたのお名前はイニシャルで紹介しますから、素性が知れることはありません。私たちへの連絡は BBN のホームページにコンタクトと書かれているところがありますので、そちらをクリックしてあなたの祈祷課題を送ってください。どうぞお気軽にご連絡ください。お待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: 人類はどれくらい長くこの地上に生きてきたのでしょうか。進化論者は何百億年と言っています。聖書を信じるクリスチャンは一般的におよそ6000年ぐらいだと言います。しかしこの質問に対する答えはとても簡単です。もし私たちがたった2人だけの人から始まり、自分たちの子を持つため4人の子供を持つなら、2世代目は2倍の数字となります。つまり4人です。そして幼児の死亡率と人口を減らす原因となる他の人間の問題を考慮に入れても、地上の人口が2倍になるのには平均的に130

0: 12万5千年必要だろうということになります。しかし、これは全く意味をなしません。というのは、人類の歴史では、人口が2倍になる時間は、この1000分の1もないからです。しかし、もし8人で始まり、130年で2倍となるよう計算するなら、約4000年から5000年で10億人になることがわかります。それは、西暦1800年の地上の人口です。たった8人しか救われなかった洪水の後、ちょうど約4200年です。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは、次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。
0: この番組はクリエーションモーメント社の許可に基づき制作されています。

敵意や誤解だらけの社会の中で平和を保っていくって本当に簡単じゃないですよね。聖書は自分にできる精一杯の責任とその限界について教えてくれています。ローマ人への手紙12章18節に次のようにあります。あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和に過ごしなさい。自分に関する限りって言葉、大事ですよね。相手がどう反応するかまではこっちでコントロールできないって現実を認めてるんです。結果は神様に任せて、自分は平和のために精一杯やればいい。それだけでいいんです。他の人の反応に一喜一憂するのをやめて、自分の心に神様の平和を保つことを選んでいきましょう。

日本ではあまり見かけないかもしれませんが、アメリカでは馬を飼っている人が結構いて、落馬して怪我をする人がいます。馬は自動車と違い、自分の意志を持った生き物ですから、乗りこなすのは単純ではないんですね。ところで、私たちの内にある罪の性質も、ちょうどこの馬のように、いえ、もしかしたら暴れ馬のように乗り手である私たちの人生を翻弄し振り回しています。この暴れ馬をコントロールするには、神様の力が必要です。あなたは自分の人生を自分の力で何とかしようとして、反対に痛い目に遭っていないでしょうか。神様にあなたの人生の手綱をお任せしましょう。あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。詩編37編5節です。

私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。誠の食べ物というタイトルで、ヨハネの福音書4章31節から42節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: イエス様はですね、私はあなた方を自分たちがロークしたのではないものを借り入れるために使わしましたっていうふうに言われましたね。まあ弟子たちはこのサマリア人たちが救われていく、信じていくっていうことに対して何もしてないんですよ。ね、しかしサマリア人たちの方からイエス様のところへやってきて、そしてさらにイエス様の御言葉を聞いて理解して受け入れて、世の救い主だとして信じ受け入れていくわけなんですけども、まあ弟子たちはですね、イエス様のもとに来たそのサマリア人たち、その一人一人に対して、まあイエス様を助けて、そして彼らを教え、そして導いていったことでしょうね。この借り入れの作業をですね、イエス様の弟子たちが行っていくわけなんですね。まあ弟子たちは自分たちがロークしたのではなく、実ったその実を借り入れ、永遠の命に至る実をこう集めるっていう、その働きをしたわけですね。まあその収穫っていうのは、他の者たちがロークして、まあ皆さんね、こう、例えば麦を育てるっていうことに何が必要ですかね。もう地を耕すっていうことが大切ですよね。まあイスラエルに行きますと、種をまく前のその土地っていうのは、もう雨が降る前はカチカチのこう粘土みたいになった、そういった土地なんですね。しかしそこに雨が降ると地が緩んで、それをこう耕していくわけなんですよね。そう、大変な労力ですよ。地を耕すっていうね、そういった労力ですね。そして種をまいていくっていう、その大変な仕事がありますよね。そしてこう芽が出て育っていくっていう中で、こう茨が生えてくるのを取り除くとかね、こう石が落ちているのを取り除くとか、そんな労苦があるわけですよね。そのような本当に世話をして、労苦をして、そして実が実っていき、その実をつけた実をこう刈り取っていくっていうことで、他の者たちが労苦ロークし、あなた方がそのロークの実に預かって借り入れをしているのだ。もう他の者たち、イエス様が、ね、弟子たちに言っているおられるわけですから、ね、他の者たちというのは一体誰のことなのか。まあもちろんイエス様ご自身がですね、こう、このサマリアの女性にこう種をまいて、そして育てて、そして借り入れをするわけなんですね。あるいはこのサマリアの女性が町へ戻っていって福音をね、こう述べ伝えるということですね。証をするっていう、そういった労力ですね。あるいは、このサマリアの女性が、そしてサマリアの女性を通してサマリアの多くの人々がイエス様のことを信じていった、その背景にあるのは、で、すでに彼らの心っていうのは耕されていたのではないか、種がまかれていたのではないかと言われますね。それはバプテスマのヨハネの働きですね。まあ皆さん、バプテスマのヨハネという人はイエス様の先駆けとして、その道備えをするために来て、そして人々の心をイエス様を受け入れるためにこう整えていった、そういった働きをした人物ですね。そしてこのヨハネの福音書の見ていきますと、実はですね、この前の場面の3章の23節、ヨハネの福音書3章の23節のところで、このように書いてあるんですね。一方、ヨハネもサリムに近いアイノンでバプテスマを授けていた。ね、バプテスマのヨハネはこの時サリムに近いアイノンでバプテスマを授けていた。そこには水が豊かにあったからである。人々はやってきてバプテスマを受けていたというふうに書いてあるんですね。まあこのサリムって言われる場所ね、町、それ今遺跡がこれだということで同定されている、そういった遺跡があります。 ね、まだ発掘ほとんどされていない、そういった遺跡の丘があってですね、そしてその近くには泉が湧いていて、まあこれがアイノンであろうという、そういった泉が湧いている。まあそういったことを私もですね、こういろいろ調べる中で、まだ現地には行ってないんで写真を見せすることできないんですけども、ね、次回行きましたら、ぜひそのアイノン、ね、そしてサリムのその遺跡も回っていきたいんですけどもね。しかしそこはですね、ちょうどこのサマリア地方からヨルダン渓谷へと降りていく、そこにあるんですよ。で、サマリア地方から40キロぐらい離れているんですね。ヨルダン渓谷へと下っていく、ヨルダン川へと降りていく、その手前にあるんですが、でちょうど1日の道のりなんですね。まあそこでバプテスマのヨハネがバプテスマを授けていた、そこに大勢の人がやってきていた、ユダヤ人だけではない周辺の町からですね。まあ当然そういったサマリアの人々も来ていたことでしょう。そしてバプテスマのヨハネ、そしてその弟子たちを通して種がまかれていたのかもしれないですね。ですから本当にその柔らかくなった心に、このサマリアの女性の証、そしてイエス様の教えによって大勢の人々が救われていったということになるわけなんですね。まあそうですね、こう私たちが自分自身のことを考えてもそうですね、私がどのように救われていったかというと、いろんな種が、いろんな方が種をまいてくださっているわけなんですよね。まあ私が一番最初にですね、生まれてこうキリスト教、聖書、あるいはイエス様ということに触れたっていうのは、ね、ある方がその種をまいてくださったんですね。それは何かというと、トラクトをですね、まあマットにある実家の郵便受けに入れてあったわけなんですよ。それで、まあ私、8歳とか9歳でしたかね、まだ小学校の、そういった、時代だったですけれども、家に帰ってくるとですね、この、郵便受けのそのところにですね、こう、紙切れが置いてあるんですね。で、それ、あ、何かなと思って取るとですね、こういったトラクトなんですね。そして、まあ何が書いてあるかなんて全然わからなかったんですけども、そこにはですね、絵が、漫画が書いてあって、で、どんな漫画かっていうと、こう、まあ山っていうか、こう、坂があってですよ。そして、その先は崖になってるんですよ。ね、こう崖になっていて、その斜面をですね、大勢の人が袋を背負って登っていくんですね。もう何人もの人が袋を背負ってサンタクロースみたいに入った、あの袋を、重そうなそういった袋を下げて荷物を持って背負ってですね、こう丘を登っていくんですね。その先には崖があるんですよ。しかしその手前には十字架が立っているんですよ。ね、十字架が立っていて、ある人々は、ね、その十字架の下のところに腰を下ろして荷物を下ろして休んでいるんですね。ところが他の人たちはその荷物を背負ったまんま崖まで行って崖から転がり落ちているんですよ。ね、こう荷物背負ったまんま、あーってこう崖から落ちている。そういった漫画でしたね。まあ私はですね、何の説明も解説も読まずに、ああ、これがキリスト教かって思ったのが生まれて初めてですよね。そして、まあその詳しい意味っていうのはやがて知っていくことになるんですけども、ああ、これがキリスト教か。ね、こう、十字架のもとに休んでいる人たち。しかし、荷物を背負ったまま、こう崖を落ちていく人たち。まあ、単純に私はその時にね、あ、これが天国と地獄っていうことなのかっていうふうに、まあ、8歳だか9歳だかそのくらいだったですけれどもね、それが最初ですね、こう、キリスト教に出会ったっていうのは、ね、そういった種をまいてくださった方がおられるわけですよ。ね、そして、やがて、まあ、いつも明かしてますけれども、やがて新約聖書を手に入れて、そして中学になって、そしてお祈りもしていくっていう中で、高校生になって初めて同級生に誘われて、クリスマスの集会にですね、内灘聖書教会に来て、私は借り入れがなされたわけ、借り取られたわけなんですね。しかしその間にはですね、種がまかれて、こう育っていくっていう、そういった過程があって、そして、こう、実が実って、こう、借り取られていくっていう、そういった救いを経験したもんですからね。まあ皆さんも一人お一人、いろんな証があるでしょうね。私はこんな種があの時まかれていたんです。あんな種がまかれていたんです。ね、そして、こう、刈り取りまでに、まだ刈り取られてない方々もおられるかもしれないですけどもね、もう実が実ってるんじゃないですか。ね、もう深刻告白をして、そして、こう、ね、救いに入れられていくことをですね、こう宣言するっていうね、そのことを大切 ですからね、皆さんもぜひですね、信仰を持たれている方は、ね、そのように信仰告白をしてですね、ぜひ、バプテスマを受けられることをお勧めしますけれども、さあね、こう、イエス様は言われましたね。こう、もう畑を目を上げて見なさい。畑がもう色づいていますよ。刈り入れるばかりになっていますよ。あなたの目の前にいる方。ね、その人は、いや、まだあの人には福音の種すらまかれていないというふうにあなたは思っているかもしれないですね。まあ、弟子たちはそう思っていましたね。サマリアの人たちに対して、まあ、あの人たちには種すらまかれていない。ましてや収穫なんてまだまだ先の話だなんていうふうに思っていたかもしれないですけれども、ひょっとしたら、猫を目の前におられる方が、他の人たちの労苦によってすでに種がまかれているかもしれない。で、実を実らせている方かもしれない。すでに刈り入れを待たれている、そういった方かもしれないっていう、そういった、こう、目線っていうかね、それはとても大切なことですよ。ね、目を上げて畑を見なさい。色づいて刈り入れるばかりになっています。ね、このイエス様の言葉をいつもこう心に留めておかなければならないのですけれども、さあ、しかし、このサマリア人たちのうちにまかれた種、それが成長して実がなって刈り入れるばかりになっていた。そしてイエス様の弟子たちは思いがけずも、その刈り取りに、刈り入れに、こう、関わる。その働きに関わる恵みに預かったわけですけれども、しかしそれにしても今日の箇所の最後のところ、どのようにイエス様をサマリア人たちは信じていったかというところはとても印象的なことが書いてありますね。またちょっとおさらいしていきますと、4章の39節から。さて、その町の多くのサマリア人が、あの方は私がしたことをすべて私に話したと証言した女の言葉によってイエスを信じた。で、この女性の証によって、こう、イエス様を信じたっていうことですね。それでサマリア人たちはイエスのところに来て、自分たちのところに滞在してほしいと願った。そこでイエスは2日間そこに滞在された。そしてさらに多くの人々がイエスの言葉によって信じたっていうわけですね。もう、ただ、誰かの証によって信じた、信仰を持っただけじゃないですよ。さらにイエス様から直接に御言葉を教えられて2日間ですよ。なんと、ここでですね、2日間のバイブルセミナー、聖書セミナーが開かれたということですね。もう講師はイエス様ですよ。もう誰よりも素晴らしい聖書の解説者ですよ。何しろ神の言葉であるイエス様ご自身の言葉ですからね、この聖書っていうのは。そのイエス様が神の言葉をサマリア人たちに解き明かされた。その結果どうなったでしょうか。彼らはその女に言った。もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いてこの方が本当に世の救い主だと分かったのです。ねえ、最初は、その段階は、ね、こう誰かの証を聞いて、そして本当に感動して、ああ、この方こそ本当に救い主に違いないな、私も信じるっていう、そういった信仰だったですよね。まあ、しかし、実際に主の言葉を聞いて、ね、聖書の御言葉を紐解く中で、それが分かった、理解できたっていう。ね、こう、だから、誰かの証によって私はもう信じているのではありません。自分で御言葉から学んで、確かにこれこそ神の言葉、そしてイエス様こそキリストだということが分かったんですっていう、その信仰に高められていったっていうことですよね。まあもちろんその背後には種をまいた者たちの労苦があって、そしてその時至ってその証によって信じ、そして御言葉を紐解く中でさらに信仰が、確信が与えられていったっていうこと。そのように永遠の命に至る実が刈り入れられていったっていうことですね。これはどの働きも大切な働きなんですよ。ね、こう地を耕して、そして種をまく準備をする。そして実際に福音の種をまいていくっていうこと。そして、証ししていくっていうことですね。それによって人々の心が神様に向く。そしてその証しによって人々が神様を信じていく。で、それだけではないですね。その人が実際に神の言葉を聞いて、で、こうそれを受け取って、 神の御心としてそれを行っていくっていうふうに進んでいく。そのすべての段階がこう刈り取りの段階なわけですね。種がまかれて、そして刈り入れがなされていくっていうこと。で、私たちはあらゆるこういった段階に関わっていく必要があるわけですね。もういつもこう地を耕す、そういった働きをしている。そして種をまく働きをする。そして証の働きをする。で、人々をイエス様のもとにお連れする。ね、教会にお連れするっていう、そういった働きをする。ね、あるいは、こう、YouTube でもいいですよ。ね、このサイトを聞いてごらんと言って、福音が語られているような、そういったね、ものを紹介するっていう、それもとても大切なことですね。そして、こう、聖書を実際に開いて、そして、御言葉に学んで、それをに聞き従っていくっていうことですね。そのように人々を教えていくっていうことですね。ですから皆さんね、日曜学校の教師であったり、あるいは、アワナリーダーであったり、そういった人々っていうのはこういった借り入れの働きをしているんですよ。ね、こう御言葉を本当にこう解説して子どもたちを導いて分からせていくっていうことですね。そしてその子どもたち自身がその御言葉によって確信を得て、もう私はね、こう誰かに言われて信じているんじゃない。自分で分かって信じているんですっていうふうにこう成長していくっていうことですね。まあそのような永遠の命に至る実が借り入れられていく。それは私たちが本当にこう御心を行い、その技を成し遂げるっていう、その誠の食べ物をいつも食べる必要があるっていうことですね。まあ皆さん、ちょっと考えてみてくださいね。こう、生きるために私たちが必要なものっていうのは一体何でしょうか。ね、生きるために私たちが必要なものっていうのは、息をするって、呼吸が 大切ですよね。もう呼吸できなくなったら、こう、死んでしまうわけですから、ですからもう自力で呼吸ができないなんていう人にはですね、人工呼吸器とか、まあ今コロナで重症になるとですね、もう酸素量が、息ができないということで酸素を吸入しないといけないという、そういったことになるわけですからね、息っていうのは一番大切ですよね。そして、次に大切。まあ、次って順番はっていうのはおかしいですけれどもね。水が大事ですよね。もう人間水なしには何日しか生きられないということですよね。こう、いくら息だけしていても、水分が補給できなかったら生命を維持できないということですね。そして食べ物も大事ですよね。もう水分だけでも何十日も生きれるっていう、そういったことなんでしょうけども。しかし、やがてこう活動できなくなっていき、動けなくなっていきますよね。もうそうするともう、そしてですよ、こうその反対のプロセス、人間が死んでいくとき、ね、こう人間がまあ病気とかそういったことではなしに、事故とかそういったことではなしに、こう亡くなっていくときっていうのは、それはやっぱり順番があるわけですよね。それは。もう本当にこう、歳をとってですね、私もそういったお姿を親戚のうちでも見ましたし、ね、こう、人々の間でも、こう、今まで天に送られた方の中にもおられますけれどもね、もう食べ物が自分では食べれなくなるっていうことですね。自分では食べれなくなる。そして、こう、水も飲めなくなるっていうことですね。まあ、食べ物が食べれず、そしてまあ水だけで何ヶ月もっていう方、まあ点滴だけで何ヶ月っていう方、そういった方もおられましたね。そして召されていかれた、そういった方もおられましたけれどもね。しかし、こう水も飲めなくなって、そしてやがて息を引き取っていくっていう、そういったプロセスを経ていくわけなんですね。さあ、それは私たちのこの肉体の体ということなんですけども、霊的なことではどうでしょうか。霊的に私たちが生きるために必要なものっていうのもやっぱりこの3つが必要なんですね。まず、息をするっていうこと。これはどういったことだったですか。これはですね、こう、ニコデモの話ですね、ヨハネの福音書の3章の時にですね、こう、ニコデモっていう人物が、こう、パリサイ人がイエス様のところにやってきて、ね、そしてイエス様は彼に言うわけなんですね。人は新しく生まれなければ神の国に入ることはできないっていうふうに言ったわけですね。新しく生まれなければ。それはどういうことかっていうと、御霊によって生まれなければ神の国を見ることはできないっていうことですね。そして、霊によって生まれるっていうときに、 まあその時解説いたしましたけどね、ヘブル語あるいはギリシャ語、この聖書が書かれている言語においては息っていう言葉と霊っていう言葉と風っていう言葉は同じ単語であって、で、それをどう翻訳するかっていうのは文脈によるっていうことを説明いたしました。ね、ですから、息によって生まれる。霊によって私たちは生まれる必要があるっていうことですね。霊的に死んでいたものが、しかし私たちはイエス様の十字架を信仰を持って見上げるときに、霊によって生きるものとなる。で、こう、息をするものとなる。霊の息をするものとなるっていうわけですね。それによって私たちは、こう霊的な命を持って生き始めるわけですね。そして、前回、サマリアの女性に対してイエス様は言われましたね。私はあなたに生ける水を与えることができるのだ。ね、そして私が与える水は、その人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ますよ。ね、キリストが与えてくださる生ける水。ね、これが霊的な命には欠かせない水なんですね。生ける水。そして、食べ物も大切ですよ。食べ物も食べる必要がありますよ。ね、こう、息して水飲んでいるだけで、もうとても力がなくて動けないっていう、そんなことではあってはいけませんからね。さあ、その霊的な食べ物っていうのは一体何なのか。それがイエス様が言われたことですね。私の食べ物とは、私を使わされた方の御心を行い、その技を成し遂げることなんです。神の御心を行う、神の言葉によって、それをに聞き従うことこそ私の食べ物なんです。それによって霊的な活動をしていくんですっていうことですね。これはとても大切なことですよ。ね、ですから私たちは霊を持って息をし、そしてイエス様が与えてくださったこの生ける水。で、それはまた飲む必要ないですよ。また信じ直すとかそんな必要ないですよ。一度与えられた水っていうのはもうすでに内出側で泉となって湧き出ていますからね。だから水に困るっていうことはないんですけども、しかし食べ物ですよ。ね、食べ物は自分で手を伸ばして口に入れなければ、ね、こう、取れないですね。摂取できないですね。ですから私たちは自分でこの聖書を開いて、自分で神様から御言葉をいただいて、それに聞き従っていく。ね、それが大切。それが私たちの霊的な食べ物である。まあですからこれは霊的なことを言っていますので、ね、もう私は本当にもう体力もないし、もう年で何も私は神様の役に立てることなんてできないんですっていうふうに、まあ肉的にはそうかもしれないですよ。ね、実際にこう何かをこう物理的な物質的な何かをするとか作業をするとか、そんなことはもうできないかもしれないですけども、しかし霊的な働きっていうのはそういったものではないですからね。教会福音賛美歌の464番の主がおられるならっていう歌があるんですけども、ね、畑は色づいて刈り入れを待っている、主は呼んでおられる、働き場へとあなたを使わそうとしておられる、ね、そこで刈り入れに当たるように、そして2番目の歌詞、焦りしりと争い満ちる心に知らせよ主の愛、命の言葉。ね、この世の中っていうのは本当に今暗い世界ですよね。闇の世界ですよね。もう戦争が起こり、人が殺され、何万人もの人が殺され、そして民間人が虐殺され、ね、そしてやがてこの戦いがもっと拡大していくのではないかっていう、そんな恐れもあるような、そんな闇の中に私たちはいるわけですけども、そんな中にあって私たちは主の愛、命の言葉を伝えるっていう、その種まきの働きが委ねられている。そして3番目の歌詞、使わされた地は小さな地でも主が知っておられる偉大な畑である。ね、私が使わされているところ、その学校であったり職場であったり家庭であったり地域であったり、こんなところで何ができるかなっていうふうに私たちの肉の目は思ってしまうかもしれませんけども、しかしそれは主が見られるときに、ほら色づいて刈り入れるばかりになっているじゃないですかっていう、そういった地になっていくわけですね。さあ、4番目の歌詞ですよ。体は疲れて動かなくても、もう、ね、もう疲れ果ててしまって、あるいはもう体ほしぶし、あるいはもう体不自由になってとても動けない。しかし、祈りの小部屋で励み戦えっていう、そういった言葉がありますね。ね、私たちの祈りっていうのをとっ ても大切な。で、こう、主が働かれるとき、実際に誰かが使わされて何かの働きをする。その背後にあるのは多くの祈りなんですよね。祈りなしには神の働きはなし得ない。ですから、で、私たちはですね、霊的な食物をいただいて、そして御言葉を持って祈るっていうその働きに励むことができるわけですね。そして5番目の歌詞、戦い終わって御国に行けば、忠実な我が子よと呼んでくださる主が私たちを御国へと迎え入れてくださって、そして私たちが借り入れた永遠の命の実を見ることができるわけですよね。私たちが何らかの形で関わった、ね、種まきで関わった、地を耕すときに関わった、ね、あるいは実際に借り入れに関わった、あるいはその人のこう聖書を理解するために助けた、その関わった、そういった身をですね、私たちはその御国において全てを見ることができ、そして本当にこう主をですね、崇めてその栄光を称えることができるわけです。お祈りします。天の父なる神様。畑は色づき、借り入れるばかりになっていると。しかし私たちは愚かなもので、人々の心が見えないために、その霊的なことが見えないために、ここに収穫はないと、借り入れるべき実はなっていないと、そのように思ってしまうものですけれども、しかし私たちの目の前には大きな働きが広がっていて、そこに種を植えれば大きな実が実る、そういった畑かもしれないということ。そして実際に私たちの目には見えないけれども、すでにその人の心は借り入れを待っている、そういった人たちが私たちの周りにいるのではないでしょうか。どうかそのような信仰の目を持って、またあなたの御言葉に聞き従い、その託し物を持ってあなたのために、活動していくことができますように、生きていくことができるように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

BBN 聖書放送は1日24時間365日聖書の御言葉とクリスチャン音楽をお届けしています。また放送している10番組についてオンデマンド放送を行っています。聞き逃してしまったり、またもう一度聞きたいという時にぜひご利用ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。さて、中国で発症した新型コロナウイルスは瞬く間に南極大陸以外のすべてに広がりました。その結果、世界中の国々で感染者を多く出した国からの入国を制限する動きが一気に広がったのです。自国の国民の健康を守るために、特定の国からの旅行者を拒否するんですね。一旦その国のトップが決定したなら、どんなに入りたい側の方に都合があったとしても、入国できないのです。国境管理は国家の戦艦事項であるからです。そしてそれは、天国についても言えることなのです。天国とは、神の国のことです。この国の入国は、この国のトップである神が決めることなのです。神がダメだと言えば、それはダメです。しかし、神が良しと認めるなら、そこに入ることができるのです。聖書はこう語っています。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか？神が義と認めてくださるのです。誰が私たちを罪ありとするのですか？死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが、神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。ここから、いくつかのポイントでお話しましょう。第一に、一番肝心なことは、すべての支配者である神が、義と認めてくださるかどうかということです。昭和38年、当時24歳だった堀江謙一さんは、小型のヨットで太平洋をたった一人で横断しました。それまで日本人でそんなことをやった人は一人もいませんでした。彼は、水20リットル、米40キロ、缶詰200個だけを積んで、94日間かけてアメリカに向かっていったんです。途中、何度も危険な目に遭いました。ヨットより大きなサメの群れに取り囲まれた時には、生きた心地がしなかったそうです。というのは、船の厚みがたった9ミリしかなく、もし体当たりされたら、穴が開いてしまったからです。また途中で水がなくなり、航海中に甲板に溜まった雨水を蓄えて乾きを癒しています。水の補給はまさに生命線ですね。しかし、もっとしんどいのが孤独だったそうです。いつしか彼は作業をするときにも、食事をするときにも、何をするときにも、一人二役になって、自分がもう一人の自分と会話をするようになっていったというのです。そうでもしなければ、気が変になってしまいそうだというのです。しかし、それよりも何よりも、一番彼が恐れていたことが他にあったんです。それは、パスポートを持っていなかったということなのです。実は当時の日本では、ヨットで海外渡航することは認められていなかったのです。彼はパスポートを取るために、あらゆる可能性を探りました。しかし、ヨットによる太平洋横断なんて前例がないので、パスポートは発行できません、と言われるのです。そもそも昭和30年代の日本では、アメリカに渡ること自体に多くの制約があったのです。1ドル360円の時代ですが、しかるべき所持金なしには行くことはできませんでした。アメリカに知り合いがいるわけでもなく、英語もできない彼に、渡航目的が冒険という理由では許可が下りなかったというのは、当時としては無理もないことであったのです。そこで彼はパスポートを持たず、無許可で西の都を出たんです。いわばこれは吉田松陰がやろうとした密出国と同じことでした。もし彼が日本の領海を出るまでの間に海上保安庁に見つかったら、彼のヨットは拿捕されて日本に連れ戻され起訴されたのです。しかし、極秘のうちに見事に執行に成功しました。しかし、無事に日本を出ることができたとしても、次にアメリカに上陸できない可能性が 高かったのです。何しろ彼はパスポートを持っていないのです。当然入国ビザもありません。たとえアメリカに着いても不法入国者として逮捕され強制送還される可能性が高かったのです。彼の乗ったマーメイド号がいよいよサンフランシスコの港に近づいたとき、大きなヨットが近づいてきました。どこから来たんだと聞かれた彼は、日本の大阪だと答えると、わお、本当か、じゃあ俺についてこい。こうして大型ヨットについてサンフランシスコに入っていくのです。実はこの人物はアメリカの大物テレビプロデューサーだったのです。彼の協力でトントン拍子に話は進んできます。そしてサンフランシスコの市長が上陸許可を与えるのです。その時市長はこう言ったそうです。コロンブスがアメリカ大陸を発見して上陸した時、彼はパスポートなんて持っていなかったよな。アメリカンジョークですね。そして彼の冒険心に特別の敬意を表し、名誉市民として1ヶ月間サンフランシスコに滞在できるように計らってやったのです。そんなことができたのは、市長が大統領と懇意していたことも関係していたのかもしれません。それはともかく、彼は太平洋横断の冒険野郎ということで、アメリカでは一躍脚光を浴びたのです。不法入国者どころか、英雄扱いを受けたのです。そしてそれが日本に知らされると、今まで白い目で見ていた当局も、マスコミも、手のひらを返すように彼のことを認知したのです。何が決め手となったんでしょう。入国する国の代表が、よしと認めて最高の待遇でもてなしたということです。それまでは不法出国者扱いだったのが、日本の会談時ここにありというふうに英雄視されるように変わってしまったのです。ところで、私たちは他人から批判されたり、また自分自身でも自分が嫌になるような情けないことをしてかす不完全な罪人です。しかし、人生を終えて、自分の作り主の前に立つとき、一番肝心なことは、世間の評判がどうであったかということではなく、自分に対する自己評価がどうであったかということですらもありません。一番肝心なことは、神があなたをどう評価するかなのです。神があなたをよしと言ってくださるかどうかなのです。聖書はこう言ってます。誰が神に選ばれた人を訴えるのですか？神が義と認めてくださるのですと。神が義と認めてくださるのであるなら、たとえ自分の心が自分自身をどう責めようが、世間の人がどんなレッテルをあなたに貼ろうが、そんなことは小さな問題でしかありません。では、神はどのような人を義と認めてくださるのでしょう。イエス・キリストの死を自分の罪の身代わりの死として受け入れ、墓に葬られた後、三日目に復活したイエス・キリストを自分の救い主として信じる人、その人を神は義と認めてくださるのです。いかがでしょう。あなたのために救い主となられたイエス・キリストをぜひ信じ受け入れてください。心からお勧めいたします。
0: 右上で、The Salvation Poem、救いの歌。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問、ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか？神が義と認めてくださるのです。誰が私たちを罪ありとするのですか？死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。ローマ人への手紙、8章33節34節。それではまた来週。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからガラテヤ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はガラテヤ人への手紙5章1節から5節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

さて、ガラテヤ人への手紙5章の学びに入りますが、今私たちは御霊による成果という実際的な面に来ています。義人は信仰によるものですが、成果は神様の御霊によるものです。でも聖書は、主イエス・キリストが私たちのために成果となられた、つまり、神様は私たちを主にあって完全なものと見てくださると語っています。あなたがどれだけ良くなろうと、あなたが神様の基準に達することは決してできないのです。成果の方法は、御霊によります。この部分において私たちは、御霊と肉の戦いを見ます。これは自分の力でやるクリスチャンの生活であるか、または誰か他の方の力をいただいてあなたを通してやらなければならないかのどちらかです。御霊のやり方は、あなたを通してやる方法です。またこの箇所において、私たちは自由と束縛との対立を学びます。どんな法的なシステムも、あなたを束縛のもとに置きます。そしてあなたはその法に逐一従わなければなりません。マギー博士はご自分の経験を次のように説明しています。ある日曜日の朝、早く車を運転していたとき、私は止まれの標識のある角に来ました。とても早い時間だったので、誰も出ている人はいませんでした。私は左右を確認しましたが、そこで止まりませんでした。ただゆっくりと標識を通り過ぎたのです。するとそこに待機していたパトカーが私の後ろから現れました。彼は私の車を止めて尋ねました。止まれの標識を見ましたか？私は言いました。はい、標識は見ました。ただあなたを見ませんでした。まあこれはマギー博士らしいユーモアのこもった返事ですね。その後おまわりさんは私にこう尋ねました。あなたはこの標識の意味をご存知ですか？そして彼は私に法律に関する処方のレッスンをするために話を続けました。彼は言いました。止まれは止まれという意味です。いや、私はもうそのことは知っていました。ただ、止まらなかっただけなのです。このように確かに法律はあなたを束縛します。止まれは止まれという意味です。私は一つのことを除いては全てのことで彼に同意しました。私は免許証の点数を引かれるのに値するとは思わなかったのです。そのことについておまわりさんと議論しました。彼はとても良い人でした。そして私の言うことを理解してくれました。そして彼は次のように言いました。まあ今朝は誰も道に出ていなかったということを認めましょう。でもこれからは止まってください。いいですね。私は確かに止まります。と保証しました。その時からたとえ日曜日の朝早くだったとしても、私はそこの標識で、そしてどこででも止まれの標識を見たら必ず止まるようになりました。これが立法主義、法律一点張り形式主義です。私たちすべてが理解している立法主義の例です。結局、マギー博士は罰金と減点を免れたのでしょうか。

0: ねえ。だとしたらかなり昔の話だと思います。私はアメリカで同じような経験をしたことがありますが、一切言い訳は聞いてくれませんでした。この箇所でパウロは私たちがキリストにあって持っている自由という特徴から始めます。最初の15節の主題は、信仰によって救われ、律法によって生きることは恵みからの脱落であるということです。恵みからの脱落とは、あなたは信仰によって救われたのに、その後、生きるために律法のレベルに落ちてしまうということです。それではガラテヤ人への手紙5章の本文に入りますが、1節。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、またと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさい。パウロはここで、私たちは律法によってではなく、信仰によって救われたのだと言っているだけではなく、律法は信者の生活の規則となるべきではないと言っているのです。私たちは全く律法によって生きるべきではないのです。律法の原則はクリスチャン生活の規則ではありません。パウロは私たちは恵みによって救われたのだから、続けて信仰によって生きるべきだと言っているのです。恵みは私たちが律法の要求よりも高い水準で生きることができるように、御霊の内住と満たし等を供給します。このすべてのことは私たちがキリストを救い主として信じたときに与えられる、神様からの賜物または分け前です。私たちはすべてのものをキリストにあって受け取ります。すべてのものとは救いと聖化です。第二の祝福を求める必要はありません。私がキリストのもとに行ったとき、私は私に必要なものをすべて受けました。パウロは、私はキリストイエスにあるすべての霊的な祝福をもって祝福されたと言っています。ですから主を信じ、主の完全な御業に信頼しましょう。何かの法的なシステムを試すことや、規則の暗記はやめましょう。私たちはキリストにあって自由を持っています。クリスチャンたちは戒めを破ることはしませんが、私たちはもっと高いレベルで生きるように召されています。そのレベルには、キリストの自由があるのです。私はイエス・キリストのうちに自由を持っています。その自由は規則ではなく原則です。その原則は、私は主を喜ばせるべきだというものです。ですから私たちの振る舞いは、イエス・キリストを喜ばせるものでなければなりません。自分を喜ばせるのではなく、また何かの組織を喜ばせるのでもなく、ただ主を喜ばせるべきなのです。それが私たちが主イエス・キリストにあって持っている自由なのです。ガラテヤ人への手紙5章の2節。よく聞いてください。このパウロがあなた方に言います。もしあなた方が割礼を受けるなら、キリストはあなた方にとって何の益もないのです。割礼は律法のバッジでした。バッジは、あなたがどの組織や支部に属しているかを示します。でもパウロは、もしもあなたが律法のバッジ、つまり割礼を身につけるなら、キリストはあなた方にとって何の益もないのだと言います。何年も前に、競争剤が爆発的に売れた。この競争剤は 75% がアルコールでしたが、多くの人たちが使っていました。今仮にこの会社が宣伝広告に使った消費者からの推薦文が次のようなものだったと仮定してみましょう。私はあなたの会社の薬を513本飲みました。それを使い始める前は私は歩けませんでしたが、今は私は走ることもできるし、実際に空を飛ぶこともできるのです。私は本当に良くなりました。 でもその間私は自分で調合した薬も使っていたことを知っていただかなくてはならないと思います。さて、この最後の文章は確かに物事を混乱させます。彼を治したのは513本のその会社の競争剤だったのか、それとも彼自身の調合した薬だったのか確かめようがありません。何か他のものを処方に加えた瞬間、わからなくなってしまうのです。今パウロが言っていることを注意深く見てください。もしあなたがキリストに加えて何か他のものを信じるなら、あなたは救われていません。もしあなたが立法のバッジでしかない割礼を受けるなら、あるいは何か他の経験を通ってあなたの救いをそのことに置くなら、キリストはあなた方にとって何の益もないのです。ルイス・スペリー・シェーファー博士はかつて自分の救いについて次のように述べました。主の御前に入っていって主が私に、なぜあなたはここにいるのかと尋ねられたら、私がここにいるのは、私があなたを自分の救い主として信じたからですと申し上げられるように、私はキリストを信頼したい。もしも主が私に、まあそれはよろしい。でもあなたは何をしたのか。私はあなたが神学校の校長で、バプテスマを受けていることは知っている。あなたは教会のメンバーでもあった。あなたは自分のミニストリーの間に多くの立派なことをしたと言われたら、その時私はこう答えるだろう。それはすべて本当のことです。でも私は一度も私の救いのためにその中の一つでも信頼したことはありません。主よ、私はあなただけを信頼しました。どうでしょうか。あなたはこのように主イエス・キリストを信頼しておられるでしょうか。もしあなたがキリスト以外の何かを信じているなら、あなたはクリスチャンではありません。ガラテヤ人への手紙5章の3節。割礼を受けるすべての人に私は再び証しします。その人は律法の全体を行う義務があります。律法の中から、自分の好きなものだけを取り出すことはできません。それに伴う罰と、とても多くの戒めを完全に無視することはできないのです。全体の律法を取るか、何も取らないかのどちらかしかないのです。私は自分が律法のもとにないことを喜んでいます。私はキリストにあって自由を持っているのです。私はいつでも主を喜ばせる。ということには問題があることを告白しなければなりません。でも私が喜ばせようと試みているのはこのお方なのですとマギー博士は述べています。4節。律法によって義と認められようとしているあなた方はキリストから離れ恵みから落ちてしまったのです。もしキリストを信じることで救われて、その後で律法によって生きるという低いレベルに降りるのなら、あなたは恵みから落ちてしまったのです。恵みから落ちることは、何か深刻な罪の中や不注意な振る舞いの中に落ち込んで、救いを失い、また最初から救われなければならないということを意味しているのではありません。そのようなことに関する言及は一切ありません。恵みから落ちるとは、一度救われたらずっと救われていることの逆です。パウロは恵みから落ちることに関して、この章の残りを使って取り扱います。彼はまたこのことについて、ローマ人への手紙でも取り扱っています。ローマ人への手紙でパウロは、義もなく、全く堕落して腐った果物のように、何の益もない、完全に破綻している人間から始めます。人間は神様の御前に罪人です。その後、ローマ人への手紙の締めくくりにおいて、神様に仕える人間、そしてその人が特定のことを実践するようにという勧告を受けていることを見ます。 その人は特定のことを実践するように勧告されているだけでなく、完全に神様のために分離され、神様に対して従順でなければならないのです。堕落している人間の状態と、神様に仕えている人間との違いは、その間に二つの力強い神様の御業があることです。それは、救いと成果です。見てきたように、救いは信仰義人です。これはとても重要なことです。一方、成果とは、救われた後生きるための新しい基準に上るべきであることを意味します。最も大きな誤った考えは、クリスチャンの生活には奉仕が不可欠であるから、即忙しくしなければならないと信じることだと思います。初代教会は奉仕よりも生活態度の方をもっと重視しました。そしてその生活がこの世に対する証でした。今日、外の世界は教会を見ながら通り過ぎていきます。なぜなら私たちはあまりにもシロアリのように忙しくしているのに、私たちの証を証明する生活を持っていないからです。私たちは良いことをしようと試みることに集中するよりも、むしろよく生きるべきなのです。もし私たちがキリストを喜ばせているのなら、私たちは同時に良いことをしているのです。私はローマ人への手紙とガラテヤ人への手紙の中には、他の何にも増して成果のことが語られていると思いますと、マギー博士は述べています。さて、神様はどのようにして救われた罪人を良いものにしてくださるのでしょうか。神様はその人に新しい性質をくださいます。そうしたらその人は律法を守らなければならないのでしょうか。いいえ、そんなことはありません。しかし、だからといって律法を破るべきだという意味でもありませんが、この人はもっと高い水準で生きるように召されたのです。古い性質には何も良いものはありません。パウルはそのことと、また同時に自分の経験から新しい性質にも力がないことに気づきました。救いについて彼は言いました。ローマ人への手紙7章の18節。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。そして彼は救われた人間として次のように叫ぶのです。同じく7章の24節。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から、私を救い出してくれるのでしょうか。彼は自分の救いを失うと言って恐れているのではありません。でも彼は打ち負かされたクリスチャンなのです。ですから神様は新しい原則をくださいます。私たちはこの章において、新しい原則は御霊の実であることを発見します。そしてこれこそ、主が私たちに望んでおられる生活であり、信仰による生活なのです。私たちは恵みによって救われました。ですから私たちは恵みによって生きるべきなのです。ガラテヤ人への手紙5章の5節。私たちは信仰により御霊によって義をいただく望みを熱心に抱いているのです。義をいただく望みだけが書簡全体の中での唯一の預言的な言及です。これはなかなか顕著なことです。なぜなら、パウロの他のすべての書簡の中には、教会の敬虚のことや、あるいはキリストがご自身の王国を立て上げるために地上に来られることについて、何かしら書かれているからです。でも、ガラテヤ人への手紙のここでは、彼は次のように言うだけです。信仰により、義をいただく望み。そして義をいただく望みとは、主イエス・キリストのことです。唯一の望みは祝福された望みであり、キリストが私たちのために義となってくださったことなのです。 ガラテヤ人への書簡は、マルティン・ルターとその他の宗教改革者たちにとってとても重要なものでした。このことが彼らが預言に関してほとんど時間を割かなかった理由の一つだと私は確信しています。前千年王国主義、後千年王国主義、無千年王国主義のすべての預言の学派は、預言に関してマルティン・ルターとその他の宗教改革者たちを引用してきました。でも私は、初代教会が書いている以上の預言に関する進展は20世紀までなかったと思います。20世紀になって預言に関するものすごい進展がありました。聖書学校がおそらくこの動きの発端で、その後2つか3つの新学校が前千年王国主義の立場を強調したので、他の人たちが預言を研究しなければならない立場に立たされました。実際、無千年王国主義は、ただ後千年王国主義者たちが預言の研究をせざるを得なくなり、無千年王国の理論を考え出したのです。もちろん彼らは、使徒の時代の後の教父たちを引用するのに優れています。彼らはアウグスティヌスがこのように言ったと言い、そして確かに彼はそのことを言いました。彼はこの地上に王国を建てようと試みました。つまり教会が王国をもたらすのだというわけです。これは後千年王国につながりましたが、この立場はもちろん間違った立場でした。アウグスティヌスは預言の研究が進展していなかった時代に生きていたのですから、私たちは彼を批判すべきではないと思います。後になって救いが大きな主題となったのと同じように、彼の時にはキリストの御人格が大きな主題でした。ですから福音とクリスチャン生活に協調点を置いているガラテヤ人への書簡の中で、パウロが預言に関してこの簡単な言及しかしていないという事実は理解することができます。聖書のどの書であっても、その書の優先順位と、またある一定の時代に存在する優先順位を心に留めることが大切です。そのようにしないと、預言に関して教父たちを引用する場合にそうであるように、間違った解釈や誤解につながります。結局のところ、預言に関する権威は、パウロであり、ペテロ、ヤコブ、マタイ、マルコ、そしてルカなのです。私たちは彼らが預言という主題について何と書いているかに注目する必要があります。でもガラテヤ人たちにはパウロは単に私たちは信仰により御霊によって義をいただく望みを熱心に抱いているのですと書いています。パウロがここでこのように言っている理由は信者はこの人生では完璧に達することはないということだと思いますとマギー博士は述べています。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は御霊による聖化というテーマでガラテヤ人への手紙5章1節から5節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは無駄なことをさせる愛と題して、マタイの福音書26章1節から13節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: なんと小瓶で300万円もしたって言うんです。それを礼拝の途中でみんなの前にツカツカツカってやってきて、それをパチンと割って頭の上に300万円の気配薬をバーッとかけたとしたら、皆さんどう思います？ああ、なんと麗しい牧師思いの人でしょうと褒めてあげますか？いや、相当その人はやっつけられると思います。300万円、いろんな思いが皆さんにも浮かびませんか？しかし、そんな自分の欲望をみんなの前で披露するわけにいきませんので、立派な答えを出さねばなりません。なんともったいない。300万円もあったら、ミャンマーの家が100軒も200軒も建つではないか、もったいないというに違いないのです。私たちは、イエス様から聞いたばかりです。これらの小さな者たちに、食べるものを与え、飲むものを与え、着るものを与え、見舞い尋ねるなら、それは私にしたのです。300万円もあったら、一体どれだけ多くの小さい者たちに与えることができるか。またその前にはタラントの話を学びました。すべてのものは主から預かったものです。それを生かして、さらに豊かなタラントを生み出すならば主に喜ばれる。しかしそれを地面を掘って、中に隠したしもべは主人から呪われました。マリアは、なんと自分のナルドの子と言っても神様から預かったものではないか。それを全部無駄にして垂れ流しにしてしまった。地面に隠したしもべよりももっと悪いではないかと、私たちはこうやって学んできていますので、マリアを責めたくなるでしょう。マリアを責めたのはユダ一人ではありませんでした。弟子たちも一緒に憤慨してマリアを責め立てたのです。マルコの福音書で読んでいます。すると何人かの者が憤慨して互いに言った。何のために香油をこんなに無駄にしたのか。この香油なら300デナリ以上に売れて貧しい人たちに施しができたのに。そうしてその女を厳しく責めた。弟子たちの批判は実に立派です。正当です。正論です。しかし聖書はそんな立派な正論の陰に隠れた本音を暴露します。ヨハネ12章の6節を見ると、しかしこう言ったのは彼ユダが貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって金入れを預かっていたが、その中に収められたものをいつも盗んでいたからである。立派な言葉、正論を持って人を責めるのは簡単なことです。人を非難し批評することは誰でもできることです。しかしそうした正しい言葉、立派な言葉の後ろに、私たちも様々な本音の部分、人には見せられない、知られたくない、恥ずかしい、汚れた部分を隠し持っているものです。ユダの心はいつの間にかイエス様というお方からお金の方に傾いていきました。お方ではなくしてお金、お金の魅力、お金の魔力に見入られて、そちらの方に惹かれていったのです。お金の魅力に心が惹かれると、心は正しい判断ができなくなってしまいます。神にある平安とか、神にある幸いとか、神にある静かな生活とか、神を知ることから来る喜びや力、そうした感じる心、感性が鈍くなり、価値観が歪んでくるのです。そして、そんな心に隠されている本音の部分は、どんなに隠そうとしても、ポロッと 自分でも思いがけないところに出てくるものなのです。この場合には、弟子たちが憤慨していった言葉に、それは暴露されました。何のために、こんな無駄なことをするのか。イエス様に、ナルドの香油を惜しげもなく注いだマリアの行為を、無駄なこと、もったいないと批判したこの言葉こそ、弟子たちの心がどういう状態になっているかを私たちに開き見せています。マリアの行為を無駄なことと言ってしまう弟子たちの心は、実に悲しい、寂しい、寂しい状態です。ここで思い出すのは、箴言23章の7節の御言葉です。箴言23の7、新改訳聖書を読んでも、そういう意味合いがそこからは出てこないのです。英語の聖書の中に、その意味がはっきり出てくるんですが、でも文語訳の中に、それがよく表されていますので、アウトラインの7番の一番下、文語訳で読んでいますと、ソア、その心に思うごとく、その人となりもまた叱ればなり。何のことかわかんないと思うかもしれませんけど。すなわち、人の本当の姿は、常に何を思い、何を考え、何を価値ありとしているかによって決まるというのです。すなわち、心で思うことが、その人となり、その人を決めるのだというのです。だとすると、私たちはいつも心で何を思っているか、何を考えているか、そこに私たちの注意を向ければならないことがわかります。フィリピ書の4章の8節のお言葉、フィリピ4の8、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、すべての、ごめんなさい、その他、徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を留めなさい。私たちが何に心を留めているかによって、私たちの生き方、私たち自身が決まってくるのです。弟子たちに、総攻撃を受けてしまったマリアです。しかし、いつもそんな時マリアは黙っています。反論しません。そして素晴らしいのは、イエス様によってかばわれるということです。10節から。するとイエスはこれを知って彼らに言われた。なぜこの女を困らせるのです。私に対して立派なことをしてくれたのです。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。この女がこの香油を私の体に注いだのは、私の埋葬の用意をしてくれたのです。イエス様は、マリアの行動を立派なこと、別の訳では美しいことと称賛されました。そして、いつでもできることと、今しかできないことがある。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。いつでもできることと、今しかできないこと、その区別をして、マリアは今しかできないことをしてくれたのだ、と、かばったのです。お姉さんのマルタに食いつかれた時も、イエス様はどうやってマリアをかばいましたか？マルタ、マルタ、あなたは多くのことに心を配って、心が思い乱れています。なくてならぬものは多くはありません。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのですよ。そこでも、マリアの選択を、イエス様は称賛されました。ここでも、マリアの選択、すなわち、いつでもできることではなくて、今しかできないことがある、そのことに全力を尽くすマリアの姿をイエス様は褒めるのです。マリアの行為は、イエス様の埋葬の用意だったのだと、驚くべき意味付けまでイエス様はされました。当時、遺体は葬る前に、その体全体に香料とか香油を 塗る習慣でした。しかしイエス様が十字架につけられたのは金曜日でした。午前9時に十字架につけられて午後3時にこと切れました。そしてその日の日没から聖なる安息日に入ります。安息日になったら仕事をしてはいけないのです。ですからユダヤ人たちはもう大急ぎでこの十字架刑という忌まわしい処刑の仕事を早く終わらねばならないのです。そそくさと遺体を下ろして、そそくさと墓地にイエス様のご遺体を安置したのです。ですから体に香油を塗る時間がありませんでした。しかしそれから3日経った主の日の朝早く、女たちは何をしに墓地に行きましたか？彼らは香料と香油を準備して、イエス様のお体に塗れなかったそれを塗ろうと思って墓に行ったのです。しかしそれは遅かったのです。もうすでにイエス様は復活されて、お体はそこにありませんでした。ですからイエス様のお体に香油を塗ることができたのはマリアだけだったのです。マリアがそこまで予期してそのようなことをしたのかはわかりません。しかし彼女はイエス様に対する感謝と愛を表すためにそうせずにはおれなかったのでしょう。そこには死んでいたのによみがえらせていただいた兄弟のラザロがいます。そのことでどれほどの感謝をイエス様に表せばいいでしょう。イエス様の愛に包まれて生きる喜びを与えられたマリアです。それに誰よりも深くイエス様の語られる言葉を常に聞き入っていたマリアは、イエス様が繰り返し繰り返し予告される十字架での死が目前に迫っていることをマリアは察知していたのでしょう。それは彼女にとって考えるだけでも身の毛がよだつ恐ろしい出来事です。しかしずっとイエス様の話を総合すると、十字架でイエス様が死んでくださることなしに自分たちへの祝福が来ないこと、そのためにこそイエス様は来られたお方であること、マリアはそのことを知らされていたのでしょう。そんなイエス様に心からの感謝と愛を注ぎたい、それもチャンスは今しかない。マリアは自分の持っていた最高の宝物、もしかすると結婚のための準備、それをそんな形でしていたのかもしれません。彼女にとっては最高の宝物のナルドの香油をすべてイエス様に注いだのです。それはイエス様がなしてくださったこと、これからなそうとしてくださっていることに比べれば無駄どころか、その100分の1にも、いや100万分の1にも足りない、それをもったいない無駄なことと言うとしたら、イエス様が十字架でご自分の命を捨てられるということは何と言えばいいのでしょう。ナルドの香油の入った石膏の壺は惜しげもなく砕かれました。そしてイエス様は十字架の上で砕かれたのです。誰のために砕かれたのですか？ローマ書の5章の6節から8節にこういう箇所がございます。私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人たちに、人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。今皆さんの前にもう本当に立派な立派な行動の正しい、実に見上げた立派な人がここにいるとします。ところが彼は今とても何かのことで困っています。誰かが彼の代わりに死んだら彼は生きられると言うんです。さあ、この正しい人のために誰か命を差し出す人いますか？いや、誰も立派な人だからっていうので代わりに死ぬ人はいない。パウロは続けるんです。ここに情け深い人が立っています。 皆さんはこの人によってこれまで本当に何くれとなくですね、良いことをしてくれました。様々な恩があるんです。ああ、あの時にあんなこと、この時にこんなこと、よくあの人はしてくれた。犠牲的に私を支えてくれた。ところが今彼が、とても窮地に追い詰められています。誰かが彼の代わりに死んだら彼助かるんです。誰か、この情け深い人のために死にますか？パウロは。あるいはいるかもしれません。でも、いくら情け深い人だって言っても、恩義があると言っても、その人のために命を捨てるっていう人は、あるいはね、ほとんどいない。じゃあです。ここに。いつもあなたに悪態をついて、あなたに嫌なことばっかりして、もう何か言うと、何かあると、あなたの足を引っ張り、あなたにあることないこといっぱいですね、噂話をばらまいて、もういつも意地悪する嫌な嫌な人がここにいるとします。この人が今窮地に立っています。この人のために、誰か死にたい、誰か命を代わりに差し出す人いますか？正しい人のためにもいない。情け深い人のためだったら、あるいはいるかもしれない。だとしたら、どうしようもないこの人のために死ぬ人なんか、どこの誰もいないっていうのです。そしてそれは、まさにイエス様のことなのです。すなわち、不敬虔な罪人、神様に向かって椿を吐きかけ、悪口雑言をぶつけている、それが私たち不敬虔な罪人。しかしなんとイエス・キリストはこんな不敬虔な罪人のために十字架で死んでくださったというのです。あなたのために、私のために、これ以上に無駄な死に方はないじゃありませんか。これ以上にもったいない死に方はないんじゃないでしょうか。そうなのです。イエス様こそ、最も無駄な死に方を、もったいない死に方を、誰のため、罪人の私、あなたのためにしてくださったのです。13節。誠にあなた方に告げます。世界中のどこででも、この福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょう。イエス様の十字架と復活の良き訪れ福音が語られるとき、それに対する応答としての最も美しい行為として、この女性のしたことも世界中で語られるというのです。そしてその証拠に今日もこの女のしたことはここで語られています。マリアの行動はなりふり構わない愛の行動です。人が何と言おうが、どう思われようが、どう批判されようが、マリアはそんなこと気にしない。それは、イエス様がまず、なりふり構わない愛で、十字架で死んでくださったからです。まさにあの十字架は、なりふり構わないイエス様の愛の姿です。そらそうでしょう。神の独り子が、裸にされて、人々の前で二人の強盗と一緒に晒し者にされて、罵りの中で、すっぱだかで死んでいくその姿。本当に、それはなりふり構わないイエス様の愛なのです。だから、マリアも、なりふり構わない愛で答えたのです。私たちの心に、マリアの心にあった、そんなイエス様への感謝と喜び、愛と献身の思いが燃え立っているでしょうか。それとも、弟子たちのように、まあ、ある程度やればそれでいい。それ以上は無駄なこと。そう感じる、擦り切れた感性が私たちの中にもないでしょうか。今日、自ら十字架への道を歩み出された、イエス様のお姿をしっかりと追いながら、そしてこんな私のために、なんともったいないことをイエス様はしてくださったか、十字架のイエス様を覚えながら、マリアのうちに燃え上がったなりふり構わない愛が私たちの中にも燃え立ってくるまで、イエス様の十字架をしっかりと見つめ、イエス様の その言葉をしっかりと心に噛みしめる、そんな週の始めにしていきたいと願うのです。お祈りしましょう。天の父様、この朝私たちを誰との交流を惜しげもなくイエス様に注いだマリアの姿を見ました。なんともったいない、なんと無駄なこと、私たちの心の中に弟子たちと同じ計算が、思いがないでしょうか。神様、それが自分のうちにもある。先頭を切ってこの女を責めたのは私に違いないと思う、そんな心にされています。このあなたへの思いが本当に干からびてしまっているような私の心をどうぞ許してください。そしてなりふり構わない愛でイエス様にお仕えした女性の心にあった燃え立つあなたへの愛と献身を私の心の中に新たにしてくださるように、私のために死んでくださったイエス・キリストのその十字架のお姿をしっかり見つめながら、私の心にその思いが湧き立つまで静かにあなたを思う、そんな私たちとさせてください。感謝して尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

思い通りにいかないことが続くと、つい心に余裕がなくなってトゲトゲしてしまいますよね。でもそんな時こそ、優しさや謙虚さを意識する時です。聖書に次のようにあります。深い慈愛の心、慈しみ、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。この御言葉の命令を実行する力は、聖霊なる神様が与えてくださいます。そして実行するとき、あなたは聖霊の力を経験します。そしてさらに、あなたはもう一歩イエス・キリストの姿に近づきます。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は大阪府東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージです。キリストに似せられる3と題してお届けします。
1: ヨハネの福音書の3章というところを開けてください。ヨハネの福音書の3章の22節、3章の22節からお読みいたします。その後イエスは弟子たちとユダヤの地に行き、彼らと共にそこに滞在してバプテスマを授けておられた。一方ヨハネもサリムに近いアイノンでバプテスマを授けていた。そこには水が多かったからである。人々は次々にやってきてバプテスマを受けていた。ヨハネはまだ投獄されていなかったからである。それでヨハネの弟子たちがあるユダヤ人と清めについて論議した。彼らはヨハネのところに来ていった。先生、見てください、ヨルダンの向こう岸であなたと一緒にいて、あなたが証言なさったあの方がバプテスマを授けておられます。そしてみなあの方の方へ行きます。ヨハネは答えていった。人は天から与えられるのでなければ何も受けることはできません。あなた方こそ私はキリストではなく、その前に使わされたものであると私が言ったことの証人です。花嫁を迎える者は花婿です。そこにいて花婿の言葉に耳を傾けているその友人は花婿の声を聞いて大いに喜びます。それで私もその喜びで満たされているのです。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。さて、このバプテスマのヨハネというのはすっごい人物なんですよね。このエルサレムから来た学者がバプテスマのヨハネに向かって聞くんですね。あなた誰ですか？するとヨハネはこう言うんです。私はキリストではありません。皆さん、もしね、あなた誰ですかって言われたときに、私はキリストではありませんと言いますか？そんな言わませんのね。キリストであるわけがないじゃないですか、あなたが。どこからどう見てもキリストであるわけじゃないですよ、なのね。ところがね、異邦人と違いまして、ユダヤ人というのは、メシア、キリストと歴史において待ち合わせするために選ばれている民族ですよ。キリストと出会うということを最大の願望にして生かされてきた民族ですよ。そのユダヤ人をしてね、もし神がメシアを送ったならば、このヨハネのような人格と違うかと。ユダヤ人が見てもきっとキリストに違いないと勘違いさせるような人格者。それがヨハネです。私たちはキリストに似ること、似てられることで、ね、テーマやってね。皆さんの職場で、キリストって呼ばれたことありますか？私あるんです。もうですね、集会、集会、集会、集会言ってるからね、お前のもう何が集会だと。お前のあだ名はイエス様だって。それだけやめてくださいですね。もう本当にそれはね、馬鹿にして、そういうふうに言うんですけれども。でもユダヤ人たちは大真面目にね、もしキリストという方がこの世界にお越しになったら、きっとヨハネというような人物に違いないと。ユダヤ人にキリストを勘違いさせるような人格者がバプテスマのヨハネです。しかもバプテスマのヨハネは奇跡を何にも行ってないんですよ。ギリシャ人は知恵を求める、そしてユダヤ人は印を求めると書いてある。しかしバプテスマのヨハネは奇跡は一切しませんでしたが、キリストではないでしょうかと勘違いされるような人でありました。しかも皆さん、彼のところに大勢の人が集まったんですが、そのメッセージは慰めのメッセージではなかったんです。罪深い人たちよ、罪の許しがありますよ、違うんです。悔い改めろと。神の国は近づいた。悔い改めなければあなた方は切り倒されるぞという、もう激烈な激辛のメッセージですよね。でも人々は駆け寄ったんです。時々集会で特伝するときに、いかに人をかき集めるかというアイディアになるんですが、かき集めるんじゃないんですよ。駆け寄ってくる。 荒野の方に、奇跡もないのに。そして、キリストがいかに偉大な方であるかということを説明するときの彼の証言がすごいんですよ。私の後から来られる方は、私より偉大な方です。皆さんね、キリストってどれぐらい偉大なんですかって、友達に聞かれたときにね、私より偉大なんです。アホ当たり前やないかいと。このね、ヨハネという人はね、イエス様がどれだけ偉大かということを伝えるのにね、私より偉大です。と言ったときに聞いた人たちがね、すげえ！どんな人格じゃないですか、これ。もっぺん言いますけど、奇跡がないんですよ。そしてね、奇跡はないけれども、予言されてた予言者なんです。荒野で叫ぶ者の声がする。声って何ですか？メッセージを運ぶものですよね。メッセージは聞いた者の心に残るが、声は消えていきます。メッセージだけを残して、自らを隠す人ですよね。このバプテスマのヨハネのところに大勢の人々がやってきた。その理由はね、激烈な内容なのにもっと聞いていたかったんです。神の前に本当にキリストが今にも現れるんだということが彼を通して分かった。そしてもっと御言葉に触れて整えられていきたいという霊的な上渇きを巻き起こすような人物であったんですね。大勢の人々がやってきたんです。ところが、本物のイエス様がこの地上にお越しになって、そしてヨハネと同時期にバプテスマを授けるようになると。今までヨハネのところにたくさん集まっていた人々が、潮が引くようにさーっとイエス様の方に行ったんです。今までヨハネ、ヨハネ、バプテスマのヨハネって言うてきた人たちがね、みんなイエス様の方をめがけてずーっと立っていった時に、ヨハネの弟子たちはちょっと面白くなかったんですね。三代の文字は、ヨハネ、ヨハネ。はい、回数券、回数券、回数券、回数券で、まだ書いてないんですけど。でも、イエス様が現れていたときに、みんな、ヨハネには見向きもせずに、イエス様の方に殺到したんですよね。そのときに、先生、みんな、あなたの紹介したあの方のところに行きます。面白くない。ヨハネの弟子としては、愉快でなかったんですが、ヨハネ言ったんです。私は喜びでいっぱいです。花嫁を迎えるのは花婿です。そこにいて花婿の言葉に耳を傾けている友人は花婿の声を聞いて大いに喜んでいる。そんな気持ちですよ。そしてヨハネの内心の思いはね、あなた方もイエス様のところに駆け寄っていってほしいっていうのがね、本心なんですね。そして締めくくりにこう言ったんですね。あの方は盛んになり、私は衰えなければならない。兄弟姉妹、私たちはですね、クリスチャンですからね、まさかこんなことを思ってる人はないと思うんです。あの方、イエス様は衰え、私が盛んにならなければならない。そんなクリスチャンいてないと思うんですよね。彼にもイエスを主ですと告白して、スタートしたのです。もちろん、結婚というのは結婚式で完結するのではなく、結婚式からスタートしますね。私たちがイエス様を受け入れたというのは信仰の完結ではなく、そこからキリストに似ていくというプロセスが始まるのですが、しかしスタートはイエス様を主にしたわけです。ですから、あの方は衰え、私は盛んにならなければならない。これはね、イエス様を拒んでいる方の意見です。でもね、これぐらいは言うんじゃないですか。あの方は盛んになり、ついでに私も盛んになるように。主よ、栄光を受けてください。でも私も適当に自我を満たさせてくださいね。主よ、どうぞあなたに栄光がありますように。でも私もしたい放題やりたいことはきっちりやらせてもらいます。あなたが栄光を受けて私も喜んで、あなたが思う存分働いてくださって私も思う存分肉の生き方をして、両方共存共栄だったらいいねっていうね。でも両立ってありえないんです。ヨハネは言ったんです。あの方は盛んになり、私は衰えなければならない。ここにヨハネが奇跡を求めなかった理由があります。イエス様だけが イスラエルの中で目立ってほしかったんです。私自身はね、ほんのわずかでもイエス様に向けられるべき注目が自分の方に流れてくるということを恐れたんですね。そして、あの方が盛んになればなるほど私は衰えていくとも言えるし、私が衰えていった分だけあの方は盛んになっていくという言い方もできると思います。イエス様がいよいよ本領発揮し、交渉街に乗り出されて、盛んになればなるほど、ヨハネのところから人がザーッといなくなっていったように。主が盛んになるということは、私が衰えていくということだというんですが、私はじゃあですね、この私の内にあるキリストが盛んになるためには、私の内側にまだ作っておる肉が衰えていかなければならない。という、その原則をここに見ることができるんじゃないかと思うんです。イエス様ある時おっしゃったんですね。自分の命を救おうと思うものはそれを失う。しかし私のためにそれを失うものはそれを得るであろう。死のゆえに肉の命を失っていくものは霊の命に満たされますが、霊の命を衰弱させるような選択をしていくならば、肉の命に肉的な生き方に支配されて、キリストに似るのではなく、アダムに似るんです。あの方が盛んになり、私は衰えていかなければならない。私たちがキリストに似るためには、私たちが肉に、私たちの肉が主に渡されて、そしてこの肉が対処されていかなければならないって言うんですけども、この肉が衰えるほどに霊が盛んになっていく。そして、ご聖霊はその働きをしてくださるって言うんですけれども、どのようにして主は私たちの肉を打ち砕き、私たちをキリストに似せていかれるのか。午前中のメッセージではね、御言葉を用いてというふうに言ったんですね。第2番目のご聖霊の手段。それはね、環境を通してなんです。クリスチャンが置かれている身の回りの一切を通して、そのすべてを総動員にしながら、私たちを肉に頼るのではなく、キリストご自身に頼るように仕向けていかれるんだ。と語るんですよね。もう一度ローマ人への手紙の8章ですね。8章の28節、29節、276、7ページ。新しいので302ページです。28節。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて、益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら神はあらかじめ知っておられた人々を、御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。と書いてあるんですね。昨晩申し上げましたように、28節の一行目、神のご計画に従って召された人々、すなわちクリスチャン。クリスチャンというのは神様のご計画に基づいて救われたんだ。神のご計画の中にあるんだ。一人一人の兄弟姉妹に対して神様は行き当たりばったりで救ったんじゃなくて、ある特別なメニューに基づいて、計画に基づいて私たちを選び出して救ってくださった。その計画の究極の目的は、私たちが御子と同じ姿に変えられるということでした。神様はすべてのことを働かせて、そしてこの御子に似るようにしてくださるんですけど、ちょっとね、よく誤解があるのでですね、この28節もっぺんだけ見ておきたいんですね。神がすべてのことを働かせて益としてくださる。で、これはですね、いろんなことあるけど、最終的にうまいこといくというふうに言ってるんじゃないですよね。いや、人生の中にいろんなことあるけど、最終的にはもうなんとかうまいことになるようにださ、なるようにはなりますよ。でもそういうことを言ってるわけじゃないんですね。ここで言ってるすべてのことを働かせて益とするという益とは何かと言ったら、 私たちがキリストの姿に似ていくという上で益となるというんです。私たちがキリストの姿に似るという神の計画が実現していく上でプラスになるようにする。とにかく何でもかんでもよかったよかったよかったということではないんですね。私がキリストに似ていくための益とするというふうにですね。そのためにいくつかのことを私たちは信じ受け入れなければなりません。まず第一番目にですね、先ほど言いましたように、今私はキリストの御姿に似せられていくという神の計画のただ中にあるということを信じることです。もう例外なしに全ての兄弟姉妹はね、キリストに似るという神のプログラムのただ中にあるということなんですよね。ちょっとで、ね、また一箇所見たいと思いますが、ヨハネの福音書の9章です。177、8ページ。新しい聖書で195ページ。9章の一節から。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。神の技がこの人に現れるためです。と言ったんですね。まあ、伝道集会なんかでよくね、開かれるところですけれども、生まれつき盲人の乞食を、まあ、見たときに、弟子たちは思ったんですね。なんで盲人なんだろう。誰のせいだろう。きっと誰かの罪のせいに違いない。じゃあ誰の罪のせいなんだろう。罪のせいでなければ、こんなにいつまでも盲人であり続けるわけがないという。で、今私は実はね、三つのこと言ったんです。なぜだろう、誰のせいだろう、いつになったら、とこういう三つのことです。で、実は皆さん、クリスチャンが不信仰になる三つの玄関口はね、この質問なの。誰のせいで、なぜなのか、いつになった、これをね、ずーっと考えると、どんな人でも不信仰になります。この、なぜなんだ、なぜもうまくない、なぜなんだろうと、この、なぜ私ばっかりこんな目に遭う、なぜ私の職場こんなんやと、なぜ私ばっかりリストラになって、なぜ私ばっかりこんな病気になって、あるいは、誰のせいでこんな家になったんや、誰のせいでこんな病気になったんや、誰のせいで私のところばっかりこんな仕事をいっぱいしてね、誰のせいでこんな赤いさ、親のせいかわかりませんけど、いつになったら良くなるんだろう。いつになったら解放されるんだろう。いつになったら病気治るんだろう。いつになったら良くなるんだろうってね。このね、なぜなの？誰のせい？いつになったらってことをね、ずーっと言い続けたらね、どんな人でも不信仰になります。だってね、自己憐憫に落ちるしかないじゃないですか、これ。なんてかわいそうだったかわけって。誰のせいで？なぜいつになったのという、そういうことになってしまうんですよね。それでですね、この不思議なことなんですけど、主はここでね、こうおっしゃったんですね。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。神の技がこの人に現れるためです。ここで、弟子たちが聞いてることに対して、イエス様は、実は答えてません。弟子は何を聞いてるんでしょうか？誰のせいですか？誰の罪のせいですか？この人のせいですか？この人の良心ですか？って聞いてるのに、この人のでもないし、良心のでもない。ほな、誰のですか？ということについて答えないんです。ただ、神の技が現れるためです。っておっしゃってるんですね。皆さん、イエス様はなぜ答えられないんでしょうか？お答えを知らないからでしょうか？誰の罪のせいですか？この人ですか？それともその両親ですか？いや、どちらでもない。アダムの罪のせいだ。そうかー！なんだ！これですっきりしたーって。 すっきりしますかこれ。誰が悪かったかということが分かったらね、余計に腹立ってきませんか。くっそー、アダムめー、アダムは誰のせいで食べたんだ。エヴァか、エヴァめー、エヴァなんで食べた。ヘビかーって、これどっかで聞いた会話と思いません、これ。創世記で主がね、その回路じゃダメだよというところに入っていくんですよ。答えても解決にならないので、主はお答えにならないんですよ。もし私たちが誰のせいで、なぜ、いつになったら、ということについて主にとってもお答えがないと思います。実はね、質問の仕方が間違ってるからなんです。主はですね、ここで誰のせいかということについて回答するよりも、神の技が現れるため。この人の人生の中で神の技が現れるため。ですから皆さん、私たちの人生についても同じですね。こう問うべきです。私の人生の中で神の技が現れるために、今私にできることは主よ何でしょうかと問うことなんです。神の技が現れるためとは、私がキリストに似るためです。なぜこのようなことになってしまったんでしょうか。キリストに似るためです。私たちは安楽な生活をするために召されたんじゃなかったんです。キリストに似るために召された。そして私の人生の中でこのキリストに似ていくという技が現れていくために今私にできることは何なのですか。彼はそれをね、この盲人はですね、目が見えない分だけ聴力が発達してたと思うんですよね。大勢の男の人たちの集団がちょうど自分の前でピタッと止まった時に、おっ、鍛えてくるぞと、カンカンカンカンカンと思ってたらね、誰が罪を犯したからですか。耳暖房に敷いて聞いた言葉は本当にひどい言葉でしたが、イエス様の答えの中に福音がありました。この人に神の技が現れるため、神の技が現れるために彼がすべきことは何でしょうか。目に泥塗ってもらった後でね、従うってことです。一遍子供たちとやったことあるんですよね。これね、唾で目に濡れるほどのね、泥を込めようと思ったらね、どれだけ出さなあかんか。喉カラカラになりますぜ。ペーペーペー。あかんなぁ。皆さんも一度どうぞ。これはね、やってみたらどれだけすごいことかわかるんですよね。もうアホちゃうかと思っちゃうかもわからないから。まあそれはええんですけども、実際彼が従ってみてどうでしょうか。変わりましたね。何が変わったか。過去の意味が変わったんですよ。皆さん、過去は変えることできないんです。生まれつき盲人だという過去を変えることはできませんが、その盲人だったということがあったのでイエス様に出会うことができたとなった瞬間から、その過去の見え方が変わるんです。起こってしまった出来事を今更変えることはできませんが、その出来事の意味と解釈と見え方が変わるんですね。第2番目に、彼自身が変わりましたね。肉体の目が見えるようになったということがありますけれども、まあ霊的な目が見えるようになった。すなわち、主ご自身に対する見え方が、この当時の学者、エルサレムの立法学者ですらもわからないようなことまで見えてるんですね。私はその方に会いたいって言ってね。私は、このキリストに似るために、このキリストに似るという神の技が私の人生の上において現れるために、私は、この人生の中に今置かれてるんだ。私の人生の目的が達成されるために私の人生があるんじゃなくて、この神の目的が達成されるために私に人生が与えられてるんだ、って言うんですよね。皆さんどうでしょう？いつかエルサレムに行けたらいいなーっていうのとね、あさってエルサレムに行きますっていうのはね、似てるけど全然ちゃうんですよね。いつかエルサレムに行けたらいいなーっていうのは願望です。あさってエルサレムに行きますというのは実行計画ですから、すでにその準備体制入ってるんですよね。 私たちはね、いつかキリストの似姿になったらいいなじゃなくて、確実にキリストの姿に変えられる日が近づいてるんです。何ですか？ご再臨なんですよね。主が再臨してくださった時に空中景況で私たちは一挙に変えられるとあるんですが、私たちは今変えられつつあるプロセスに入ってるということを、まあ、信じたいなって思います。信じるべきです。このね、今の私が本当の私ではないんです。今の皆さんが本当の皆さんじゃないんですよね。私たちはね、変えられつつある人です。御国に近づきつつある人です。変身しつつある。もう変えられつつあるんですよ。だからね、もういつまでも変わらないわと思ってね、今の自分が未来永劫にわたってずーっと続くと思ったらえらい間違いですよ、これ。変わるんですよ。ある方言ってました。醜い虫ほど蝶になった時に美しいのです。期待持てるね、これは。当たりですね。私はね、変えられつつある、変わりつつある、その途中。今の私が本当の私ではない。実は私たちはですね、世を歩む仮の姿ですよね。お互いに。醜いアヒルの子。ですよね。あんまり醜い言うなんてね、怒られるかもわかりませんけども。ですからですね、そのご計画の中にあるんだということを覚えたいと思うんですね。そして、もう一度ローマ人への手紙の28節2行目に、神がすべてのことを働かせて益としてくださる。言い換えたら、すべてのことの働きの背後に神がおられる。私の身の回り環境の背後で、私を作り変えようとする主の意図と主の見てがある。すべての目に見える事柄の背後には主の手があるということを認めなければならないんですね。主はすべてのことを働かせてくださってるんだというんですが、ちょっとね、民数記の22章というところを見たいと思います。旧約聖書ですね。22章の21節。249から250ページ。新しい聖書では272ページ。民数記22章の21節。まあ、この面白いところですね。ロバがね、喋って、しかもその会話の内容がですね、私があなたが乗ってきたロバではないですかって、もうちょっと言うことないんかな。もうちょっとこうね、ないかなとかで、まあ、思ったりするんですけど、このバラムというのは肉丸出しの預言者です。もうね、金にむちゃくちゃ弱いんですね。まあ皆さん、私たちはですね、それぞれに弱点がある。兄弟には兄弟特有の弱さがあるし、姉妹には姉妹特有の弱さがあります。独身男性には独身男性特有の弱点があり、既婚男性には既婚男性特有の弱点があります。そして独身女性には独身女性ならではの弱点がありますね。悪魔はどこついたら人間がスコーンと行くかっていうのはよう知ってますね。私たちはですね、悪魔に対応するためには自分の弱点をあらかじめ知っておいたらいいと思います。自分の弱点どうやったら知ることできますか？頻繁にやってる罪を思い出したらいいんですよ。あれ。あ、あれかって、いちいち考えなくてもね、あれだってね。ある人は妬み。ある人は、情欲。ある人は、傲慢。私、その三つなんですけどね。いや、三つもあって、ね、欲張り。ね、欲張りで私もね、三つもいらないね、これね。いらないんだけど、これついてくるんだ、これがね。いや、ですよ。このバラムはですね、金のに目がくらみまして、そしてですね、行くべきでない道に進んでいくんですが、主の使いが立ちふさがるんですね。それを見たロバが恐れおののいて前に進めないって言うんですが、ロバっていうのは聖書を見ててもね、愚かさの象徴なんですよ。ところがね、愚かなロバにすら見える主の見てが、預言者のくせに見えないんです。 ロバはですね、もう主の使いが怖いので、いや、怖い怖い怖い怖い怖いって、お前まっすぐ行け、バチコーン、ほげーって、皆さんロバの鳴く声聞いたことありますか？もうエジプトでね、ロバがね、突然ね、送り出したの、乗ってたロバが。怖いねー、ほげーほげーほげーって、ね、二度と乗るかというふうにね、思ったんですけど、まあ、ロバね、王様の耳はロバの耳、関係ない。何の関係もないんですけど。まあね、そして反対側行ったことは、バチコン、ほげーもう右も左も行かれへんようなところに、密会が追い込んでいくんですよね。もう、一歩も前進めなくなって、うずくまったところに、はよ、いかんかいったところに、ほげー言う代わりに、私は今まであなたが乗ってきた。びっくりしたと思って、これ。もう、ほんま彼の方がね、

んだ、思うようにいかないんだ、なんで自分の思い通りにいかないんだ、なんて反抗的なやつと言って目に見えるロバの反逆と見たんですが、実はそれは神ご自身がロバを使ってバラムに警告を与えてるんですよね。あなたはこの道行くなと。それなのに主の御手が見えないのでロバを叱るんです。それと同じようにね、私たちの環境の背後にある主の主権を認めない人は、私たちの環境に八つ当たりするんですね。なんで私の言う通り動いてくれないの？同じ兄弟姉妹でクリスチャンなのになんで愛がない、そんな私にひどいことばっかり言うの？なんで私の生き方を邪魔するようなことばっかりするの？いや、その背後に主がおられて、それらの兄弟姉妹や私たちの身の回りの環境を使って私たちに警告してらっしゃるんです。あなたの肉があなたを妨げてると。ところがね、主の御手が見えないと目に見える兄弟姉妹だけ見えるんですね。あるいは目の前にある環境だけ見えるので、その環境にケチをつけたくてつけたくてたまらないんですね。主は環境を通して私たちを変えていかれるんです。そしてね、環境を通して変えていかれるというのはね、これすごいことなんですね。御言葉を通して変えていかれる場合、御言葉を読まない人は御言葉からの取り扱いを受けないんですが、環境っていうのはね、24時間どっぷり、皆さんどこかの環境にはいてるでしょ。今この菅平環境、ここはええわいのね、涼しいし。でも下山したら皆さん、現実が待ってますぜ。もうそんな今から思い出さすんですんませんね、これね。思い出させちゃ悪かったかもわかりません。降りたら降りたで、また月曜日から会社があって。あ、また思い出させちゃいましたよね。夏休みが終わったら宿題の提出があって。学生さんすみませんでした。またね、ほんとにね。いろいろありますよね。でも私たちのこのどっぷり使ってるこの環境っていうのはね、すべて主ご自身の見ての中にあるんです。そして主は私たちが目で見えるあの人、この人、この事件、この問題を通して私たちの正体を暴こうとされるんです。特に私たちにとって苦手な人をそばに置くことによって私の正体を暴くことが多いと思います。私もですね、クリスチャンになった時ですね、すっごい苦手な兄弟がねいたんです。もうね、ほとんど同時期に救われた兄弟なんですけどね、もうね、何かと言ったらね、張り合うんです。張り合うというか、いい意味でライバルだったらいいんですけどね、なんかね、もう何から何までなんかこう、あんた、ストーカーなのかっていうくらい、もうね、もう、やりにくかったんですけどね、その兄弟を通してね、本当に自分はね、肉だなと分かりましたね。嫌なやつだなぁ、私って。実はね、私たちは、自分にとって苦手の人や、愛しにくい人がもし、おらずに、自分にとって居心地がいい、いいことばっかり言ってくれる人ばっかりのところにいたならば、ひょっとしたらね、私ってすごい霊的というふうに勘違いするかもしれません。で、死ぬまで勘違いで、死ぬ前に立った後で、ちゃうかったんやーって言うのじゃなくてね、前もって勘違いを明らかにしてくださるために、私たちにとって苦手な人を置いてね、環境を通して私たちの正体を暴いてくださってるんです。私たちはですね、自分が頼ろうとしている肉に嫌悪感を持つまでは肉に頼ろうとするんですね。このルカの福音書の22章というところにはですね、こう書いてます。今度は新約聖書148、9ページですね、第3番で163ページ22章の31節、シモン、シモン、見なさい。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。
しかし

私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンはイエスに言った。主よ、ご一緒にならろうであろうと死であろうと覚悟はできております。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言いますが、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。どちらの宣言が実現したかと言いましたら、もちろんイエス様のお言葉が鳴ったんですよね。ペテロは、あんな人知らないと三度も呪いをかけて誓い、そしてその瞬間鶏が鳴いた。そして主が振り向いて目と目がバチッと合うわけです。その時のイエス様の目はね、な、言うたやろ。そうじゃないですよ。もう本当に主のことを愛してるのに、その主ご自身を三度も呪いをかけて裏切ってしまったペテロの次の瞬間に悪魔が入れる思いは自殺です。こんな取り返しのつかないことをしてしまったというね、もう自分を責めて責めて責めて、こんな奴は世の中からいなくなったらいいというふうに思うかもわからない。そのペテロに対して、ペテロって声かけたら、弟子と分かってしまいますよね。そこで目で。ペテロ、死ぬなよ。私はあなたが立ち直るように祈ってやる。ペテロ、ここで自ら命を絶つなよ。あなたの回復まで私は祈り切ってやるのだから。今までペテロが見たイエス様の眼差しの中で一番優しい眼差し、それがこの瞬間です。そのイエス様の優しさ触れた時ですね、もうペテロは泣かずにおれなかったんですね。この方を俺は裏切ったのか。皆さん、これはペテロにとってですね、もう本当に人生の汚点ですよね。しかしこの汚点は悪魔がしたということもできますが、悪魔がそうすることを神が許可したというふうに書いてあるんです。この22章の31節に、シモンシモン見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。誰に願ったんですか？御父に願ったんです。神様に願って、で、よしと許可を得たので、この試みが襲いかかることになりました。すなわち、主の許しなしには、私たちの前には何にも起こりません。私の身に起こるすべてのことは、主の許しを得ない限り、主の目の前を通過しない限り、主の前に無許可で私の前に襲いかかる悪魔の攻撃というのは一切ないんです。そして主ご自身がそれを許可なさるときには、必ず立ち直りのための準備までできているので、そのとき初めて許可なさるんですね。ところで、なぜ神ご自身はペテロが振るわれることをお許しになったんでしょうか。イエス様のためだったら、老であろうが死であろうが怖くないというイエス様に対する熱いその気持ちを実現してあげてもいいじゃないか。ところがそれができずに、それをなさらずに、ペテロが振るわれることを許しになった。その理由は一体何か。それは、一度も倒れたことのないペテロほど、後で恐ろしいサタンの武器になる可能性があったからです。一度もつまずいたことがなく、自分の肉の熱心だけで、しかも一度も挫折することなく、全部うまいこと言ったらね、後で初代教会になっていった時に、ペテロ自身が癌になる可能性があったんですね。なぜなら、肉では教会は立たないからです。肉ではダメなんだということを、どうしてもここで学ばせる必要があったんですね。前にも言ったかもわかりませんけどね、イソップ童話のですね、話の中でね、こんなんあるんです。これね、これ木。ね。で、そこにね、キツツキ。こんなに早くに上手に書けるんだからね。出て出てくれ。キツツキですね。キツツキだから、コンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンって気つついてるんですよね。ところがその時にですね、雲行きが怪しくなりまして、ガーンコロコロコーンってね、落雷があった。その瞬間に木が真
二つに裂けるんですが、傷つきは難なく逃れてうわーっと逃げるんですが、その真っ二つに裂けた木を見て傷つきが言うんです。すげえ、俺のくちばしにこんな力があったとは。トントン叩いてたから、それが芯まで達してガッパーって割れたっていう風に、天下の勘違い男なんですよね。いや、この木が割れたのは天から下った雷の力で破壊されたんですが、私がやったとこの傷つきが思ってるとすると、これはナンセンスなことです。そして霊の世界ではこれはナンセンスで済まないんですよね。私がやったというね、この私の肉、この私の肉の正体って一体何なのか、これだったのかという、それをね、痛みの中でこのペテロはこの学ばされる必要があったんですね。その背後には主の手がありました。さて、第3番目はですね、どうしたらいいかと言いましたら、その主の御手を見せられた時に、私たちはこの方の前に屈服するということなんですよね。ヘブル人への手紙の12章であります。新約聖書ですよね。ヘブル書の12章5節。そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの包みを忘れています。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。もしあなた方が誰でも受ける懲らしめを受けていないとすれば、私生児であって本当の子ではないのです。さらにまた、私たちには肉の父がいて私たちを懲らしめたのですが、しかも私たちは彼らを敬ったのであれば、なおさらのこと、私たちは全ての霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。なぜなら肉の父親は短い期間自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のため、私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。すべての懲らしめは、その時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。ですから弱った手と衰えた膝とをまっすぐにしなさい。ここで私たちの肉が明らかにされた時に、私たちが取る三つの選択肢が書いてあるんですね。一つ目と二つ目はダメな選択肢、三つ目が良い選択肢です。一つ目は一体何かと言いましたら、五節の三行目、我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主の懲らしめを軽んじるというのは、我らのこの環境の中で何か私を対処しようとするように思われるものが起こった時にね、偶然やそんな言うてね、主の御手を認めないことです。これを軽んじるって言うんです。そんなの偶然や、そんなの偶然や、ね、たまたまだ、なんか無視だ、もうその世の中いろんな巡り合わせがあるしとか言ってね、主の御手を認めようとしない、もう本当にもうあの人ってもう昔から変わられないんだから、もう困ったもんだねと言ってね、でちゃんちゃんと終わっていくという、主の御手があるんですが、それを見ないんですね。これは進められることではありません。第2番目、五節の五行目、主に責められて弱り果ててはならない。すなわちね、主の取り扱いを受けているときに、あ、なんでこんなに次々と私にとって期待外れのことや行き詰まることや苦しいことがあるんだろう。それは主が私を責めてるんだ。主は私を怒ってる、憎んでる、呪ってる。主は私のことでもね、カンカンに怒ってるって、あの罪や、3年前の。ほら、8月15日。宝家にも失礼なこと言うたら、いや、しょっちゅうやね。ね？もうあのことだ、このことだというふうに、この、罰として主のお取り扱いを見るんですね。これはですね、一回目の学びで申し上げましたようにね、
主は私を全面的に愛してらっしゃるんだという前提抜きに主のお取り扱いを見ると、ただただ責められて、呪われて、神様の正しい意図がわからないんですね。そうじゃないです。第3番目になること言ったら7節、訓練と思って耐え忍びなさい。訓練だ。6節には、主はその愛する者を懲らしめてあるように、なぜこんなにいろんなことあるんだろう。それほどまでに主は私を愛してくださってるんだ。それほどまでに主は私をキリストの姿にしようと願ってくださってるんだ。主はそれほどまでに私に対して真剣に生きてくださってるんだ。訓練なんだ。僕はこの訓練というのを見たとき、もう時間がないのでですね、もう見ませんけれどもですね、ダビデがね、アブシャロムに追いかけ回せると出れるときの詩篇です。これすごいですよ。なんで息子によってクーデターを起こったかといったら、元はと言ったらですね、バテシバとの姦淫ですよ。自分がですね、人妻と姦淫したのに、処罰受けてませんよね。だから自分の息子が妹に、レイプした時に用を罰さなかったんです。自分もやったから。それでほったらかしにしたので、その犯された妹の兄貴であるアブシャロムが、なんや親父もこの兄貴もということで反旗翻して、そうしてクーデター起こって、ダビデはエルサレムから追い出されてしまいますよね。元はと言ったら彼の巻いた種ですよ。ところが詩篇見てたらですね、アブシャロムに追われた時にダビデの歌を歌うて、神よ、私を助けてくださらないんですかって語る。私の敵が迫ってるのに、あなたは何とも思いにならないんですか、私を助けないんですかってね。これね、日本人の感覚で読んだらね、お前、厚かましい。自分がやったことの、刈り取り受けてね、なんでこんなことを、ね、敵が追い迫ろうとして、いや、あんたがやったよ、もともと。果しなさいって。ところがね、ダビデは確かに悪かった。悪かったことに言ったら悔い改めたんです。悔い改めたら許された。じゃあなんで追いかけ回されたんですか？訓練だ。これ主の前にね、訓練として受けてるんです。前の罪の刈り取り、これからの生涯でやってもらうでって、そんなんじゃないんですよ。もう、晴れやかに、主を助けてくださいって、叫んでいけるんですね。これですね、日本人的な責任感の強い人が、このダビデの詩篇を読んだらですね、こいつの精神構造どうなってんねんと、なるんですよね。でも、これが信仰なんです。その取り扱いは、9節に、さらに、私たちには肉の父がいて、私たちを懲らしめたのですが、しかも私たちは彼らを敬ったのであれば、この肉の父からの訓練は必ずしも完全なものではないんですが、それが有益なものになるのは父に対する尊敬の感覚があるときなんですね。皆さん、私たちはね、尊敬している人からの言葉って多くを学べるんじゃないでしょうか。同じ言葉言うてもね、尊敬していない人が言ったら何あったりもことなんていうのです。自分が尊敬している人が言ったら深い。前にも言ったかもわかりませんけど、子供が小さい時ですね、ジューレンジャーっていうのが流行ったんですよ、ジューレンジャー。5人ぐらいね、出てくるんですよ。で、ロボットが出てきて、それ合体してね、ね、赤レンジャーとか青レンジャーとかガチャンガチャンガチャンね、ジューレンジャー、ジューレンジャーっていうのがあったんですけどね、それがね、小学館の学習雑誌の付録に、のね、その、はがきを送りましたらね、ジューレンジャーのデモンストレーションビデオって送られてきたんです。20分のビデオですけどね、15分間でね、この10レンジャーが悪いやつをちぎっては投げ、ちぎっては投げ、ちぎっては投げ、パンパンパンパンパン、チェリーの味方かっこいいヒーローでね、そのラスト5分が圧巻なんですね。ずらっと5人が並んで、最初に赤レンジャーが来るんですよ。みんな、これから寝る前に歯を磨こうぜ。ほな、子供ね、尊敬している赤レンジャーの言葉ですよね。わかった磨くよ。次、緑がですね、家の中でゲームばっかりせずに外に出て遊ぼな。わかった
今から行こうって書いてですね。これね、他の人がね、何しなさい、これしなさい、片付けしなさい、弱い者いじめしたら、この10連者が5人1人ずつですね、出したものは片付けような。うん、これ、尊敬してる人の言葉ってね、すっごく入るんです。で、肉の父親は、必ずしもいつもいつもね、正しい子育てでない場合もあるんですが、尊敬してる父さんが言うんだ、思ったらね、何か影響受けるんですよね。人間の父親ですらそうであるならば、未知は最も偉大な方で、その最も偉大な方が、私をキリストの姿に変えようとして、私に仕えてくださってる。このお方を礼拝する思いで、そのお取り扱いを受けていく。これはですね、肉に頼らずに、主ご自身の前に変えられていくという、第二番目のことではないかなと思います。とにですね、私は自分自身がなってないということを皆様の前に申し上げているので、本当に恥ずかしい限りですけれども、でも、神様は書いてある通りのことになってくださる方ですから、大いに期待して、もう一度前に進んでいきたいなというふうに思います。

ただいま東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は第一歴代史21章から23章、第一歴代史21章から23章です。御言葉を拝読しましょう。
2: 歴代史第1第21章。ここにサタンがイスラエルに逆らって立ち、ダビデを誘い込んでイスラエルの人口を数えさせた。ダビデはヨアブと民の司たちに言った。さあ、ベールシェバからダンに至るまでのイスラエルを数えなさい。そしてその人数を私に報告して知らせてほしい。するとヨアブは言った。主が御民を今より百倍も増してくださいますように。王様、彼らは皆我が君のもの、そのしもべではないのでしょうか。なぜ我が君はこんなことを要求なさるのですか。なぜイスラエルに対し罪かあるものとなられるのですか。王はヨアブを説き伏せた。そこでヨアブは出て行って、イスラエルをあまねく行き巡り、エルサレムに帰ってきた。そしてヨアブは民の登録人数をダビデに報告した。全イスラエルには剣を使う者が110万人、ユダには剣を使う者が47万人であった。彼はレビとベニヤミンとをその中に登録しなかった。ヨアブは王の命令を忌み嫌ったからである。この命令で王は神の御心を損なった。神はイスラエルを討たれた。そこでダビデは神に言った。私はこのようなことをして大きな罪を犯しました。今、あなたのしもべの咎を見逃してください。私は本当に愚かなことをしました。そこで主はダビデの先見者ガドに告げて仰せられた。言ってダビデに告げて言え。主はこう仰せられる。私があなたに出す3つのことがある。そのうち1つを選べ。私はあなたのためにそれをしよう。ガドはダビデのもとに行き、彼に言った。主はこう仰せられる。受け入れよ。3年間の飢饉か。3ヶ月間、あなたが仇の前で取り去られ、あなたに敵の剣が追い迫ることか。あるいは3日間、主の剣、疫病がこの地に及び、主の使いがイスラエルの国中を荒らすことか。今、私を使わされた方に何と答えたらよいかを決めてください。ダビデはガドに言った。それは私には非常に辛いことです。私を主の手に陥らせてください。主の憐れみは深いからです。人の手には陥りたくありません。すると主はイスラエルに疫病を下されたので、イスラエルのうち7万の人が倒れた。神はエルサレムに御使いを使わして、これを滅ぼそうとされた。主は御使いが滅ぼしているのをご覧になって、災いを下すことを思い直し、滅ぼしている御使いに仰せられた。もう十分だ。あなたの手を引け。主の使いはエブス人オルナンの内場の傍らに立っていた。ダビデは目を上げたとき、主の使いが抜き身の剣を手に持ち、それをエルサレムの上に差し伸べて、地と天の間に立っているのを見た。ダビデと長老たちは、荒布で身を覆い、ひれ伏した。ダビデは神に言った。民を数えよと命じたのは、私ではありませんか。罪を犯したのは、甚だしい悪を行ったのは、この私です。この羊の群れが一体何をしたというのでしょう。 我が神、主よ、どうか、あなたの御手を、私と私の一家に下してください。あなたの民は、疫病に渡さないでください。すると、主の使いはガドに、ダビデに言うようにと言った。ダビデは登って行って、エブス人、オルナンの内場に、主のために祭壇を築かなければならない。そこでダビデは、ガドが主の御名によって語った言葉に従って登っていった。オルナンが振り返ると御使いが見えた。彼と共にいた彼の四人の子は身を隠し、オルナンは小麦の打刻をしていた。ダビデがオルナンの元に行くと、オルナンは目を止めてダビデを見、内場から出てきて地にひれ伏してダビデに礼をした。そこでダビデはオルナンに言った。私に内場の辞書をください。そこに主のために祭壇を建てたいのです。十分な金額でそれを私にください。神罰が民に及ばないようになるためです。オルナンはダビデに言った。王様、どうぞおとりになってお気に召すようになさってください。ご覧ください。私は全焼の生贄のための牛、焚き木にできる打穀機、穀物の捧げ物のための小麦を差し上げます。すべてを差し上げます。しかし、ダビデ王はオルナンに言った。いいえ、私はどうしても十分な金額を払って買いたいのです。あなたのものを主に捧げるわけにはいきません。費用もかけずに、全焼の生贄を捧げたくないのです。そしてダビデは、その辞書代として、金のシェケルで、重さ600シェケルにあたるものを、オルナンに与えた。こうしてダビデは、そこに主のために祭壇を築き、全焼の生贄と、和解の生贄とを捧げて、主に呼ばわった。すると、主は全焼の生贄の祭壇の上に、天から火を下して、彼に答えられた。主が御使いに命じられたので、御使いは剣を鞘に収めた。その時、ダビデは、主がエブス人オルナンの内場で彼に答えられたのを見て、そこで生贄を捧げた。モーセが荒野で作った主の幕屋と全焼の生贄の祭壇は、その時、ギブオンの高きところにあった。ダビデは神を求めて、その前に出て行くことができなかった。主の使いの剣を恐れたからである。第22章。そこでダビデは言った。これこそ、神である主の宮だ。これこそ、イスラエルの全焼の生贄の祭壇だ。そして、ダビデは命じて、イスラエルの地にいる在留異国人を召集し、神の宮を建てるため石材を切り出す石切り工を任命した。ダビデは門の扉の釘及び留め金用の鉄をたくさん用意し、聖堂も測りきれないほどおびただしく用意した。また杉の木も数えきれないほど用意した。シドン人とツロ人がダビデのもとに杉の木をおびただしく運んできたからである。ダビデは言った。我が子ソロモンはまだ若く力もない。主のために建てる宮は全地の名となり栄えとなるように大いなるものとしなければならない。それで私はそのために用意をしておく。こうしてダビデは彼が死ぬ前に多くの用意をしておいた。彼はその子ソロモンを呼び、イスラエルの神、主のために宮を建てるように彼に命じた。ダビデはソロモンに言った。我が子よ、私は我が神、主の皆のために宮を建てようとする志を持ち続けてきた。ある時、私に次のような主の言葉があった。あなたは多くの血を流し、大きな戦いをしてきた。あなたは私の名のために家を建ててはならない。あなたは 私の前に多くの血を地に流してきたからである。見よ、あなたに一人の子が生まれる。彼は穏やかな人になり、私は彼に安息を与えて、周りのすべての敵に煩わされないようにする。彼の名がソロモンと呼ばれるのはそのためである。彼の世に、私はイスラエルに平和と平穏を与えよう。彼が私の名のために家を建てる。彼は私にとって子となり、私は彼にとって父となる。私はイスラエルの上に彼の王座をとこしえまでも固く立てる。そこで今、我が子よ。主があなたと共におられ、主があなたについて語られた通り、あなたがあなたの神、主の宮を立派に立て上げることができるように。ただ、主があなたに子女と分別を与えて、あなたをイスラエルの上に任命し、あなたの神、主の立法を守らせてくださるように。主がイスラエルについてモーセに命じられた掟と定めをあなたが守り行うなら、あなたは栄える。強くあれ、大しくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。見なさい。私は困難な中にも、主の家のために、金十万タラント、銀百万タラントを用意した。また、青銅と鉄はあまりに多くて測りきれない。それに、木材と石材も用意した。あなたがこれらにもっと加えてほしい。あなたのもとには、石を切り出すもの、石や木に細工するもの、各種の仕事に熟練したものなど、多くの仕事をする者がいて、金、銀、青銅、鉄を扱うが、その人数は数えきれない。立ち上がって行いなさい。主があなたと共におられるように。そして、ダビデはイスラエルのすべての司たちに、その子ソロモンを助けるよう命じた。あなた方の神、主は、あなた方と共におられ、周囲の者から守って、あなた方に安息を与えられたではありませんか。主は、この地の住民を私の手に渡され、この地は、主の前とその民の前に服したからです。そこで今、あなた方は心を尽くし、精神を尽くして、あなた方の神、主に求めなさい。立ち上がって、神である主の聖女を立て上げ、主の皆のために建てられた宮に、主の契約の箱と、神の聖なる器具を運び入れなさい。第23章。ダビデは老年を迎え、長寿を全うして、その子ソロモンをイスラエルの王とした。ついで、彼はイスラエルのすべての司、祭司、レビ人を集めた。レビ人のうち30歳以上の者を数えたところ、一人ずつ人数を調べた合計は38,000であった。そのうち、主の宮の仕事を指揮する者は24,000。司と裁き司は6,000。そして4,000人は門衛となり、4,000人は私が賛美するために作った楽器を手にして、主を賛美する者となりなさい。そしてダビデは彼らを組に分けた。レビ族をゲルション、ケハテ、メラリに分け、ゲルション人をラダンとシムイに分けた。ラダンの子は、その頭エヒエルとゼタム、ヨエルの3人。シムイの子は、シェロミテ、ハジエル、ハランの3人。これらは、ラダンの一族の頭であった。シムイの子は、ヤハテ、ジザ、エウシュ、ベリア。これらの4人は、シムイの子であった。ヤハテはその頭、ジザはその次であった。エウシュとベリアは、子供を多く持たなかった。そこで父の家にいて、同じ役に就いた。 ハテの子はアムラム、イツハル、ヘブロン、ウジエルの四人。アムラムの子はアロンとモーセ。アロンは死生女を性別するために取り分けられた。それは彼とその子らがとこしえまでも主の前に香を焚き、主に仕え、主の皆によってとこしえまでも祝福するためである。神の人モーセの子孫はレビ部族の者として名を呼ばれた。モーセの子はゲルショムとエリエゼル。ゲルショムの子は頭がシェブエル。エリエゼルの子は頭がレハブヤで、エリエゼルには他に男の子がなかった。レハブヤの子は非常に多かった。イツハルの子は頭がシェロミテ。ヘブロンの子は頭がエリヤ。第二はアマルヤ。第三はヤハジエル。第四はエカムアム。ウジエルの子は頭がミカ。第二はイシヤ。メラリの子はマフリとムシ。マフリの子はエルアザルとキシュ。エルアザルは死に、彼には息子がなく娘だけであったので、彼らのいとこであるキシュの子らが彼らをめとった。ムシの子はマフリ、エデル、エレモテの三人。これはそれぞれ父祖の家に属するレビ族で、二十歳以上になり、主の宮の奉仕の仕事をしたものであり、一人一人その名が数えられ登録された一族の頭たちであった。ダビデがこう言ったからである。イスラエルの神、主は御民に安息を与え、とこしえまでもエルサレムに住まわれる。レビ人も幕屋を運んだり、奉仕に用いるすべての器具を運んだりする必要はない。これらはダビデの最後の言葉に従って数えられた20歳以上のレビ族の数である。彼らの役目はアロンの子らを助け、庭のこと、脇部屋のこと、清めて聖なるものとすることに関する主の宮の奉仕をし、神の宮で奉仕をすることである。並べ備えるパン、穀物の捧げ物である小麦粉、種を入れないせんべい、平鍋、混ぜ合わせたもの、また各種の量や大きさを測ること。立って朝ごとに主を褒めたたえ、賛美し、夕べにも同じようにすること。安息日、新月の祭り、および礼祭の時に定められた数に従って、絶やさずに主の前に捧げる主へのすべての全焼の生贄のこと。彼らは、会見の天幕の任務、聖女の任務、および主の宮で奉仕をする彼らの同族、アロンの子らの任務を果たさなければならない。
1: 今日の聖書日課は、第一歴代史21章から23章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

毎日のように次の日を心配しながら眠りにつく、その連続ということがあるでしょうか。そんな私たちに聖書の御言葉はこのように語っています。マタイの福音書6章31節から34節までお読みしたいと思います。何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って心配しなくてよいのです。これらのものはすべて異邦人が切に求めているものです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることは、あなた方の天の父が知っておられます。まず、神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものはすべてそれに加えて与えられます。ですから、明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日その日に十分あります。神様は日々私たちと共に歩んでくださいます。就寝前にこの御言葉を心に留めて明日を迎えましょう。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

さあ、それでは BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。どうぞしばらくの間祈りの泉でご一緒ください。まず聖書の箇所をお読みしましょう。新約聖書ペテロの手紙第1、1章3節です。途中からお読みいたしますね。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。少し前になりますけれども、 BBN 聖書放送のホームページで、日本人の若者は本当に何のために自分は生きているんだろうか、目的がわからないという報告をご紹介しました。なんと 85% の人がそのように感じているんだそうですね。望みなく生きている人が多いということを知って本当に心が痛みます。イエス・キリストは私たち一人一人のために十字架で死んでくださいました。そして死人の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。これは先ほどお読みした聖書の箇所ですね。第一ペテロの1章の3節なんですが、もう一度お読みしましょう。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。若い人ばかりではありません。壮年の人だって年配の人だって、実は本当に生きる望みを持って生きているかというと、どうも必ずしもそうばっかりではないようですね。あなたはいかがでしょうか。本当に将来に希望を持って生きておられるでしょうか。イエス・キリストにあって生きておられる方は本当に幸いです。もしそうでない方は、ぜひ今日イエス様を求めて、私の罪を許してください、イエス様を受け入れますとお祈りしてください。それではお祈りしましょう。天におられる父なる神様、あなたの皆を心から賛美をいたします。あなたは本当に憐れみ深い方、私たち一人一人を何よりも愛してくださっている素晴らしいお方です。心から感謝をいたします。神様、私たちはおぎゃーと生まれた時から今に至るまで、すべてがあなたによって整えられ、必要を備えられてきました。しかし私たちはそのことに気づかないでおりました。自分勝手なことをして、その挙句に何のために自分が生きているかわからないとまで思うようになった。しかし神様、あなたの憐れみによって、イエス・キリスト様によって、永遠に喜びを持って生きる望みを与えてくださったことを感謝をいたします。まだイエス様を今日受け入れてない方は、どうぞ今日ご自身の救い主として今受け入れますと告白する祈りができますように。そしてまたイエス様をすでにご自身の救い主として受け入れている方は、どうかなおその確信をはっきりと強めさせていただいて、今日から、そして明日からの一歩一歩を聖霊に満たされて歩み出すことができますように、心からお願いをいたします。この祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日も祈りの泉でご一緒させていただきました。担当は

聖霊によってイエス・キリストは乙女マリアより生まれました。聖書にはこのことをはじめて不思議と思われる出来事がいろいろと書かれていますよね。特にイエス様はお生まれになってからも多くの奇跡をなさっています。こういったことは実は何も不思議ではありません。全能の神であり、神様ご自身が人となられたのですから、このようにできるのは当然です。むしろ神様でありながら人間ができることしかできない。人間の力がないとこれができない。もしそうだとしたらその方が違和感を持ちます。すべてを創造され、今もすべてをご支配され、私たちを慈しんでくださる神様をいつも褒めたたえましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: キリストは最終的には十字架につけられましたけども、あの地上生涯、毎日が十字架だったっていうことなんですね。毎日が小さな月手までの祈りだったっていうんですね。私の願いではなくて、あなたの御心が私を通してなりますように、私の心があなたと一致しますように、それがキリストの祈りの生活だったんですね。皆さん、私たちの祈りはどこに焦点が合わされているでしょうか。自己実現でしょうか。自分が思い描いている幸福を目の前に置いて祈っているのでしょうか。それとも父の心、その心が御子に反映されていて、そして御霊がその心を与えようとしてくださっている、その御霊に従って、その同じ心をくださいと祈り続けているでしょうか。この祈りの違いは私は大きいと思います。実は祈りというのはある意味では死です。皆さん、それが心の根底になければ祈りは浅くなります。自分です。自分が思うように、思い描いたの人生が歩めるようにって祈りになっちゃうんです、クリスチャンでも。でも私はそれはいけないと思います。続けていきましょうか、そういう祈りを。自分が虚しくなりますよ、皆さん。自分が変わっていかないんですね。変わっていかないと人生って虚しいんですね。何にも湧いてこないクリスチャンになっても。これが聖書の約束ですよ、皆さん。本当に神の御心に従って歩まないと何にも出てこないんです。天国には行けるでしょう。しかし、この地上生涯は神が願っている生涯とは違います。これははっきり言えます。皆さん、どういう祈りを捧げてますか？どういう礼拝ですか？本当に何を意識して私たちは歩んでいますか？今年よりも来年こうなっていきたいっていう、そういう計画って心の中に与えられているでしょうか？確かに、私たちが本当に主の御心にかなうように生きようとするときに痛みが必ず伴います。これは約束です。痛みの伴わない、本当の自分に直面して自分を知っていく痛みがない成長ってないです、皆さん。クリスチャンの成長を軽く考えててはいけません。痛みのない成長だけは皆さんありません。そして神の前で自分を知っていくというプロセスを通らない成長ってありません。自分を見たときに何が起こるかわかりますか？イエス・キリストの十字架に私たちは物乞いであるかのように近づいていくでしょう。本当の自分の姿を御霊によって教えられた時のみ、私たちはキリストの前に本当に歩み寄っていけるんです、皆さん。イエス・キリストは人のことをして神の御心を聞いて、それを自分の祈りとして御霊によって強められて生きたんですね。私はクリスチャンにとってこのことを知ること大切だと思います。あんまりこういうこと聞きませんけども、イエス・キリストも人として信仰によって生きたっていうことを皆さん、私たちは知ってるでしょうか。ヘブル書の第5章を見ると、イエス・キリストも人となって救いの道を完成するために神から学んだって書いてあります。従順を、あのイエス・キリストでさえも神から従順を学んだって、どういう状況で、文脈を見ると苦しみの中でです。すなわちキリストをその神の御心から遠ざけようとする働きはあるわけです。誘惑は、そうでしょ、パターンありましたよね。パンに変えてみなさい。飛び降りてみなさい。イエス・キリストは内側には罪がなかったけども、外側からの誘惑はいっぱいあったんですよ。それはメシアとしての道を全うすることから遠ざけようとしたんですね。ペテロも言ったでしょ、イエス様十字架に力っていい。そしたらサタンを退け。あんなに強い言葉言ったの初めてですよ、イエス様。 イエス・キリストの道というのは十字架の道。それは道の心に徹底的に従っていく。それがしもべの道なんですよ。あの道を歩むことによって、そして十字架について、そして人を生かすことができるんですね。イエス・キリストの死というのは、さっきも言いました他の言い方をすると、徹底的に道を愛して、従ったということ と同じことです。だから、死ぬことができた。自分を否むことができた。人を優先することができた。そして、大切な時には語り、そして口を閉ざすべき時には口を閉ざした。そして道に信頼して、復讐をせずに、道に委ねた。皆さん、これが幸いな道です。実は、命の泉、喜び平安というのはその道にしか湧かないということです。私はそう思います。自由奔放な生き方には喜びはありません。神の道から逸れた自由っていうのは人を滅ぼしていくんです。喜びを奪っていくんです。感動を失わせていくんです。でも心の命というのは喜びにしても感動にしてもどこから出てくるかわかりますか？狭い道です。神の道です。それは御心の道です。日々そこには死があるんです。十字架があるんです。私も勇気がない時がありますけども祈っていきます。ゲッセマネの祈りがあるんです。時には言い返したい時もある。でもそこが私にとってはゲッセマネの園なんですよね。そこは十字架なんですよね。皆さんどうですか？日々の生活に私たちの心の中にゲッセマネの園があると思います。ゴルゴタの丘があると思います。そこでどう生きているでしょうか？イエス様は本当に父の心を知るために、御霊に頼って歩み続けて祈ったんですね。イエスの食べ物はそこから来たと言っています。私の糧は、父の御心を行うところから来ますと言っています。で、私は本当にそうなんだろうなと少しずつ実感しています。本当にいろんな労苦を経て、牧会されている先生たちがいっぱいいます。まあでも喜んでやってるな。最近特にある先生と私は親しくなってるんですけども、その先生の労苦は大きかったですよね。本当大変なことがありました。奥様が亡くなるってこともありました。しかし私今その先生の言葉を聞くたびに涙するんですね。本当言葉に恵みが滴ってるんですね。そして主の道を本当に謙虚に謙遜にそれないように生きてる先生の姿が見えるんですね。そこに喜びがあるってことです。私たちの本当の喜びは、本来あるべき私たちの姿に帰っていくプロセスの中で出てくるんです。だから自己中心っていうものを中心に私たちが動かされていくと、そこで自分が一瞬得した気になってても、虚しさしか残っていきません。神によって、本当に養われて、与えられた御心を捧げていくときに、そこに泉が湧いてくるって皆さん体験してますよね。これはとっても大切なことだと思います。このイエス・キリストの姿、そこに私たちの姿があるんです。見本があります。しかし皆さんどうでしょう？弟子たちの姿、これが後半部分です。弟子たちのその姿を見ていくときに違う姿が表されておりませんか？さっきの言葉を見てみましょう。第9章。第33節に弟子たちの心が語られています。キリストが31節で自分の死について、自らの生き方について、目標について語っているその中で、弟子たちは全く違う方向を見ていたというそういう箇所です。33節。イエスは家に入った後、弟子たちに質問された。道で何を論じ合っていたのですか？でもイエス様って私たちの心を知ってるみたいです。弟子たちは黙ってしまったって。わかりますね、こういうのね。道々誰が一番偉いかと論じ合っていた。実はこういう箇所が第10章にも出てきます。ゼベダイの子供たちが出てきて、 第10章の35節では、ヤコブとヨハネがイエスのところに来て、先生、私たちの頼み事を叶えてくださいと。イエスは彼らに言われた、何をしてほしいのですか？彼らはこう言った。あなたの栄光の座で一人を先生の右に、一人を左に座らせてくださいと、そう言いました。41節見ると、残りの10人の弟子たちはみんな、憤慨してたっていう言葉です。これは激怒していた。私、福音書これ読んでて不思議だなと思いますね。マルコっていうのは意識的にこれ書いています。特に前半部分っていうのは、キリストが誰か、しもべとしてきたってことを書いてるんですね。本来の人間の姿。マルコの福音書の後半の部分っていうのは、人間のそのままの姿を実は描いています。それがマルコの戦略なんですね。そして実はこのストーリーっていうのはどこに続いていくかっていうと、今日最後に読む使徒の働きなんです。御霊によってしか人間は変わらないよということを実は言ってるんですね。そのような形で今日最後終わらせていきたいと思います。皆さん、ここに人間の問題があるでしょう。罪の問題。誰が一番か。誰が一番か。牧師仲間だったらおそらく誰が年間、誰がバプテスマ一番いっぱい授けるか。いろいろあるんですよ、そういうのってやっぱり。思いの中で。数が気になったり。それ私もそうですよね。でもこれが人間なんだってことを知らなければいけないんですね。これが敵なんですよ。敵は人じゃないんです。それを私今日言いたいんです。敵は自分の中にあります。実はこの心の底にはですね、大きな川が流れています。それは大地のアダムからずっと流れています。そしてそれは罪そのもので、その川からは悪臭が漂ってきます。いろんな形で出ます、私たちの中に。福音書を読むとこういう言葉が出てくるんですね。妬み、競争心、優越心、恐れ、裁き、怒り。どうでしょう。私たちの中にそれが流れてませんか？自分の中に私は流れているなぁと、そう思います。誰かが自分よりこうだったら、喜べない。案外私たちって悲しむものと悲しめるんだけども、喜ぶものと一緒に喜べないっていうところがあります。喜べるものと本当に喜べるようになったら私は本物なんだろうなと自分では思っています。無理なく。喜べるものと本当に喜べる。それが私は福音の実なんだろうなと、私はそう思います。というのは私過去振り返っても自分の祝福で本当に喜んでくださった方によって力を得ました。さあそうじゃないですか。本当に自分のことで喜んでくださっている人がいるって。これ本物の世界です。ただ良かったねっていう世界じゃないです。これは御霊によってしか作られていかないそういう世界。実は福音というのはそういうものであって、そこに招き入れてくださろうとしているんですね。そのためには、私たちの多くの作業をしていかなければいけません。弟子たちもそうでした。キリストと近いようであって遠かった。キリストと寝食を共にしたんですね。しかし、離れているという現実です。実はイエス・キリストはこれは、シゼリア、あれですね、西の方向に向かって実は語ってるんですね。自分はエルサレムに行くって。しもべの道ですよね。使える道ですよね。人を本当の意味で生かしていく道ですよね。イエスはそっちに向いて、十字架を思い、祈っていたわけです。道の心をそこに見ていたわけです。しかし弟子たちは、自分が一番になりたい。自分がいつも優位に立ちたい。イエスの祈りは神に向かっていたけども、弟子たちの祈りは心の中で終わっていた。神に届いていない。こういうことがあるわけです。福音の世界を見ているときに、実は光が近くにあればあるほど闇が見えてくるんですね。イエスは光としてここに生きています。そこにおいて弟子たちの心があらわにされているんですね。競争していた弟子たちが見えます。おそらくペテロも誇ってたでしょう。私は全部捨てた。 網も全部一緒くたにして全部捨てた。私もわかるんですよ。過去の自分の証を考えると、あったな。今も時々してるな。そういう自分をどこかで誇って、そして心の中で順番をつけてしまっている自分ってやっぱあるような気がします。でも変えられたいなと思います。それは障害になるからです。神との障害になります。人との障害になります。また、その、憐れまなければいけない自分の問題が自分を制限してしまう。というのは、その妬み、競争心以上には生きられないからです。そうでしょう。その自分の心の現実以上には生きられない。そこに閉じ込められてしまうんですね。そこを超えて生きられない。だから私はこの問題っていうのは自分の中で大きく捉えているんですね。実は、イエス・キリストはこの自分だけという世界から私たちを解放しようとしています。なぜならばそこでどんなに頑張っても喜びって絶対湧いてきません。時間の問題じゃないです。時間が経つとさらにその部分は硬くなっていきます。気づかされた時に御霊に応答して取り組んでいくしかないんですね。私が大学生の時にキャンパスクルセイドと一緒にですね、70日間、ニュージャージー州のオーシャンシティっていうところに伝道に行った時がありました。実は私にとっては本当に大切な時だったんですね。70日間でした。オンボロの、もう、スカイツもホテルみたいなところに住んでですね、小さな部屋、6畳ぐらいの部屋に6人男が一緒にですね、生活して約100人ぐらいが集まってました。そういう中で外国人は私だけでした、皆さん。その時の夏、私忘れないんですね。というのは、自分自身が自己憐憫に陥ったり、周りを見てると、なんか自分自身、どうしたんだろう。自分の中にすねる心。そして、伝道した後の報告会。あ、今日この人と伝道して、実は救われました。私は外国人でそんなに英語も上手に喋られない。なんか、そこに行くたんび、なんか心が、そけてました。なんかこう、すね続けた、72時間。でも、もう一つ心の中に残っていることは、私はその捨てた心で神様と交わってたんですね。朝5時から仕事してました。ドーナツを作ってましたから。4時に起きて、4時半には太陽が上がってくるのを見ながら、捨てた心を持ちながら、夜な思い出しますけどもね、捨てながら神様と交わってた。仕事終わったらお昼、近くにあったチャペルに行って、もう誰でも入れますから、そこ行って詩篇23編を何かしてなんか毎日なんか声出して、気づいてみたらそこに横になって私よく寝てました。私にとってはとっても大切な夏になりました。そういう正直な心で神と交わって、しかし、詩篇23編、その神様の言葉がその時から私は好きになっていったんですね。そういう人生でしたけども、私は少しずつ本当に御霊によって変えられるんだなということが分かってきました。最後短く皆さん見ていきたいと思いますけども、使徒の働きを開けてください。短く最後まとめていきたいと思います。実はマルコの福音書というのはここで完結していないんです。マルコは見せました。イエス・キリストを通して本来あるべき私たちの姿。しかし、神の助けがなければこういう姿なんだよと、ますます本来の姿から離れていく私たちを描いています。そして、しかし、憐れみがあるんだと、ここなんです、福音は。そのことに気づかされての出発なんだということですね。第6節見ると、主よ、今こそイスラエルのための国を再興してくださるのですかって、また自己中心的なことを言ってますね。懲りないんです、私たちって。同じことを繰り返してます。私が中心ですか？私の国ですか？自分が得したい。すると、8節でイエス・キリストは、十字架と復活の目的をここで語って、御霊がこれから私たちをどう取り扱ってくださって、祝福してくださるかについて書かれています。8節。しかし、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土及び地の果てにまで私の証人となると言っています。御霊が与えられているわけです。私たちは御霊によって作り変えられていきます。御霊が私たちの心を自分中心、自分の世界から少しずつ 神と他者に向かって生きられるように作り変えてくださいます。なぜエルサレム、ユダ、サマリア、すなわち、彼らに偏見がありましたよね。いろんな壁がありましたよね。こだわりがありましたね。乗り越えていけないんです、皆さん。乗り越えていけないんです、自分の力で。宗教的に教えられていても、その教えを全うできないんです。人間の現実です。しかし、御霊が私たちに働き、私たちが御霊に応答していくときに、実は心が、今まで高いこんなハードル超えられるかと思ってたハードルを超えられるようになる。実は私は御霊がそれを約束通り壊してくださるんだと思うんですね。でも信仰、期待していくことが必要です。そしてそのように生かしていただきたいという神の前での正直な祈りが私は絶対的に必要だと思います。この人の働きを見ていくときに彼らが本当にしもべの姿に作り変えられていくんですね。あれ、ペテロ違うな。弟子たち違うな。そう思います。どうしてですか？いろんな試練の中で、キリストが味わったような迫害の中で、でもそこで何が本当に大切なのか、ということを改めて教えられて、祈りを持って神の心を第一にして、そして一歩一歩歩んでいってるんですね。でも、その弟子たちの姿を見ているときに喜びが湧いてます。それは見えるんですよ。ですから皆さん、私たちも一歩です。全く一緒です。神に心を開いてあります。そして本当に神と人に心を開いて、そして神から与えられていることを祈って、そして本当に行っていける喜び。これ皆さん一緒にこれからも味わっていきましょう。少しずつ味わうと、ああ、こういうものなんだってやっぱり実感すると次に結びついていきますよね。あ、本当に捧げるとこういう喜びが出てくるんだって、次に結びついていきますよね。その喜びを蓄えていくと、私はいいと思います。御霊と共に歩むということは、喜びに満ち溢れていく約束です、皆さん。もっと本当に話はしたいんですけども、とにかく御霊に対して心を敏感にさせていただきましょう。そして聖書の言葉に本当に玉井先生がおっしゃったように親しんでいくときに、御霊の働きってやっぱり分かってきますよね。自分の罪、壁、妬み、嫉妬心、全部分かってきますよね。でも私はそれをさらけ出していいと思うんです、神様の前で。前も言いました。自分が妬んでる時に妬みのその気持ちに親しんでください。あ、妬みってこういう気持ちなんだってことを神の前で親しんでください。そして告白するんです。少しずつ解放されて、妬みによってできた壁、それは小さくなっていきます。そのようにして、ますますその人との関係の中で使えるってことを私たちは喜びとしていけると私はそう思うんですね。最後にこの証をして、すると言ったので約束でしたのでしたいと思うんですけども、こういうことがありました。人間って壁を作ってしまうな。私はそう思うんですね。私もそうなんだなっていうことに気づかされるんです。今回こういう恵みがありました。まあこのテープ多分外部には流れないと思いますからいいと思うんですけども。実は家内にこういうこと言ってたんですね。ああ、なんか今回、そうか行きたくないなんて正直は言ってたんですね。というのは、ちょっといろんな作業が残ってまして。ああ、行かなければこれだけの時間があるなとかですね。そういう思いでちょっと、そう、本当は本音はそうだったんですね。でも、休むわけにはいきませんから行きました。そして行って、しばらく、まあ心を私は浮かなかったんですけども、だんだんやっぱりそれ神様ですよね。一人、二人、三人という交わりが与えられていきまして。そしてもう、一人二人と交わっていくと、もうお互いに心が通じて、ああ、来てよかったっていう気持ちになるんです。そこにある先生がいらっしゃいました。実はちょっと私、距離を感じてました。人間って根に持つって言いますか、根に持つんですね。たわいもないことですよ。3年前の総会で、ある先生のやりとりで、なんか聞いてて、ちょっと私は、あんまり印象良くなかったんですよね。正直な話。でもそれは私の取り方。ちょっとしたことでもう、挨拶はするけども、そんなに近づかない。そういう自分に気づいたんです。挨拶はしました。でも、あえて座ろうとしないんですね。でも神様の計画は着々と、続きが知らないところで動いてたんですよ。一番最後の日、6人が座る、円形のテーブルがありまして、私はちょっと行くのが遅れました。もう4人座ってます。6-4は2ですから2つ空いてるんですけども。で、いいですか、座って先に話をしてて1つ空いてるんですね。その先生入ってくるんですよ。どう思ったと思います、私。座るじゃなかったんですね。座るなと思わなかった。座ってくださらないかなと思えてたんですよ。不思議ですね。 座ってくださらないか、もうあんまり選択もないですけど、でも座ってくださらないかなと本当思えたんですよ。そして、その方が中国を喋ること知ってたから、最近喋ってますかなんか、そこから始まったんですけども、いろんな話になってきまして、で私が霊性神学に興味があるって先生も知ってたみたいで、心がピタッとなったんですね。20、30分の会話ですよ。そして私、最近、この仙台で牧師会って知ってるんですけども、先生もいらっしゃいませんか先生が、ぜひ私もいいですかで、そうやって離れたんですよ。次の朝、自宅での起きましたけども、一番最初に私何を思ったと思いますか？家内のことじゃなかったんですね。その先生のことでした。不思議でした。先生の顔が浮かんできたんですよ。そして、お祈りしました。で、昨日も、早く先生に会いたいな、なんて。なんか親しい恋人をですね、なんか待ち望んでるような気持ちになってるんですね。不思議じゃありません、皆さん。説明できません。私は説明できません。なぜ一つの椅子空いてるときに先生の顔みたいに座ってくださいと思えたのか、それわからないんですね。見たまってそういう働きするんですね。だから私はこれ、あえてこの証できるんです。自分がしたように思えないからですね。皆さん、御霊に感謝しましょう。本当に、イエス・キリストの心を私たちの内側に与えようとしてくださっています。壁を壊そうとしてくださっています。使えることを喜びとして生きていけるように、御霊は確実に恵みを注いでくださっています。そして壁があってもいいんです。ただそれがあると認めて、祈っていけば、取り除かれていくと私は思います。私の中にもあります。でも地上障害、皆さん。このことを忘れないように。そして本当に幸いになりたければ、これに絶対着手しなければいけません。そして真剣ならば神様は2倍にも3倍にもして恵みを与えてくださって、私たちを絶対大きくしてくださいます。人と共に生きること、使えることを喜びとさせてくださると、私は確信しています。お祈りしたいと思います。神様、感謝します。人にできないことを御霊様はしてくださいます。私の中にある壁を壊してくださいます。御霊様はイエス・キリストの形を内側に作ってくださって、本当の幸いが何であるか実感させてくださるお方です。すでに私たちのうちに住んでくださっている御霊様が、ますます私たちをキリストの道へと、キリストの御姿へと作り変えてくださいますようにお願いいたします。この教会をありがとうございます。本当に主を愛して、兄弟姉妹仲良く、本当に共に歩んでいます。ますます平和がありますようにお願いいたします。イエス様によってお祈りします。アーメン。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。イエス・キリストの福音を全世界にお届けしています。BBN 聖書放送です。

お祈りは私たちに与えられた神様からの素晴らしい恵みです。この恵みに豊かに預かりましょう。BBN 聖書放送の家族の祈りで共にお祈りしましょう。あなたのお祈りの課題を私たちにお分かちください。番組を通して世界中のリスナーの皆様と一緒にお祈りします。あなたのお名前はイニシャルあるいは匿名でご紹介します。BBN のホームページにあるコンタクトからあなたの祈祷課題を送ってください。どうぞお気軽にご連絡ください。

0: 神よ、私が話す前にすでに私の必要を知っていてくださり感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、あなたが祈るときは家の奥の自分の部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。マタイの福音書6章6節。
1: マデレイン・レングルは週1回母親と電話していましたが、母親の晩年にはより頻繁に電話をかけました。ただ声を聞くためです。マデレインはまた自分の子供たちが電話をしてくるのも好きでした。時には真剣な話題を語り合うこともありましたが、電話番号が変わっていないことを確認するためだけということもありました。彼女は著書水の上を歩くの中で、子供が親に連絡するのは良いことです、神の子である私たちが天の父なるお方に連絡するのは良いことですと書いています。多くの人はマタイの福音書6章9節から13節を主の祈りとして知っています。しかしこの直前の御言葉も同じように重要です。なぜなら後に続く御言葉の基調となるからです。例えば人に見せるための祈りはよくありません。祈りの長さに決まりはありませんが、長い祈りや言葉数が多い祈りが質の良い祈りとは限りません。ここで強調されていることは、私たちの必要を求める前からご存知の父なる神と常に連絡を取り合っていることのようです。イエスは父なる神とつながる素晴らしさを強調され、その後、ですからあなた方はこう祈りなさいと教えられました。祈りは良いものです。私たちすべての父なる神と離れないために不可欠な行為です。今日の黙想のヒント、より豊かなつながりを可能にする方法は何でしょう。父なる神とつながっている実感をどのように保っていますか。

今日のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

この世の宗教は良い人間が天国に行けると言います。それで多くの人たちが、自分は完璧じゃないけどまあまあ良い人間だからきっと天国に行けるに違いないと思っています。ですが残念なことに、どれほど良い人間でも神様の基準には合格しません。また反対に、どれほど悪い人間でも神様の前に罪を悔い改め、神様が良しと認めるなら、その人は天国に入れるのです。つまり天国には神様の憐れみに頼る以外に入る方法はないのです。どうぞ BBM 聖書放送の天国への道をぜひお読みください。天国に入るために、私たちがではなく神様が何をしてくださったのか、そしてその神様の働きにどのように応答したらよいのか、詳しく説明しています。この世界の終わりはますます近づいています。どうぞ一刻も早くお読みくださり、ご決断ください。心からお勧めします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。さて、中国で発症した新型コロナウイルスは瞬く間に南極大陸以外のすべてに広がりました。その結果、世界中の国々で感染者を多く出した国からの入国を制限する動きが一気に広がったのです。自国の国民の健康を守るために、特定の国からの旅行者を拒否するんですね。一旦その国のトップが決定したなら、どんなに入りたい側の方に都合があったとしても、入国できないのです。国境管理は国家の戦艦事項であるからです。そしてそれは、天国についても言えることなのです。天国とは、神の国のことです。この国の入国は、この国のトップである神が決めることなのです。神がダメだと言えば、それはダメです。しかし、神が良しと認めるなら、そこに入ることができるのです。聖書はこう語っています。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか？神が義と認めてくださるのです。誰が私たちを罪ありとするのですか？死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが、神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。ここから、いくつかのポイントでお話しましょう。第一に、一番肝心なことは、すべての支配者である神が、義と認めてくださるかどうかということです。昭和38年、当時24歳だった堀江謙一さんは、小型のヨットで太平洋をたった一人で横断しました。それまで日本人でそんなことをやった人は一人もいませんでした。彼は、水20リットル、米40キロ、缶詰200個だけを積んで、94日間かけてアメリカに向かっていったんです。途中、何度も危険な目に遭いました。ヨットより大きなサメの群れに取り囲まれた時には、生きた心地がしなかったそうです。というのは、船の厚みがたった9ミリしかなく、もし体当たりされたら、穴が開いてしまったからです。また途中で水がなくなり、航海中に甲板に溜まった雨水を蓄えて、渇きを癒しています。水の補給はまさに生命線ですね。しかし、もっとしんどいのが、孤独だったそうです。いつしか彼は作業をするときにも、食事をするときにも、何をするときにも、一人二役になって、自分がもう一人の自分と会話をするようになっていったというのです。そうでもしなければ、気が変になってしまいそうだというのです。しかし、それよりも何よりも、一番彼が恐れていたことが他にあったんです。それは、パスポートを持っていなかったということなのです。実は当時の日本では、ヨットで海外渡航することは認められていなかったのです。彼はパスポートを取るために、あらゆる可能性を探りました。しかし、ヨットによる太平洋横断なんて前例がないので、パスポートは発行できません、と言われるのです。そもそも昭和30年代の日本では、アメリカに渡ること自体に多くの制約があったのです。1ドル360円の時代ですが、しかるべき所持金なしには行くことはできませんでした。アメリカに知り合いがいるわけでもなく、英語もできない彼に、渡航目的が冒険という理由では許可が下りなかったというのは、当時としては無理もないことであったのです。そこで彼はパスポートを持たず、無許可で西の都を出たんです。いわばこれは吉田松陰がやろうとした密出国と同じことでした。もし彼が日本の領海を出るまでの間に海上保安庁に見つかったら、彼のヨットは打捕されて日本に連れ戻され起訴されたのです。しかし、極秘のうちに見事に出航に成功しました。しかし、無事に日本を出ることができたとしても、次にアメリカに上陸できない可能性が 高かったのです。何しろ彼はパスポートを持っていないのです。当然入国ビザもありません。たとえアメリカに着いても不法入国者として逮捕され、強制送還される可能性が高かったのです。彼の乗ったマーメイド号がいよいよサンフランシスコの港に近づいたとき、大きなヨットが近づいてきました。どこから来たんだと聞かれた彼は、日本の大阪だと答えると、わお、本当か、じゃあ俺についてこい。こうして大型ヨットについてサンフランシスコに入っていくのです。実はこの人物はアメリカの大物テレビプロデューサーだったのです。彼の協力でトントン拍子に話は進んでいきます。そしてサンフランシスコの市長が上陸許可を与えるのです。その時市長はこう言ったそうです。コロンブスがアメリカ大陸を発見して上陸した時、彼はパスポートなんて持っていなかったよな。アメリカンジョークですね。そして彼の冒険心に特別の敬意を表し、名誉市民として1ヶ月間サンフランシスコに滞在できるように計らってやったのです。そんなことができたのは、市長が大統領と懇意にしていたことも関係していたのかもしれません。それはともかく、彼は太平洋横断の冒険野郎ということで、アメリカでは一躍脚光を浴びたのです。不法入国者どころか、英雄扱いを受けたのです。そしてそれが日本に知らされると、今まで白い目で見ていた当局も、マスコミも、手のひらを返すように彼のことを認知したのです。何が決め手となったんでしょう。入国する国の代表が、よしと認めて最高の待遇でもてなしたということです。それまでは不法出国者扱いだったのが、日本の怪談時ここにありというふうに英雄視されるように変わってしまったのです。ところで、私たちは他人から批判されたり、また自分自身でも自分が嫌になるような情けないことをしてかす不完全な罪人です。しかし、人生を終えて、自分の作り主の前に立つとき、一番肝心なことは、世間の評判がどうであったかということではなく、自分に対する自己評価がどうであったかということですらもありません。一番肝心なことは、神があなたをどう評価するかなのです。神があなたをよしと言ってくださるかどうかなのです。聖書はこう言ってます。誰が神に選ばれた人を訴えるのですか？神が義と認めてくださるのですと。神が義と認めてくださるのであるなら、たとえ自分の心が自分自身をどう責めようが、世間の人がどんなレッテルをあなたに貼ろうが、そんなことは小さな問題でしかありません。では、神はどのような人を義と認めてくださるのでしょう。イエス・キリストの死を自分の罪の身代わりの死として受け入れ、墓に葬られた後、三日目に復活したイエス・キリストを自分の救い主として信じる人、その人を神は義と認めてくださるのです。いかがでしょう。あなたのために救い主となられたイエス・キリストをぜひ信じ受け入れてください。心からお勧めいたします。
0: 右上で、The Salvation Poem、救いの歌。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問、ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原豪一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか？神が義と認めてくださるのです。誰が私たちを罪ありとするのですか？死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。ローマ人への手紙8章33節34節。それではまた来週。

0: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: 人類はどれくらい長くこの地上に生きてきたのでしょうか。進化論者は何百億年と言っています。聖書を信じるクリスチャンは一般的におよそ6000年ぐらいだと言います。しかしこの質問に対する答えはとても簡単です。もし私たちがたった2人だけの人から始まり、自分たちの子を持つため4人の子供を持つなら、2世代目は2倍の数字となります。つまり4人です。そして幼児の死亡率と人口を減らす原因となる他の人間の問題を考慮に入れても、地上の人口が2倍になるのには平均的に130年かかります。この計算は歴史の記録によく符合します。そしてどちらかといえば控えめな数字です。進化論者が言うように、もし人類の歴史が200万年であるなら、地上には現在よりももっと多くの人々がいるべきです。言い換えれば、もし私たちが200万年という数字を受け入れるなら、最終的に現在の世界人口になるには2倍の人口となるのに12万5000年必要だろうということになります。しかしこれは全く意味をなしません。というのは、人類の歴史では人口が2倍になる時間はこの1000分の1もないからです。しかしもし8人で始まり、130年で2倍となるよう計算するなら、約4000年から5000年で10億人になることがわかります。それは西暦1800年の地上の人口です。たった8人しか救われなかった洪水の後、ちょうど約4200年です。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか。この番組に関するご感想をお待ちしております。 BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。
0: この番組はクリエーションモーメント社の許可に基づき制作されています。

境界線を引けない。人から何かを頼まれるとどうしても断れない。そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い。しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

0: あなたの人生で今起きていることは永遠に続きません。イエス・キリストは確かに私はすぐに来るとすぐにでもこの世界に再び帰ってくると語っています。あなたは今苦しみの中にいますか？その終わりの日は刻々と近づいています。祝福された望み、すなわち大いなる神であり、私たちの救い主であるキリストイエスの栄光ある現れを待ち望みましょう。またイエスキリストをまだ信じていない方、急いで救いを求めましょう。この世の富も力もすべて過ぎ去る時が来ています。今は恵みの時、今は救いの日です。どうぞ手遅れになる前に、今すぐにでもイエスキリストを信じましょう。BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をどうぞお読みください。
1: BBN 聖書放送です。
0: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからガラテヤ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はガラテヤ人への手紙5章1節から5節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: さて、ガラティア人への手紙5章の学びに入りますが、今私たちは御霊による成果という実際的な面に来ています。義人は信仰によるものですが、成果は神様の御霊によるものです。でも聖書は、主イエス・キリストが私たちのために成果となられた、つまり、神様は私たちを主にあって完全なものと見てくださると語っています。あなたがどれだけ良くなろうと、あなたが神様の基準に達することは決してできないのです。成果の方法は御霊によります。この部分において私たちは御霊と肉の戦いを見ます。これは自分の力でやるクリスチャンの生活であるか、または誰か他の方の力をいただいてあなたを通してやらなければならないかのどちらかです。御霊のやり方はあなたを通してやる方法です。またこの箇所において私たちは自由と束縛との対立を学びます。どんな法的なシステムもあなたを束縛のもとに置きます。そしてあなたはその法に逐一従わなければなりません。マギー博士はご自分の経験を次のように説明しています。ある日曜日の朝、早く車を運転していたとき、私は止まれの標識のある角に来ました。とても早い時間だったので、誰も出ている人はいませんでした。私は左右を確認しましたが、そこで止まりませんでした。ただゆっくりと標識を通り過ぎたのです。するとそこに待機していたパトカーが、私の後ろから現れました。彼は私の車を止めて尋ねました。止まれの標識を見ましたか？私は言いました。はい、標識は見ました。ただ、あなたを見ませんでした。まあこれはマギー博士らしいユーモアのこもった返事ですね。その後おまわりさんは私にこう尋ねました。あなたはこの標識の意味をご存知ですか？そして彼は私に法律に関する処方のレッスンをするために話を続けました。彼は言いました。止まれは止まれという意味です。いや、私はもうそのことは知っていました。ただ、止まらなかっただけなのです。このように確かに法律はあなたを束縛します。止まれは止まれという意味です。私は一つのことを除いてはすべてのことで彼に同意しました。私は免許証の点数を引かれるのに値するとは思わなかったのです。そのことについておまわりさんと議論しました。彼はとても良い人でした。そして私の言うことを理解してくれました。そして彼は次のように言いました。まあ今朝は誰も道に出ていなかったということを認めましょう。でもこれからは止まってください。いいですね。私は確かに止まります。と保証しました。その時からたとえ日曜日の朝早くだったとしても、私はそこの標識で、そしてどこででも止まれの標識を見たら必ず止まるようになりました。これが立法主義、法律一点張り形式主義です。私たちすべてが理解している立法主義の例です。結局、マギー博士は罰金と減点を免れたのでしょうかね。だとしたらかなり昔の話だと思います。私はアメリカで同じような経験をしたことがありますが、一切言い訳は聞いてくれませんでした。この箇所でパウロは私たちがキリストにあって持っている自由という特徴から始めます。最初の15節の主題は、信仰によって救われ、立法によって生きることは恵みからの脱落であるということです。恵みからの脱落とは、あなたは信仰によって救われたのに、その後、生きるために立法のレベルに落ちてしまうということです。それでは、ガラティア人への手紙5章の本文に入りますが、1節。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方は、しっかり立って、またと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさい。パウロはここで、私たちは立法によってではなく、信仰によって救われたのだと言っているだけではなく、立法は信者の生活の規則となるべきではないと言っているのです。 私たちは全く律法によって生きるべきではないのです。律法の原則はクリスチャン生活の規則ではありません。パウロは私たちは恵みによって救われたのだから、続けて信仰によって生きるべきだと言っているのです。恵みは私たちが律法の要求よりも高い水準で生きることができるように、御霊の内住と満たしとを供給します。このすべてのことは私たちがキリストを救い主として信じたときに与えられる神様からの賜物または分け前です。私たちはすべてのものをキリストにあって受け取ります。すべてのものとは救いと聖化です。第二の祝福を求める必要はありません。私がキリストのもとに行ったとき、私は私に必要なものをすべて受けました。パウロは、私はキリストイエスにあるすべての霊的な祝福をもって祝福されたと言っています。ですから主を信じ、主の完全な御業に信頼しましょう。何かの法的なシステムを試すことや、規則の暗記はやめましょう。私たちはキリストにあって自由を持っています。クリスチャンたちは戒めを破ることはしませんが、私たちはもっと高いレベルで生きるように召されています。そのレベルにはキリストの自由があるのです。私はイエス・キリストのうちに自由を持っています。その自由は規則ではなく原則です。その原則は私は主を喜ばせるべきだというものです。ですから私たちの振る舞いは、イエス・キリストを喜ばせるものでなければなりません。自分を喜ばせるのではなく、また何かの組織を喜ばせるのでもなく、ただ主を喜ばせるべきなのです。それが私たちが主イエス・キリストにあって持っている自由なのです。ガラテヤ人への手紙5章の2節。よく聞いてください。このパウロがあなた方に言います。もしあなた方が割礼を受けるなら、キリストはあなた方にとって何の益もないのです。割礼は律法のバッジでした。バッジは、あなたがどの組織や支部に属しているかを示します。でもパウロは、もしもあなたが律法のバッジ、つまり割礼を身につけるなら、キリストはあなた方にとって何の益もないのだと言います。何年も前に、競争剤が爆発的に売れた。この競争剤は 75% がアルコールでしたが、多くの人たちが使っていました。今仮に、この会社が宣伝広告に使った消費者からの推薦文が次のようなものだったと仮定してみましょう。私はあなたの会社の薬を513本飲みました。それを使い始める前は、私は歩けませんでしたが、今は私は走ることもできるし、実際に空を飛ぶこともできるのです。私は本当に良くなりました。でもその間私は、自分で調合した薬も使っていたことを知っていただかなくてはならないと思います。さて、この最後の文章は、確かに物事を混乱させます。彼を治したのは513本のその会社の競争剤だったのか、それとも彼自身の調合した薬だったのか確かめようがありません。何か他のものを処方に加えた瞬間、わからなくなってしまうのです。今、パウロが言っていることを注意深く見てください。もしあなたがキリストに加えて何か他のものを信じるなら、あなたは救われていません。もしあなたが律法のバッジでしかない割礼を受けるなら、あるいは何か他の経験を通ってあなたの救いをそのことに置くなら、キリストはあなた方にとって何の益もないのです。ルイス・スペリー・シェーファー博士は、かつて自分の救いについて次のように述べました。主の御前に入っていって主が私に、なぜあなたはここにいるのかと尋ねられたら、私がここにいるのは、 私があなたを自分の救い主として信じたからですと申し上げられるように、私はキリストを信頼したい。もしも主が私に、まあそれはよろしい。でもあなたは何をしたのか。私はあなたが神学校の校長でバプテスマを受けていることは知っている。あなたは教会のメンバーでもあった。あなたは自分のミニストリーの間に多くの立派なことをしたと言われたら、その時私はこう答えるだろう。それはすべて本当のことです。でも私は一度も私の救いのためにその中の一つでも信頼したことはありません。主よ、私はあなただけを信頼しました。どうでしょうか。あなたはこのように主イエス・キリストを信頼しておられるでしょうか。もしあなたがキリスト以外の何かを信じているなら、あなたはクリスチャンではありません。ガラテヤ人への手紙5章の3節。割礼を受けるすべての人に私は再び証しします。その人は律法の全体を行う義務があります。律法の中から自分の好きなものだけを取り出すことはできません。それに伴う罰と、とても多くの戒めを完全に無視することはできないのです。全体の律法を取るか、何も取らないかのどちらかしかないのです。私は自分が律法のもとにないことを喜んでいます。私はキリストにあって自由を持っているのです。私はいつでも主を喜ばせるということには問題があることを告白しなければなりません。でも私が喜ばせようと試みているのはこのお方なのですとマギー博士は述べています。4節。律法によって義と認められようとしているあなた方はキリストから離れ恵みから落ちてしまったのです。もしキリストを信じることで救われてその後で律法によって生きるという低いレベルに降りるのなら、あなたは恵みから落ちてしまったのです。恵みから落ちることは、何か深刻な罪の中や、不注意な振る舞いの中に落ち込んで、救いを失い、また、最初から救われなければならないということを意味しているのではありません。そのようなことに関する言及は一切ありません。恵みから落ちるとは、一度救われたらずっと救われていることの逆です。パウロは恵みから落ちることに関して、この章の残りを使って取り扱います。彼はまたこのことについて、ローマ人への手紙でも取り扱っています。ローマ人への手紙でパウロは、義もなく、全く堕落して腐った果物のように、何の益もない、完全に破綻している人間から始めます。人間は神様の御前に罪人です。その後、ローマ人への手紙の締めくくりにおいて、神様に仕える人間、そしてその人が特定のことを実践するようにという勧告を受けていることを見ます。その人は特定のことを実践するように勧告されているだけでなく、完全に神様のために分離され、神様に対して従順でなければならないのです。堕落している人間の状態と、神様に仕えている人間との違いは、その間に二つの力強い神様の御業があることです。それは、救いと成果です。見てきたように、救いは信仰義人です。これはとても重要なことです。一方、成果とは、救われた後生きるための新しい基準に上るべきであることを意味します。最も大きな誤った考えは、クリスチャンの生活には奉仕が不可欠であるから、即忙しくしなければならないと信じることだと思います。初代教会は奉仕よりも生活態度の方をもっと重視しました。そしてその生活が、この世に対する証でした。今日、外の世界は、教会を見ながら通り過ぎていきます。 なんなら私たちはあまりにもシロアリのように忙しくしているのに、私たちの証を証明する生活を持っていないからです。私たちは良いことをしようと試みることに集中するよりも、むしろよく生きるべきなのです。もし私たちがキリストを喜ばせているのなら、私たちは同時に良いことをしているのです。私はローマ人への手紙とガラテヤ人への手紙の中には、他の何にも増して聖歌のことが語られていると思いますと、マギー博士は述べています。さて、神様はどのようにして救われた罪人を良いものにしてくださるのでしょうか。神様はその人に新しい性質をくださいます。そうしたらその人は律法を守らなければならないのでしょうか。いいえ、そんなことはありません。しかし、だからといって律法を破るべきだという意味でもありませんが、この人はもっと高い水準で生きるように召されたのです。古い性質には、何も良いものはありません。パウルはそのことと、また同時に自分の経験から新しい性質にも力がないことに気づきました。救いについて彼は言いました。ローマ人への手紙7章の18節。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。そして彼は救われた人間として次のように叫ぶのです。同じく7章の24節。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。彼は自分の救いを失うと言って恐れているのではありません。でも彼は打ち負かされたクリスチャンなのです。ですから神様は新しい原則をくださいます。私たちはこの章において、新しい原則は御霊の実であることを発見します。そしてこれこそ、主が私たちに望んでおられる生活であり、信仰による生活なのです。私たちは恵みによって救われました。ですから私たちは恵みによって生きるべきなのです。ガラテヤ人への手紙5章の5節。私たちは信仰により御霊によって義をいただく望みを熱心に抱いているのです。義をいただく望みだけが、書簡全体の中での唯一の予言的な言及です。これはなかなか顕著なことです。なぜなら、パウロの他のすべての書簡の中には、教会の敬虚のことや、あるいはキリストが、ご自身の王国を立て上げるために地上に来られることについて何かしら書かれているからです。でもガラテヤ人への手紙のここでは彼は次のように言うだけです。信仰により義をいただく望み。そして義をいただく望みとは主イエス・キリストのことです。唯一の望みは祝福された望みであり、キリストが私たちのために義となってくださったことなのです。ガラテヤ人への書簡は、マルティン・ルターとその他の宗教改革者たちにとってとても重要なものでした。このことが彼らが預言に関してほとんど時間を割かなかった理由の一つだと私は確信しています。前千年王国主義、五千年王国主義、無千年王国主義のすべての預言の学派は、預言に関してマルティン・ルターとその他の宗教改革者たちを引用してきました。でも私は、初代教会が書いている以上の預言に関する進展は20世紀までなかったと思います。20世紀になって預言に関するものすごい進展がありました。聖書学校がおそらくこの動きの発端で、その後二つか三つの新学校が前千年王国主義の立場を強調したので、他の人たちが預言を研究しなければならない立場に立たされました。実際、無千年王国主義は、ただ五千年王国主義者たちが預言の研究をせざるを得なくなり、 無千年王国の理論を考え出したのです。もちろん彼らは、使徒の時代の後の教父たちを引用するのに優れています。彼らはアウグスティヌスがこのように言ったと言い、そして確かに彼はそのことを言いました。彼はこの地上に王国を建てようと試みました。つまり教会が王国をもたらすのだというわけです。これは後千年王国につながりましたが、この立場はもちろん間違った立場でした。アウグスティヌスは予言の研究が進展していなかった時代に生きていたのですから、私たちは彼を批判すべきではないと思います。後になって救いが大きな主題となったのと同じように、彼の時にはキリストのご人格が大きな主題でした。ですから福音とクリスチャン生活に協調点を置いているガラテヤ人への書簡の中で、パウロが予言に関してこの簡単な言及しかしていないという事実は理解することができます。聖書のどの書であっても、その書の優先順位と、またある一定の時代に存在する優先順位を心に留めることが大切です。そのようにしないと、予言に関して教父たちを引用する場合にそうであるように、間違った解釈や誤解につながります。結局のところ、予言に関する権威は、パウロであり、ペテロ、ヤコブ、マタイ、マルコ、そしてルカなのです。私たちは彼らが予言という主題について何と書いているかに注目する必要があります。でもガラテヤ人たちにはパウロは単に私たちは信仰により御霊によって義をいただく望みを熱心に抱いているのですと書いています。パウロがここでこのように言っている理由は信者はこの人生では完璧に達することはないということだと思いますとマギー博士は述べています。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は御霊による成果というテーマでガラテヤ人への手紙5章1節から5節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。さて、それでは前回の問題と答えです。モーセの律法に年に7回お祭りをするようにとあります。ではそのうち、主の前に出なければならないというお祭りは年に何回あったでしょうか、という問題でしたね。答えは3回です。出エジプト記34章23節に記されています。年に3回ある巡礼するお祭りの一つに杉越の祭りというお祭りがあります。これはエジプトからの脱出を記念するもので、聖書に一番出てきます。このお祭りでは杉越の生贄を捧げるのですが、実はその生贄こそ世の罪を取り除くために捧げられたイエス・キリストを示すものでした。お祭りの中に神様の救いのご計画が示されていたのです。さて、それでは今回の問題です。復活した後、イエス様はガリラヤの山で弟子たちに会いました。そこでイエス様は弟子たちに、あらゆる国の人々を弟子としなさい、と命じられたのですが、さて、その時の弟子たちの信仰はどういう状態だったでしょうか。次の3つから選んでください。1番、殉教も厭わないほどの強い信仰だった。2番、ある者はまだ疑っていた。3番、冷たくもなく熱くもなかった。もう一度言います。復活した後、イエス様はガリラヤの山で弟子たちに会いました。そこでイエス様は弟子たちに、あらゆる国の人々を弟子としなさい、と命じられたのですが、さて、その時の弟子たちの信仰はどういう状態だったでしょうか。次の3つから選んでください。1番、殉教も厭わないほどの強い信仰だった。2番、ある者はまだ疑っていた。3番、冷たくもなく熱くもなかった。もうお分かりになりましたか？答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。